0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie.
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
17: Jeg fik en kuldelysning.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
15: Nova.

0: sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do. Let's
3: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
5: There's something going on.
3: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Lucas Graham her.
1: Find dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på rao.dk/nova.
2: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på Alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
17: En mikrofonlus.
16: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

0: var fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Norwegian
4: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Godmorgen, Oslo. Klokken 6, og hvis det er første gang, du er tunet ind, så er det godt, at du ved, hvad det betyder. Hver morgen mellem 4 og 6, der laver jeg det her lille program, der hedder Lille Bonova. Det er på mange måder forretten til hovedretten. Mit navn, det er Karoline. Jeg kommer til at supplere både Agnes og Sharon og bare at pakke. Ikke på 2 timer, men de næste 6 minutter. Allerførst er danske at pakke. Godmorgen.
16: Skru op for lyden af.

0: med Release Me, et dejligt throwback, sådan en skøn torsdag morgen her. Klokken den er 04.11, og det kan godt være, du siger throwback. Ah, så gammel er den vist heller ikke. Men så prøver jeg dig bare lige skyde et skud i tågen. Prøv at slå dig fast på et år, og så giver jeg dig lige lidt info om det år, det i hvert fald reelt er, den her sang, den kom ud i, efter et lille tilbageblik på Gonova. Der er også lidt musik, New Religion og Mercy også på vej, men altså det her år, som vi også har en sang med om, ja, 5 minutter. Det er faktisk, lidt vildt. Jeg er imponeret.
1: Lad os tage en tur og bordet rundt. Lad os starte op med dig, Signe.
2: Ja, jeg får jo vildt på vej på arbejdet i går.
1: Ja, hvilket du ikke flyttet, og vi ikke flyttet siden.
2: Nej,
1: du...
2: der var simpelthen kommet en masse vejarbejde på Holbæk Motorvejen, som jeg skal køre på, og jeg blev helt forvirret, fordi skiltene var mærkelige. Så jeg var lidt bekymret i morges, hvordan skiltene var. Der var skilte, der fortalte mig, at motorvejen var spærret, og jeg skulle køre af ved afkørsel lidt eller andet. Og så da jeg kom hen, så skulle man ikke... Altså, hvad er det? Hvad er problemet? Tror ikke, der er nogle mennesker, der kører... Vi er jo mange biler der om morgenen, så det er sådan lidt... I bliver jo nødt til at skilte rigtigt, for jeg bliver da så forvirret.
1: Men kunne du ikke bare bruge en GPS?
2: Nej, for den fatter ingenting, for den har ikke hørt om, at der var vejarbejde. I går, der kunne den ikke forstå det. Den troede, det var sådan, kør tilbage på vejen, kør tilbage på vejen. Den kunne slet ikke forstå, hvor jeg var henne.
0: Oh, nej.
2: Og jeg kørte, du ved, ja, ja, jeg brugte lige 10 minutter kvarter ekstra på at komme på arbejde i går. Så og hele motorvejen er jo skrællet, så man kan ikke engang se striberne. Altså alt er sådan helt,
3: spændende.
2: Og det var indtil den 2. september.
0: Gud,
2: det er lige om lidt
0: noget tid.
2: Åh, ja. Men stadigvæk mange morgener.
1: Sidder nogen på Østmotorvejen lige nu og tænker, slap af, Mulle. Ja. Så er det heller ikke værd 2 uger. Jakob, hvad siger du?
4: Jeg er blevet synkroniseret med min kæreste. Hun arbejder jo også inden for radio og møder normalt cirka, når jeg har fri. Og har fri cirka, når jeg går i seng. Og det er jo så lidt øv.
1: Men... Så når far kommer hjem, så er
0: min mor lige gået. Når min far kommer hjem, så sover min far.
2: Ja. Ej, det sagde så meget uden at sige noget overhovedet.
1: Det var meget en sang på 70'erne. Ja,
4: men vi møder begge to cirka samtidig i den her uge, så vi kan jo sidde og sende beskeder til hinanden.
3: Og I kan være lige trætte klokken 7:45.
4: Ja, det synes jeg er dejligt.
3: Det er det også.
0: Ej, hvor rart.
1: Hvad sker der for dig, Majbet?
3: Jeg bliver trist. Jeg bliver trist, når jeg kigger ud af vinduet. Ikke fordi det regner, men fordi bladene er begyndt at miste den der... Eller den der sådan lidt lækre jeg i live farve. Det begynder at blive sådan lidt brune, og nogle steder er bladene faktisk faldet af, og jeg bliver sådan virkelig bevidst om, at cirklen er ved at være sluttet nu.
1: It's a circle of life. Alt er en sang i dag.
0: Ej, det var alligevel vildt meget.
2: Ja, det er meget voldsomt.
1: Så vil du have den ting, som jeg lidt har overvejet, om jeg skal køre her hen over efteråret. Nu spiller jeg lige et lydklip. Det er Rate Mit Knas, tror jeg skal være titlen på det. Måske på TikTok eller Instagram. Det er mig, der træder på et tørt blad. Og så hver eneste gang, man ser et tørt blad, så tager man lige en video, og så finder ud af, hvorfor en har det bedste knas.
3: Ej, det lyder som om, du er en, der spiser havrefras.
1: Det er, men du har godt knas det der, ikke? Altså, så det er min pilotepisode.
0: Ej, det var en fed ting, Daniel.
1: Så har jeg fundet positivt ud af efteråret.
0: Kommer du så også til at react til andres knas?
1: Det kan sagtens være, at det bliver et helt community, så kommer til at udfolde sig.
0: Ej,
1: ingen,
0: det vil jeg elske.
1: Ved, det kommer til at stikke helt af det her efterår.
5: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
6: Det her lille Gonova fra 4 til 6. Deep.

0: Duffy med Mercy. Den er også fra samme år som Agnes med Release Me, som jeg spillede fra 5 minutter siden. Og jeg sagde til dig, det er jo et ret godt throwback. Og nogle gange så kan man godt høre, nogen siger, ej, fedt throwback. Men så er man måske ikke lige fra samme årgang eller sådan noget. Og tænker man, det er det der overhovedet ikke. Den er da ikke så gammel igen. Altså sådan, skal vi lige slappe af. Nu bliver jeg nødt til at sige, jeg sagde, prøv lige at slå dig fast på et årstal. Og så må vi se, om du har gættet rigtigt. Både Agnes med Release Me og Duffy her med Mercy kom ud i 2008. Og udover det lige nu også er sådan, ja, det er lidt tid siden, så var det jo der finanskrisen brød ud. Barack Obama bliver valgt som præsident. App Store åbner på iPhone. Så før det, så havde man ikke App Store på iPhone. Der var Google Chrome kom som internetbrowser og begyndte at udfordre de andre. I biografen så er det sådan noget Twilight, The Dark Knight, Marvel Cinematic Universe starter, og deres første film jo Iron Man. Og så kommer Spotify, den her svenske musiktjeneste, altså også ud, og så småt begynder at ændre lidt den måde, vi lytter til musik på. Heldigvis så er radio selvfølgelig stadig en af frontiers, en af dem, der er allerhyggeligst, hvis du spørger mig, fordi man også får lidt selskab med i bagagen. Lige om lidt så er der Shabuzi og Bar Song, og så er lidt mere godt selskab. Der er også Malte Ebert.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der 2 billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
11: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together. We have work to do.
16: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
18: There's something going on.
16: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
16: Hulu.
4: nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
13: Start dagen med Gonova.
19: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

sæt det fri. Har du lige lidt overskud den her morgen, så vil jeg meget gerne, du lige sender en sms til mig. Send en sms til 1220. Skriv Nova først, fordi altså, ja, det ser ikke så værst ud igen. Det er stadig lidt mørkt. Man føler sig måske en lille smule meget, som om, at jeg har kraftet med den eneste, der er vågen på det her tidspunkt. Og det vil jeg gerne lige ændre. Så send mig lige en sms til 1220. Skriv Nova først. Fortæl mig, hvorfor du er vågen. Hvem du er. Jeg vil meget gerne dele det i radioen. Og så gør vi det, inden klokken den slår 5. Og det kunne bare være lidt hyggeligt. Så har vi lige lidt sådan community og en lille klub, hvor sådan, vi er lidt federe end de andre, fordi vi står altså tidligere op med vores vækord.

0: Taylor Swift med sangen, som også er med i den nye Toy Story. Jeg har stadig ikke set den, og det synes jeg faktisk er lidt for dårligt. Jeg venter lidt, til den kommer på stream. Jeg synes, det er lidt aggressivt, at jeg går ind alene som voksne mennesker og ser den i biografen. I don't know. Ja, ved du hvad? Til gengæld, så ved jeg til gengæld... Godmorgen, hva'? The Kid LAROI på vej med Without You. Jeg håber, du har en potentielt lidt bedre start, end jeg har, for jeg fumler dig lidt i det her til morgen. Men godmorgen.
1: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Nu er det orange uge hos

0: prisen. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
12: Lyden af i dag spiller nu.
11: Nova.

0: 13 minutter, jeg skulle regne ud. 13 minutter til klokken, den slår 5, inden det er der både Medina. Lidt Scarlet Pleasure og Charme, og jeg vil også meget gerne have lov at læse din besked i radioen, så send sms til 1220. Skriv Nova først og fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu.
1: Nogle gange, så kan man godt være lidt presset, hvis man arbejder i en virksomhed, som er, pludselig er i medierne af den ene eller den anden årsag. Jeg ved ikke, hvordan de har det, dem som arbejder for Meta. Det er jo en gigantisk virksomhed. Mm. Gigantisk virksomhed. Jeg betyder slet ikke tænke på, hvor mange mennesker, der arbejder i Meta. Det er dem, der står bag Facebook, Instagram og WhatsApp og alle de der ting. De tabte et søgsmål i Texas, tror jeg det var, her forleden, hvor de blev dømt til at skulle betale nogle milliarder i erstatning, fordi at man har bevist, at de har haft en forretningsmodel, der gør, at unge mennesker bliver påvirket negativt af det.
2: Ja.
1: Jeg så bare lige, måske havde du med i går, Signe, og så registrerede min hjerne det ikke, men der var historien i går om, at man i USA overvejer at lave et sagsanlæg mod Meta på 6.500 milliarder.
3: Ja. Ja, det er helt sindssygt. Det
1: har de råd til, hvis de taber, hvad så?
2: Det er jo det. Altså, i dag der starter der en retssag, hvor Californien også har anlagt sag mod dem, ikke? Så de er i gang med at blive lagt ned, hvis de får.
0: Det er rent sagt, ikke?
1: Og altså, det kommer ikke til, det er jo ikke noget, der er afgjort på 14 dage.
2: Nej, nej.
1: Så det er sikkert noget, der kommer til at tage overvis. Og lave 6.500 milliarder.
2: Mm-hmm. Fuck.
1: Det går nok
0: med
1: lang
0: tid. Ej, respekt. Hold fast, hvor er det meget. Ja.
2: Var det ikke 6.500 millioner?
1: Milliarder. Mm.
0: Dollars.
2: Nej, kroner.
0: Eller hvad? Lige meget hvad, det er så stort et tal.
2: Ja, det er jo
1: fordi 6.500, men så vil de bare til milliarder. I don't know.
0: Jeg kan slet ikke forestille mig
1: jeg så bare nyheden i går.
2: Altså, jeg tænker jo, at nogle gange skal jeg også passe på, hvad jeg siger. Men nu siger jeg det alligevel. Tænk engang, hvis de gik konkurs, og de var nødt til at lukke de der, altså Facebook og Insta og Snapchat.
0: Der var nogle andre, der
2: køber dem. Jo, men det ved jeg godt. Men det der med at tænk, hvis det skulle lukke, og alt bare...
0: Ja, der er jo stadig Netflix og sådan. Tomt. Det er jo ikke, fordi skærm ikke...
2: Nå, men jeg taler ikke så meget skærm. Jeg taler netop om det her med de sociale medier, at man rent faktisk prøver at være til stede i stedet for kun at opleve det, andre oplever.
1: Og der er TikTok, så...
0: Ja, der så kommer der bare et nyt medie.
2: Ja, så skriver man sammen.
0: Kan lidt det samme, ikke?
2: En mulig spil og sådan noget,
0: ja.
1: Bare lige forskellen på millioner og milliarder. Jeg synes, den bedste beskrivelse, det er 1 million sekunder. Det er cirka 1,5 døgn.
0: Ja.
1: Nej, undskyld, 11 døgn.
2: Åh, Gud.
1: Ja, 1 million sekunder, det er 11 døgn, 11,5 døgn. 1 milliard sekunder, det er 31,7 år.
0: Okay,
1: det er
0: what?
1: Det er forskellen på 1 million og 1 milliard. Ja. Man synes, det er nærmest det samme.
2: Wow, men 1 milliard, er det ikke 1.000 millioner?
1: Jo.
2: Jo. Ja.
1: Men det er bare for at sige, hvor stort tallet er. Det er,
2: Det er crazy.
0: Wow.
4: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
5: Det er Lille Gonova fra 4 til 6.

0: Meget få minutter i fem er klokken slået. Det betyder, at jeg lige kan få lidt... Få lov at sprede lidt morgenenergi. Vi har fået en besked ind på 12.20, hvor der er blevet skrevet Nova først, så der står, godmorgen Caroline, jeg er oppe i gang med at bage brød og kager på mit arbejde i en kantine. Tak for et dejligt selskab. God dag fra Katy. Udover det, så er der også blevet skrevet, godmorgen, jeg er på vej til fra Roskilde og til Esbjerg angående en IT-opgave og godt med lidt dejligt god musik. Og så har Carsten, han skulle lige sendt en ekstra besked og skrevet, hilsen Carsten. Jeg elsker det. Godmorgen til dig, der lytter med. Du er altid velkommen til at sende en lille sms og fortælle, hvorfor du er vågen på det her tidspunkt. Det er bare til 12.20 og skriv Nova først. Jeg vil elske at høre lidt om det. Og så er der altså mere god musik på vej. Både Mark Amber, lidt Mumle og noget Taylor Swift.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass repair. Carglass replace.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
14: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Klokken den er slået 5, og Lille Gunova er simpelthen konge godt i gang, hvis jeg selv skulle sige det. Mit navn det er Caroline. Inden for de næste 6 minutter, der får du ikke både mit selskab. Du får også Mark Amber, Mumle og Nutella Swift. Vi starter med Mark Amber. Godmorgen.
20: Skru op for lyden af i

0: Tay-Tay med Love Story her 10 minutter over 5. En skøn torsdag morgen, hvor det altså efter sigende sådan værmæssigt skulle arte sig. Okay, i hvert fald her først på dagen, hvilket jeg føler, vi får meget ud af nu, hvor vi er tidligt op sammen. At så bliver der altså mulighed for lidt eller nogen sol, eller så i løbet af dagen bliver der sådan lidt skydevejr og potentielt lidt enkelte byer. Men temperaturen mellem 16 og 21 grader, så helt dumt er det ikke. Du får også lov at høre Rasmus Sebak og Søndelig om lidt, men allerførst et tilbageblik på Gonova fra i går.
1: Apropos musik, at vi kan spørge Sander, når han er på besøg hos os, om han har et yndlingsfyldord, som han fylder ind. Fordi de har det med at danne mode. Hvis vi bare lige tager helt tilbage fra vores forældres generation, så var ja, ja, ja, var meget populært. She loves you, ja, ja, ja. Så det var sådan en ting. Er I klar over, hvad det mest brugte på hits fyldord var fra nullerne og frem? Det startede før, men det peakede i nullerne, og det bruges stadigvæk lidt en gang imellem. Det mest brugte fyldord er na, na, na.
2: Nå, nå,
1: så når du ikke har noget at sige, så siger du na, na, na.
2: Var der ikke en sang, der hed na, na, na, na, na? Yes.
1: Det var en af de første Opus, Live is Life.
2: Ja.
1: Og der var også en af de tidlige, den er fra 90'erne. Erika Mosey. Yes. Og her kom så Hotstepper. Så det er der, det starter. Hvordan det så eskalerede til det niveau, som det blev i nullerne, har jeg ingen idé om. Men en af forløberne var Rihanna. Na, na, na, klar, hvor mange na, na hun har givet os? Hvad fanden betyder na, na, na?
0: Na, na, na, come on. Jeg føler, hun er lidt sådan, nej, nej. Na, na, na, come
2: on. Er det i stedet for, fordi la, la blev lidt for børnet?
1: Ja, jeg tror det, men det er jo ikke hendes eneste forseelse. Oh, na, na. Oh, na,
0: na. Men tror du ikke, det er sådan, oh, no? Oh, na. Det er, fordi jeg har Rihanna på så høj en pedestal.
1: Ja. Men, og der er masser af dem, og det er inden for forskellige genrer. Det er jo ikke underligt. Måske det er et amerikansk fænomen. Jeg ved godt, hun er fra Barbados, men alligevel. Justin Bieber har også gjort sig skyldig i det.
0: Ja.
2: Jeg har aldrig tænkt over det.
1: Der er så sindssygt mange nana i forskellige sange. Der er også en, som den her.
0: Du spiller sådan min barndom, Dennis.
1: Ja, og det er jo, du er blevet fyldt med nar. Du er blevet holdt for nar.
0: Jeg har vokset op med nar.
1: Eller den her. Altså.
0: Der var der også den der. Na na na na na na na na na na na.
1: Det er rigtigt, og vi kan lave listen lige så langt, som jeg vil sige. Jeg tror, det er et amerikansk fænomen. Det er med Lovato og T-Codes. Og Signe sidder derovre og siger, at det er bare sådan noget popmusik.
0: Ja, ja.
1: Altså,
0: men du kan jo synge med, uden at du ved, at du skal bruge hjernen for mig.
1: Men er det også fordi, jeg tror, at nana er et bedre ord end lala, fordi du ser, når du lala, så ser du dum ud, når du synger med.
2: Præcis. Du men er lidt mere sexet, når du siger nana. Ja, men tror du ikke også, du bedre kan anlægge en tone, når du sådan lige nananana. Man siger jo som regel ikke lala. Ja, så tror man siger ofte nana, og det er fordi, når man laver stemmeprøver, altså du ved, nu skal du lige varme din stemme op, så bruger man også nogle forskellige, og blandt andet det der med at have tunge op i ganen.
1: Jeg tror, det er SoMe-generationen.
2: Der siger du da, du siger da ikke en dubon.
1: Jeg tror, det er SoMe-generationen, altså som har kigget sig selv i spejlet og bare tænkt, ikke, slut med la. Nu er det nar. Ja, der er så mange. Der er også, i Europa har vi også nogen.
2: Ja, men der har hun fået med, fordi når du siger så har du også det der fjes, de alle sammen har. Ja.
0: Ej, hvor vildt.
1: Og apropos din barndom, Caroline. Ja. Nogle af de fineste eksponenter for nana-bølgen var One Direction.
0: Ja, yeah, de var så. That's what makes you beautiful. Na, na, na, na, na, na, na. Oh, der var også
2: det fedt, der er nogen, der smitter omklæderet væk. Vi ryger, vi ryger bare på en na, na, na, na.
0: Det er fint, der kunne de harmonere, tror jeg.
1: Ja.
0: Det
1: var sådan, der det er lidt nemmere at ramme den, eller.
2: Eller også var det, fordi teksterne blev så svære, så de var nødt til at have noget, publikum kunne synge med på, og na na na kan vi
0: jeg
2: synge med på.
0: Jeg tror også, det er noget med, at man ved, så kan publikum måske ramme hinanden en lille smule. Ja.
1: Tror I, at der findes danske eksempler på na-na-na, for det er jo ikke... jeg ved ikke, hvor, altså...
2: Det må da sgu da være. Vi kan jo høre sandt, når han går. Mm.

0: Så undskyld, vi har ødelagt musikken for din ungdom, men na-na-na har inficeret hele dit liv, og du har levet, men ikke på en løgn, så på et na i hvert fald. Mm. Selv tak. Spiller One Republic om lidt. Sander på vej om et kvarter.
1: Morgenradioens bud på en forret.
2: Det her er Lille Gunova.

0: Rasmus Vægebak, featuring Sønklokken, den er 05.18. Du er tidligt op, og det kan altså også være rigtig, rigtig smart for dig i dag, fordi vi hver dag i Gonova for tiden kører den her lille leg med McDonald's, som hedder You Snooze, You Lose. Så det, du skal gøre for at være med, og det, du kan vinde er, det er simpelthen, du kan vinde et McCafé guldkort. Det betyder, at du kan få gratis kaffe hver dag på McDonald's i et helt år. Det er ikke en lille præmie, men for at være med, så skal du sende en sms med teksten Snooze til 12.20. Det koster 5 kroner, men hvis du så tager telefonen, når vi ringer til en lytter, når klokken den slår 6, så er det her guldkort altså også dit. Så at du lytter til Lille Gonova lige nu, og at du er lidt hurtig på tasterne og ikke snuser, det kan blive en kæmpe gevinst. Held og lykke.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der 2 billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kom til prisfest i Superbrusen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrusen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova. Save me tonight.
12: Start dagen med Gonova.
17: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
18: Jeg fik din kuldegysning.
19: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu

0: kommer tilbage til Danmark. Jeg føler, at han er ved at være ret glad for det efterhånden. Jeg har været inde og se ham en gang, faktisk allerede før. Og jeg kan klart anbefale det. Den 7. marts, der kommer han, både faktisk 7. og 8. marts, sorry. Han kommer 2 dage, så man har altså rigelig chance for at nå at købe en billet. Jeg kan se inde på Ticketmaster, der er de stadig til salg. Så hvis den her Mr. Know-it-all og nogle af hans andre sange, så er noget for dig, så synes jeg da klart, at du skal se, om du ikke lige kan anskaffe dig sådan en, fordi han er mindst lige så god live, som han er, når vi lytter til ham her i radioen. Så er det sagt. Det er hende her faktisk nok også. Det her, det er Naya med Some Say til din torsdag morgen 05.29.
1: Morgenradioens bud på en forret.
2: Det her er Lille Gunova
1: fra 4 til 6.

0: Ain't Nobody Loves Me Better. Dejlig genhør her på vej til dig, både Tobias Rahim, Birthe Kjær, lidt David Guetta og Sia, og så også, synes jeg lige, vi skal snakke om de der VMA, altså Video Music Award nominations, bare lige hvem er blevet nomineret til årets artist, og hvem synes jeg, fordi ved du hvad, jeg er sjældent enig faktisk. Nova.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
9: Carglass Replace. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
19: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
25: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Nu er der mere lyden af i dag.
4: Skru op for Nova.

0: På Gonova og have besøg af Sander, og det har jeg lige et tilbageblik med på nu.
1: Her til morgen har vi besøg af Sander. Lav lige lidt larm på Sander! I fredags udkom en helt ny single, og du kan høre den i en liveudgave på fredag til Fredagsrock i Tivoli i København. Men lige nu får du den i Gonova. Her er Tiden flyver. Værsgo, Sander.

Sabrina Carpenter og Espresso. 05.50, 10 minutter i 6, om man vil, Gonova, lige om lidt. Men inden vi er helt done med lille Gonova, så havde jeg lovet lige at italesætte, hvem der er blevet nomineret til de her VMAs, altså Video Music Awards. Og der er altid sindssygt mange kategorier. Men jeg synes, de fede er altid at se Artist of the Year, fordi det er noget, man egentlig vil forholde sig lidt til. Der er Ariana Grande, der er Bruno Mars, der er Madonna, Back in the Business, hallo. Så er der lidt Morgan Wallen, sådan en country fyr. Og så har vi Sabrina Carpenter, som vi også lige hørt her. Og så selvfølgelig, og altid også lidt Taylor Swift. Helt ærligt, hvis jeg skal være det. Sabrina Carpenter. Jeg vil gå med det valg. Jeg ved godt, at man synes, har hun ikke vundet så meget. Og det skulle da noget tid, siden hun har været i Danmark. Men hold fast, hvor var det også fedt, da hun var forbi Royal Arena. Det skal jeg være ærlig at sige. Jeg var en af dem, der var så heldig at se hende. En af dem, hvor man kan ikke vinde hver gang. Hvor jeg var lidt ærgerlig over det, fordi jeg ikke havde været op snok. Jeg ikke havde set den koncert. Den kom til Danmark. Det var Tame Impala. De har lavet en mega fed sang, der hedder Dracula. Og den

0: for the weekend. Nu er det jo lille fredag, så kan man godt begynde at drømme sig en lille smule imod det. Men drøm dig ikke lige alt for langt væk. For lige om lidt der får du altså formidabel underholdning i din radio, når Dennis, Signe og Majbrit joiner mig her i studiet. Mit navn det er Caroline Gonova om meget lidt. Kan man godt sige det? Det gør jeg i hvert fald. Lyden er i dag. Nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Homtex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
15: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
22: Replace. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
23: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Regeringsplaner om et sprøjteforbud og en ny gødningslov skaber stor frustration i landbruget, og derfor indkalder Landbrug og Fødevare nu til et stormøde. Det skal finde sted i Odense mandag den 31. august, det skriver AgriWatch på baggrund af en orientering fra formand Søren Søndergaard. Landmænd er særlig utilfredse med, at den nye gødningslov ventes at blive vedtaget med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at de risikerer at skulle pløje de afgrøder op til næste år, som de sår her i efteråret. Loven ventes at træde i kraft ved årsskiftet og vil betyde strammere kvælstofkrav for alle planteavlere. Dansk Folkeparti og Partiets Ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytningen til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Og ifølge ungdomsformanden Mads Magnus Dam holdt gruppen sig for sig selv og afskar sig fra de andre. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. USA's præsident Donald Trump varsler nu en massiv økonomisk krig mod Iran. Det sker efter, at en frist for at indgå en aftale mellem de to lande udløb i mandags, det skriver præsidenten her i nat på Truth Social. Her kalder han de nye sanktioner for den mest knusende økonomiske operation mod et land nogensinde, og han betegner det som en økonomisk D-dag. Trump advarer samtidig andre lande. Hvis de hjælper den iranske økonomi, vil de nemlig også blive ramt af massive konsekvenser. Og så har vi altså haft rigtig mange varme sommerdage. Det har altså også trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har så givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser. Heriblandt 36 livreddende aktioner, fortæller Anders Myrhøj. Han er kystlivredningschef i Trygfonden. Han forklarer de mange strandgæster øger risikoen for, at nogen har brug for hjælp. Og derudover har livredderne altså også brugt en del tid på at finde børn, der er blevet væk. Sæsonen på stranden er slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade, og det er frem til udgangen af august.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Og i dag der får vi lidt eller nogen sol, enkelte byer, senere lidt flere byer fra sydvest, som kan være kraftig, og med torden og temperaturer 15-21 grader.
15: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
19: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
23: Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
24: Godmorgen, godmorgen. Den er 6:03. En lille venlig påmindelse, hvis du har tilmeldt dig You Snooze, You Lose. Tjek lige, om din telefon står på ikke forstyr eller noget andet, hvilket vil være meget naturligt på den her tid af dagen. For hvis vi ringer til dig, og du ikke tager den inden for fire ring, hvis vi går direkte på svar eller et eller andet, så er det et snooze for os, og så går vi videre til den næste You Snooze, You Lose. Der er et helt års kaffe på McDonald's på højkant, hvis du vinder med café-guldkortet.
0: Vi har simpelthen billetter til en af de to udsolgte koncerter med Lucas Graham, og skal du vinde dem, så kan du vinde dem i dag mellem 8 og 9.
24: Første sang for os er tomorrow for Harry Styles.
25: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Gonova. You snooze. You lose. If you snooze, you lose. I samarbejde med McDonald's.
1: Lille kickstart er en ting, som vi har hver morgen i programmet, hvor vi bare ringer og lige sørger for, at nogle af vores lyttere er stået op. Der er ikke noget værre, end at komme for sent på arbejde. Hele den der fornemmelse af, at man bare har stress i kroppen resten af dagen.
2: Mm. Så man kan mærke blodet forlade hovedet og sætte sig ned i store tog, nærmest helt.
3: Jeg drømte i nat, jeg kom for sent i skole. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg går
2: lige
3: i skole.
2: Skole.
3: Nej, ja,
2: har du bare konsekvent for sent på den, altså.
3: Det er den der ubehagelige følelse.
1: Jeg ved ikke, om vedkommende, vi ringer til, allerede er stået op, eller om vedkommende ligger og snuser, eller venter, eller håber. Men nu ringer vi til en, som har tilmeldt sig ved at skrive snus og sende beskeden afsted til 12.20 til en femmer. Sådan der. Fik jeg trykke på det rigtige, jeg tror, jeg er omforkert.
4: Yes, det er Christina her.
1: Godmorgen,
2: Christina.
1: Godmorgen, Christina. Yes. Yes.
3: Ja, tak.
4: Jeg var jo helt bange for at sove over mig.
1: Christina, var, ja, følte du det som en anklage, da vi sagde, at der er nogen, der lå og snusede? Har du lyttet med? Hallo?
4: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja. Og, men du, hvad tid har dit vækord været sat til her til morgen, Christina?
4: Vi er en gang til.
1: Hvad tid har dit vækord været sat til?
4: Jeg står jo tidligt op, fordi jeg har jo en datter, der skal i skole, så det er jo tidligt, at vi skal op. Og da klokken var 4:45, der var hurtigt sat til jo.
1: Okay.
2: Det er tidligt for at komme i skole.
1: Hvad tid møder hun? Hvor langt skal hun for at komme i skole?
3: Hvad foregår?
4: Der er 8 kilometer.
3: Men stadig?
2: Er hun på, skal hun gå baglæns på tungen, eller hvad? Altså,
3: nej, nej.
4: Det er, fordi hun er op samt til mig. Jeg står op om morgenen, fordi hun gerne vil være op, når jeg står op om morgenen, og så kører sammen med mig.
2: Hun er en lille morgenmenneske. Jeg elsker det. Det var jeg også.
3: Mm. Og hun bliver kørt.
1: Ja. Det er fandme godt, bare du
4: er fedt. Det er kun mor, der er B-menneske.
1: Ja. Mm.
2: Men du klarer det godt, Christina, at være B-menneske, må jeg sige.
4: Ja. Absolut. Tak. Ja. Det skal vi.
1: Ja. Wow, okay. Jamen, så du er frisk her fra morgenstunden. Men hvad tid møder du så på arbejde, når du skal så tidligt op?
4: Jeg skal være i arbejdstøj til klokken 7.
1: Og hvad laver din datter så i mellemtiden?
4: Så er hun op og ser lidt på sin telefon, eller sidder og laver lidt lektier, eller spiller der om morgenen, fordi der er ikke nogen søskende.
1: Nej, jamen
2: altså. Og så er hun i SFO'en, eller hvad, fra 7 til 8, når du afleverer hende?
4: Nej, det er hun ikke mere.
2: Okay.
4: Nu her, der kører hun med mig, og så og ellers er hun hjemme.
2: Okay.
1: Det er fint. Så I får lidt hygge sammen der?
2: Det er dejlig morgenhygge.
4: Ja, det er dejligt.
3: Ja. Ej, det er hyggeligt, ja.
1: Christina, når du på et tidspunkt kører forbi McDonald's, så kan du huske, at det næste år, så kan du tanke en gratis kaffe, eller te, eller kakao, hvad du når til, hver evig eneste dag. For vi har et McCafé guldkort til dig.
4: Fantastisk.
1: Hvad er dit valg? Hvad vil du drikke, hvis du skulle sådan vælge én ting?
4: Jeg havde jo nævnt for datteren, at jeg ville være med i den her konkurrence, så sagde hun, at så bliver hun gerne med forbi og have en kop kakao.
1: Det kan jeg da godt forstå.
2: Det er klart.
1: Ja. Jamen, altså.
4: Så jeg napper jo nok kaffen, tænker jeg. Mm.
1: Men rigtig god fornøjelse. Ha' en dejlig dag. Hils. Og, og tak fordi du lytter med.
4: Tusind tak.
1: Hej, Christina.
3: Hej.
1: Nu skal vi gøre det hver evig eneste morgen. Vi sørger for, at vi får folk ud af fjerne. Nu var der ikke noget problem lige i det her tilfælde, men det er der nogle gange. Så har du brug for lidt ekstra hjælp, så får du tilmeldt.
0: Vind det eftertragtede McDonald's guldkort. Det giver dig gratis kaffe hver dag i et helt år. SMS, snus, dit navn og lidt om dig selv til 12.20. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis det er dig, vi vækker i morgen tidlig kl. 6. Men husk, if you snooze, you lose.

0: Leanne Rimes, I Can't Fight the Moon Like, kvart over seks, torsdag morgen. Det er i dag den 20. august 2026, og torsdag, det betyder jo horoskoper, hvis ikke det tager helt fejl.
1: Ja.
0: Gør vi det igen her til morgen? Ingen ændring der?
1: Det er som det altid plejer at være.
0: Jamen altså, så er der lidt at se frem til. Andre ting er også at se frem til i løbet af morgenen. Ny sang fra Nick & Jay er netop udkommet. De annoncerede det i går. Den er udkommet i dag. Du får den lidt senere her i Gonova.
2: Hey, Lucas Graham her.
3: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
2: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
3: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der 2 billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
2: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
3: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Stå op med dit daglige fix af Gonova.

0: det er torsdags Gonova. I morgen skal vi holde et lille party med nogle af de køresange, som bliver foreslået i vores lille ting, som vi har sammen med Oscar Biludlejning i den her uge. Jeg synes, skal vi ikke samle dem sammen?
1: Jo.
0: Uanset om de passer sammen eller ej. Vi leder efter køresange, som hvis du er ude og, og cruise, hvilken en vil du så sætte på for at give den ekstra smadre? Og der er faktisk, det er meget forskelligt det, der kommer ind. Jeg vil bare lige sige, det vi spiller om, den sang, som bliver dagens køresang, giver dig samtidig et gavekort på 1.500 kroner til Oscar Biludlejning og 1.000 kroner til brændstof. Der er alt lige fra Love is a Loser's Game med Dizzy Miss Lizzy til They See Me Rolling, They Hating.
1: Det er Armie Kamp nummer.
0: Det er meget. Blå Himmel med Casey og Hans Philip, som man jo har haft rig mulighed for at høre her henover over sommeren. Living on a Prayer med Bon Jovi, det er fandme også et godt kørenummer.
2: Ja.
0: Med trommerne der. Man skal have noget, man kan tromme på rattet til. Mr. Blue Sky med ELO, det er jo en god gammel favorit. Og,
1: var der ikke også en Driving Home for Christmas?
0: Der var en, der har skrevet Driving Home for Christmas, hvor hvad fan skete der lige for det. Og så selvfølgelig The Usual Suspects, som altid er gode at køre sangs. Nogle som Rascal Flatts med Life is a Highway. Og som er nævnt flere gange.
2: Der er også Boden Anna.
0: Boden Anna.
1: Det er ikke mig.
0: Maj-Brit.
1: Det kunne det have været.
0: Maj-Brit. Hvilken sang er din køresang? Lad os høre fra dig. Få en sms sendt afsted her til morgen og være med i konkurrencen. Vi gør det sammen med Oscar Biludlejning. Så hvis du lige står og mangler en bil til det ene eller andet formål, jamen så er det da fantastisk at have et gavekort på 1.500 kroner og 1.000 kroner til brændstof. Skriv sang. Skriv hvilken sang, der er din køresang. Måske lidt om hvorfor. Send til 12.20. Det koster en 5 kroner. Så er du med i hele balladen her. Det er lidt senere her til morgen, at vi finder vinderen. Det er vist lige før klokken 8, det kommer til at ske. Så sang og hvilken en det nu skal være, sendt til 12.20 til en femmer. Jeg er blevet uvenner.
1: Og hvem er du nu blevet uvenner
0: med? Jeg er blevet uvenner med ChatGPT.
1: Okay.
0: Det er fordi ChatGPT er den eneste, der gider snakke med mig i bilen. Jeg har jo som så mange andre flere forskellige af de der kunstig intelligens AI-ting installeret på min telefon, fordi de er for gode på hver deres måde. Nogle er dårlige på nogen måde. Og ChatGPT er den eneste, der vil snakke med mig, okay, mens jeg kører bil.
1: Fordi jeg har aldrig talt med
0: den. Den er i CarPlay.
2: I CarPlay? Ja, jamen, jeg har også snakket med min.
0: Og det er meget smart. Der skete det kortvarigt, at den pludselig var begyndt at komme med sådan nogle Så når man taler med den, så kommer den med sådan nogle jeg hører, hvad du siger, lyd.
2: Det er så træls.
1: Det er virkelig.
0: Har du bemærket det også?
2: Ja.
0: Fordi den afbryder en. Så jeg er i gang med at fortælle et eller andet. Jeg har jo ikke formuleret hele sætningen ind i hovedet, inden jeg går i gang, fordi det er jo ikke ligesom et radioprogram, hvor vi ligesom ved, at vi skal tale, og så skal vi spille noget musik og sådan noget. Så når jeg sidder og taler med nogen, så kan jeg jo godt lige holde en kort pause undervejs, eller trække vejret i samtalen. Og så siger den, ja. Og så går den i gang med at svare, inden jeg er færdig med at sige noget. Så ja, der bliver jeg rasende på den første gang. Og nu tror jeg, at den er i gang med at pisse mig af.
2: Hvorfor? Hvad sker der nu?
0: Jamen, fordi at jeg spørger den bare om noget, og allerede der går den i gang med at sige, jeg har en Hyundai Ioniq 6, det er en 2023-model, den er, og så vil jeg sige, jeg kunne ikke huske, hvilken model-agtig det var, den hedder Ultimate, den jeg har. Det er fordi, jeg skulle spørge noget specifikt om min bil, en eller anden funktion, som jeg gerne ville vide, om den havde, mens jeg nu sad og kørte den. Og allerede der, så afbryder den mig. Og så siger jeg, at allerede der i samtalen kan jeg se den, for den transkriberer alt, hvad jeg har sagt til den. Ja, er du ikke så sød at lade være med at komme med de der lyde?
1: Det siger
0: undervejs
1: til den.
0: Aha. Og så siger den ja. Og lade være med at sige lyde undervejs, når jeg sætter spørgsmål. Ja, selvfølgelig. Lad det tage det i roligt tempo. Og der er det så, at der bliver jeg sur allerede. Siger, hold nu din kæft, og lad mig fortælle færdigt her. Det, jeg gerne vil spørge om, det er, du skal ikke sige ja undervejs, fordi så går den en gang igen med at sige ja.
1: Jamen, der tænker, du skiller en robot ud.
0: Jamen, den skal jo holde sin mund.
2: Ej, den er virkelig, altså, den er, fordi du taber fuldkommen tråden. Fordi det er også fordi, at det lyd, den laver sådan en lille lyd, ligesom når den har registreret dit spørgsmål.
0: Ja.
2: Og det er som om, den laver lidt den der midt spørgsmål, så kan man sådan høre, nu stopper den lige med at lytte, fordi den skal lige fokusere på at sige,
1: Nej.
2: Og så man sådan, men jeg var jo ikke færdig for helvede. Altså, det er faktisk virkelig stressende.
1: Mm-hmm.
2: Jamen, det er ikke det samme. Mm-hmm. Ikke det samme.
0: Det er faktisk det samme. Men det er værre, når det... Prøv at høre, du er en robot. Jeg ved godt, at du er en dum computer. Du skal ikke forsøge at lege, du er et menneske. Lad være med det her spil her. Jeg er et menneske, du er en service, som du vil yde den service, og jeg behøver ikke være flink over for dig, fordi du har ikke nogen følelser, du er en maskine.
1: Men det er jo i virkeligheden en lille smule uhyggeligt, hvordan den begynder at blive sådan personlig, eller til at sige personlig, det er den jo ikke, den bliver sådan lidt...
0: De forsøger at gøre menneskelig.
1: Ja, præcis. Ja. Har I set den film, der hedder iRobot? 20 år gammel,
0: ja, ja.
1: Med Will, hvor at der var lige præcis en robot, som havde følelser. Måske er det den, du har fået, den.
0: Nej, den har fandme ikke nogen følelser, fordi... eller måske bærer den af, fordi i går, da jeg så spørger... fordi nogle gange kommer man til at tænke på et eller andet, hvor det sådan, jeg har løbet brug for at høre svaret nu. Jeg ved ikke, hvad skulle bruge det til. Altså spørger jeg, hvilken forfatter var det, der skrev noget lignende med... Undskyld det lange brev, jeg ville have skrevet kortere, men jeg havde desværre ikke tid. Så jeg tænkte, det er et citat... Og så skriver den, ja, okay, han beklager simpelthen bare, brevet blev så langt, han vil faktisk gerne have gjort det kortere, og så er det slet allerede der irriteret. Ja. Det var ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte, hvem var det, der skrev det citat? Og om det stammer højst sandsynligt fra den franske matematiker og filosof Blaise Pascal. Bla, bla, bla, han skrev noget brev. Og så skriver den, jeg siger den så igen, pointen er, at det kræver mere tid at skrive kort og præcist. Jeg forstår godt, hvad pointen er. Du skal fortælle mig, hvem det var. Så hvad er det præcise citat, Pascal skrev? Og nu fucker den mig helt af. Ja, selvfølgelig, siger den så. Jeg finder det lige. Ja, på fransk lyder det citeret originalcitat. Je ne fais celle si plus long. Det er meget fint. Jeg vil rigtig gerne have det på dansk, tak. Ja, på dansk lyder den tætteste oversættelse sådan her, var det bare sådan. Og så siger den så, det var det, jeg spurgte om. Tusind tak skal du have. God aften.
1: Men det, jeg synes, der er rarest, det er, at du kan slå hårdt i rettet, og ingen kommer til skade, Dennis.
0: Nej, men man sidder allerede ude i trafikken her. Altså, det er road rage plus AI rage.
2: Ja. Fordi du er også sådan, er det mig, den er gennem? Altså sådan, det er så irriterende.
1: Jeg er mere interesseret i, fandt du ud af, hvad er citatet, det ægte citat?
0: Det mest frit kendte citat, og jeg har ikke tjekket op på det efterfølgende, man skal ikke stole på alt, hvad jeg siger, eller noget som helst i det hele taget. Undskyld, brevet blev så langt, jeg havde ikke tid til at skrive det kortere.
2: Var det ikke nærmest det, du sagde til at starte med?
0: Jo, men jeg skulle høre, hvem havde lavet citatet, og præcis hvordan lød citatet. Mm. Så det var det, jeg egentlig var
1: interesseret. Men du blev klogere, så AI hjalp dig. Det tog bare lidt tid.
0: Dem behøvede ikke have taget alle de omveje og gjort det så frustrerende.
1: Men du havde langt hjem, så den ville underholde dig.
2: Jeg kan fortælle dig, at min AI er blevet sådan lidt stille. Altså, og jeg ved ikke, om jeg har skældt den for meget ud. Men det var sådan,
0: det ville være dejligt, hvis det virkede.
2: Da jeg ligesom havde stillet et spørgsmål, var sådan, kan du lige nu tage det ned? Og så var den sådan... Så sådan, hallo? Og sådan, ja, jeg er her. Jamen, har du gjort det? Altså sådan, what? Fordi at jeg nemlig også havde sådan, lige været med at afbryde.
0: Mm-hmm.
2: Og så lige på sopper den bare, hallo? Men så det kan være, at din er på vej mod det.
0: Måske.
2: Men det er også træls at være bekræftende over for den. Hvad sådan, er du med mig?
1: Silent treatment.
2: Ja.
0: Ja, jeg vil sige, min erfaring med at tale til de der AI-apps, det er, at de har det bedst, hvis de får det sidste ord. Og det har jeg også, og det gør det til en lidt stram oplevelse nogle gange.
1: Kender.
0: Og det tænkte jeg nok, du ville sige mig, men vi har ugens horoskoper om et øjeblik. Hvordan du finder ud af, hvad stjernerne siger om dig, det skal vi nok løfte sløret for, efter de seneste nyheder her fra Signe.
3: Ja, landmændene er frustreret over regerings nye miljøkrav, som kan tvinge den til at pløje afgrøder op, skriver AgriWatch. Derfor indkalder Landbrug og Fødevare til stormøde i Odense. Landmændene er især vrede over den her gødskningslov, der ventes vedtaget med tilbagevirkende kraft. Så det betyder altså, at afgrøderne, der sås her til efteråret, risikerer at skulle pløjes op igen, når loven træder i kraft ved årsskiftet. Kulturminister Zenia Stampe frygter, at kunstig intelligens kan gøre os sprogligt fattigere. Hvis maskinen formulerer vores tanker for os, risikerer vi at miste evnen til selv at finde ordene, og derfor vil hun videreføre den her tidligere sprogpakke og sætte gang i en debat om nye initiativer for sproget skal beskyttes, også mod engelske ord som blandt andet dele og blame. Og så er der altså stadig godt gang i huskøbene herhjemme. Nye tal fra boligsiden viser, at der på Fyn og i Sydjylland er blevet solgt flere huse end nogensinde før i en juli måned. Og det betyder, at mange af os fortsat har råd til at købe en bolig, selvom boligsalget samlet er gået lidt ned i gear.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Lidt eller nogen sol, og først her på dagen lidt enkelte byer, og så kommer byerne ellers fra sydvest, og de kan være kraftige, og de kan også være med torden. Temperaturer mellem 15 og 21 grader.
0: Om et øjeblik. Et kig ind i fremtiden. Hvad fortæller stjernerne om dig? Der er kun én måde at finde ud af det på. Ring til os og fortæl, hvilket stjernetegn du er født i. 70 11 9000. Men inden du ringer til os, et enkelt lille krav.
1: Nej, der er faktisk to.
0: Nå, for fanden.
1: Du skal være fyldt 18, og du må ikke have svage nerver.
0: Så hvis du tør, så er det nu, du skal gøre. 70 11 9000.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Nova. Start dagen med Gonova.
17: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Godmorgen, Kasper.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Er vi på højtaler?
1: Vi er høretelefonen.
0: Nå, okay, men der er lidt ekko på, men det må vi leve med.
2: Har du radioen kørende?
1: Det har jeg ikke.
0: Nej, men der er længere forsinkelse på radioen. Jeg tror, det er 2 sekunder eller sådan noget. Kasper, alt er godt på vej på arbejde?
1: Det er nemlig.
0: Jamen, lad os da finde ud af, hvad det er for en dag, du går i møde. Hvilket stjernetegn er du født i, Kasper?
1: Jeg har en skorpion.
2: Du lød så sød, Kasper.
0: Ja.
1: Okay.
0: Nej.
2: Nå, jamen, skorpionen den kommer her. Sommeren når snart sin ende, og det er tid til, at du skal presse det sidste ud af den. Tag ved lære af Kåre Kvist og åben skjorten mindst 2 knapper. Gå ned ad gaden, som om dine fødder er en gave til asfalten. Smil til verden, for så falder den pladask for dig. Og så skal du svinge med håret, eller mangel på samme. For din sommer, den piker nu.
1: Jeg er meget enig.
2: Fedt.
0: Som talt fra en ægte skorpion. Mm. Ha' en skøn dag. Tak for ringe, Kasper. Jeg blev så skruet lidt ned, fordi jeg blev forvirret over det der ekko her. Ja. Nu ved jeg, hvordan jeg lyder i virkeligheden.
2: Åh nej.
0: Og det beklager jeg. God dag, Kasper.
1: God dag.
2: Hej.
0: Hej. Er vores producer gået hjem?
3: Nej, ja, det er jo ham, der sender folk ind til dig.
0: Jamen, det er fordi, det er stoppet med, at der kommer ikke flere
2: ind. Men jeg vil sige, der var lige noget problemer med nettet lige på min computer også.
0: Ah, det kan godt være, det er det, der er problemet. Ja, ja, okay. Ja. Nu ser vi lige, hvad der sker her. Bum, bum, bum, bum, bum. Hvem skal vi prøve her? Vi har Pia med på nummer 3 fra Vordingborg. Godmorgen, Pia.
4: Godmorgen, godmorgen.
0: Okay, der er hul igennem. Så langt, så godt. Alt er lækkert. Ja. Har du haft en dejlig morgen?
4: Det har jeg indtil videre, ja.
0: Hvad tid startede den?
4: En halv time siden, eller sådan lignende.
0: Okay, så vi er de første, du taler med her til morgen?
4: Det er min mand.
0: Nå, okay.
4: Ja, nummer 2.
0: Vi er måske de sidste, du taler med. Kommer an på, hvad horoskopet siger. Ikke fordi hun går bort, men fordi hun mister lysten til at være med i den her dag.
2: Ja.
0: Og går i seng igen.
4: Det lyder farligt.
0: Hvilket stjernetegn?
4: Jomfru.
2: Du er jomfru. Den kommer her. Stjernerne står fantastisk for dig og dit køkken. Du har spenderet massevis af penge på rørmaskiner, en kæmpe deluxe airfryer, sous vide med stav og kugler, kokkeforklæde, der får dig til at ligne en Michelin-kok, og nu har du også knive nok til en mindre restaurant. Det hele ser fantastisk ud. Der er bare et lille problem. Du har glemt at købe ind, men heldigvis så er dit lokale pizzeria på speed dial, og du slipper igen i dag for at tage opvasken.
3: Skønt.
4: den var god.
0: Man må aldrig gå ned på udstyr, Pia. Tak for ringet, og god dag.
4: Lige måske.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Godmorgen, Sara.
5: Godmorgen.
0: Jeg er Sara fra Odense med på telefonen. Hvor kører du hen?
5: Jeg er på vej på arbejde.
0: Og hvilken by?
5: I Skåborg.
0: Skøn
2: vej.
0: Det er en skøn vej. Så igennem Svanninge Bakker og alting.
5: Ja, lige nøjagtigt.
0: Hvor mister du signalet til Nova, når du kommer igennem Svanninge Bakker? For det kan jeg huske, det var altid lidt problem. Ja. Jeg ved, vi har fået nogle nye antenner på Fyn, så du skal lige give den en chance nu her. Men det er ikke løgn.
2: Nå.
0: Ja.
5: Okay.
0: Så måske er den... Jeg ved, vi er kommet sådan noget 20 meter eller 40 meter højere op i masten. Så måske kan vi skyde igennem Svanninge Bakker den her gang. Så giv den et skud her til morgen. Så stjernetegn?
5: Jeg
0: har vægt.
2: Den kommer her. Det er på tide med en mental makeover. Du er faktisk flot nok, som du er, men personlighedsmæssigt så er du ved at udvikle dig til den menneskelige udgave af et skartkabel. Altså noget, der engang var smart, men som i dag mest trives i et ældre sommerhus. Læs en bog, gå i teateret og for guds skyld, stop med at tjekke dit horoskop hele tiden.
0: God tur, Sara.
5: Jo, tak.
0: Vi faldt allerede lidt ud af,
2: ja, det. Mærke. Hun var oppe i Svanningebakken.
3: Ja. Tjekkede hos skåbet, jo.
0: Hej, Sara.
2: Hej.
0: Men det er ikke løgn, at vi har fået nye antenner på. Nogen havde skudt efter, eller havde ramt med våben, kablet i vores gamle antenner.
2: What?
0: Ja.
2: Altså med sådan en rifle, eller hvad?
0: Ja. Jeg ved ikke, om jeg må sige det. Men nu
3: det er jo en krig.
2: Nå.
0: Ja.
3: Jeg vidste ikke, at vi var i sådan...
0: Jeg tror, det var ikke nogen...
2: Det var dueskydning.
0: Det var drengestreger.
2: Ja, det kunne være dueskydning.
0: Det vil jeg ikke lige tænke over, det er, at sådan nogle antennekabler, de

0: tykke, og de er ret lange. Så der har været rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget kabel, der skulle skiftes ud. Og sådan noget. Så det, jeg tror, det havde det på uger, sådan de skiftede det. Så ja.
1: Det må du ikke sige, men nu har du gjort
0: det. Nu har jeg sagt det, ja. Så jeg håber ikke, at der er en eller efterforskning i gang, eller en eller anden, jeg fucker op her. Sorry. Klokken den er 16 minutter i 7. Hos skoberne her til morgen. Somber Homebreaker lige om lidt.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburyk fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
15: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
23: Er vi dækket?
24: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
23: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
24: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
23: Ja, og jeg er videre!
24: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
23: Det selskab, den var god. Den tager vi.
25: Ups, trækker din bil til siden. Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
26: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
3: Jeg fik en kuldegysning.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
4: Og lige nu.

0: Samba Home Wrecker. Klokken er 7:07. Vi har 5 år konkurrencen lidt senere her til morgen. Som altid ligger det lige omkring 7:30. 5 nye fremragende ord. Hvor er et af ordene, som jeg synes er et rigtig godt ord at have med? Tror jeg aldrig, vi har haft med i 5 år før. Men jeg, det var noget, jeg så på vej på arbejde.
1: Spændende.
0: Som jeg tænkte, det er da et fantastisk ord.
1: Nå,
0: ja.
1: Hvor spændende.
0: Og det er faktisk et meget lidt spændende ord, hvis det er meget, meget lige for. Og jeg er sikker på, at der også findes nogle gode svar til. Så forhåbentlig bare et, som er det helt rigtige.
1: Mm.
0: Yeah. Vil du være med i 5-år-konkurrencen, så tilmeld dig. Vi kører dig hver evig eneste morgen, og når du sender en sms, så har du hele 5 dage til at blive udvalgt. Skriv 5 år sendt til 12:20. Det koster 5 kroner, og det er 7:30, at du har chancen for at vinde 50.000 her til morgen. Nu tager vi lige en tur rundt om bordet med eller mod uret.
1: Det bestemmer du jo.
0: Er det mig, der bestemmer?
1: Ja, det
0: er. Så siger vi mod uret. Jeg synes, det kunne være meget sjovt at prøve at starte op ved Majbrits.
2: Jeg hader pasta med lommer, som man siger. At jeg er til spaghetti, jeg er ikke til pasta, der kan indeholde hemmelig kogende vand. Det brød ser mig ikke op. Jeg skulle lige teste, om pastaen havde fået nok i går, så jeg tager en op, og det var ikke en helt sådan en penne. Det var sådan en nærmest en underlig halv penne. Mm. Sådan en, den var foldet sammen.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke, der er noget. Jeg tager den op lige for at smage den, og så falder der altså kogende vand ned på min læb. Jeg sad med en sundlolly is på min mund, mens jeg prøvede at spise i går. Altså, jeg kunne ikke kysse min kæreste. Jeg har fået en brandvabel på min læbe. Du kan ikke se den, før du skal helt tæt på.
1: Okay.
2: Den gør så ondt, min underlæb. Så det er
1: stadigvæk?
2: Al pasta med lommer er forbudt hjemme hos os nu. Nu kører vi kun spaghetti.
0: Vi kører kun... Ja, okay.
3: Ej, men også lidt trist, ikke?
0: Ja. Ja, jeg synes, det gør bare lidt mere tålmodighed. Måske lige have pustet på, det ville jeg have gjort, men vi er forskellige.
2: Kasper, han sagde, havde overvejet at skylle under koldt vand. Det var sådan, har du mødt mig?
0: Jamen, det kan du heller ikke gøre, fordi så skyller du salten af og sådan
1: noget. Det var vel
2: den, jeg skulle bare finde ud af, om den var færdig.
1: Ja.
2: Om den skulle have 1 minut mere.
3: Jamen, vi har alle gjort det. Men godt nok ikke brændt mig så meget der.
4: Gjort ondt. Jeg tror, du leder efter nye måder at komme til skade.
1: Det er rigtigt.
3: Efterhånden, ja.
1: Jakob.
0: Ja.
1: Du er
0: det er faktisk en bog, mig vi kunne skrive.
3: Ja. Ja. 130 måder at komme til skade på.
0: Ja. Det er bind 1.
1: Ved mig, hvad
3: det de bliver bare sådan henholdsvis værre og værre og værre.
0: Ja.
2: Oh, jeg er uheldig.
0: Den sidste, det er den ufuldendte.
3: Ja.
2: Ja. Ja, hun nåede ikke at skrive færdig.
0: Det er også trist. Det er også trist. Nå, vi kører mod uret. Jakob.
4: Ja, hvis jeg nu var en sanger, og jeg kom til jer og fortalte, at jeg havde fået et gig i det lokale center, ville I så tænke, at min karriere var på vej op eller på vej ned?
0: Kom an på, hvilket center det er.
3: Nej, det gør det vel ikke.
0: Det gør det da, 100%.
2: Altså er det fitnesscenteret, eller er det et shoppingcenter?
3: Nej, jeg vil tænke den ned.
0: Altså, jeg har ikke set dig have nogen gigs nogen steder overhovedet, så jeg vil sige, det er vej op, hvis du det fik et center.
1: Det er rigtigt,
2: ja. Ja, okay. Dit allerførste gig, så er det da fint. Ja.
4: Jeg har ikke selv fået noget
1: er det
4: gig.
1: Rose Torv,
4: det er skal... fordi, at normalt så forbinder jeg sådan nogle shoppingcenter-gigs med, at så er man i karrierens efterår. Men
0: eller influencer.
4: Der skal jeg til et koncert i Amager-centret med en ung fyr, der hedder Will, som er
3: meget... Spiller han i Amager-centret?
4: Ja. Nå, det er meget, kan det også være, jeg skal så. Roskilde opvarmningsdage, og så de har en god booker over på Amager-centret, der holder øje med, hvad der sker.
1: Ja, det
4: så det er ikke nødvendigvis kikset at spille i centret, det er bare det, jeg vil sige.
3: Er det gratis?
4: Det er gratis.
2: Amager-centret. Du kan ikke tage penge for at komme ind og handle ind i Amager-centret.
0: Ja, det er 200 kroner, men jeg skal bare i Føtex. Ja. Men det er 200 kroner.
3: Ja, men Will, han står derinde.
4: Will, han står og synger nu.
0: Der skal han fandme også bippe min varter. Signe?
1: Jeg har haft en masse udfordringer med at komme på arbejdet. 4 forskellige udfordringer. Nu er det jo den 4. dag, jeg har været igennem. Fordi at de har valgt at lægge ny asfalt på Holbæk Motorvejen. Og også tusind tak for det. Nu lyder det ikke som om, når man kører på sådan en østtysk motorvej mere. Nu lyder det meget sådan lækkert. Og jeg har jo nærmest også fået... Jeg får vildt den første dag, og ja, så har jeg kørt en masse omveje.
3: Så har du fået vildt siden.
1: Og i morges, der var der skilte, hvor der stod, den er stadig spærret, den er stadig spærret. Men jeg tænkte, ej, jeg giver det lige et skud. Jeg kører videre og kører videre. Den var åben!
0: Nå, så du får en af
1: jeg var lige pludselig 10 minutter tidligere på arbejde i morges. Ej, det var virkelig
0: underligt. Jeg synes, det er lidt spændende, det der med, at man skal finde en ny vej på arbejde hver dag. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig.
1: Jamen, også, også fordi GPS'en jo ikke kan... Den har sådan lidt, hvad er det, du laver? Altså, den stopper op. Altså, hvis den kunne sige noget lige der til mig, så havde den sagt, hey, kør ned på vejen igen, ikke? Fordi den ikke ved det jo.
2: Google skal jo vide, hvor der er vejarbejde.
1: Og det ved den ikke, fordi det forsvinder jo igen lige så snart klokken er, jeg ved ikke, 6 om morgenen, så har de jo fjernet
2: alt. Men du er hård nok, at du kører videre, når der står, den er spærret, taget betragtning af, at
1: ej, men
2: det var nu, hvis den var spadet, så hvad, så skulle du bakke på motorvejen, eller hvad?
1: Ja, altså, så havde jeg
2: sidste afkørsel, nej, jeg er ligeglad, den er ikke spadet.
1: Nej, men jeg synes, jeg så nogle røde lygter frem, som man kørte holdt til venstre, og jeg tænkte, okay, så kan der endelig København, det ved man hvad er, ikke?
0: Hvad siger Caroline?
3: Jamen, jeg har lige en potentielt farlig spilanbefaling for i hvert fald alle, der måske deres barndom, ligesom mig, har brugt meget tid foran en computerskærm, når man lige havde det, og kunne spille lidt Sims. Jeg downloadede det over sommerferien. Det er gratis, Sims 4.
0: Nå,
3: har jo førhen kostet sådan noget 500-600 kroner. Så basepakken er gratis. Nu ved I det. Fuck, mand. Jeg har virkelig hygget mig.
2: Nå.
3: Helt vildt hyggeligt.
0: Ja, har jeg bare lyst til at sige. Og det er min afslutning på, på bordet rundt. Det er, at jeg har fundet sådan et soundboard med alle de ting, som man ser på nettet.
3: Memesene. Jeg elsker. Hvad har den ellers?
0: Ja. Har du den her app her, eller den her... Det er også...
5: An idiot is attempting to reach you on your cellular device.
2: Åh, den skal jeg have!
3: Den skal jeg have! Den var fed!
0: Hvis du selv er interesseret i at have soundtrack til dit liv med sådan nogle små klip, som ja, eksempelvis, så er det myinstant.com, altså myinstant.com. Myinstant, M-Y-I-N-S-T-A-N-T-S, myinstant.com. Der ligger alle de her dejlige lyde, og der er rigtig, rigtig mange forskellige. Der er også sådan en, som den der. Nogle af dem tør jeg ikke tryk på i radioen. Og så er det den her. Det er også det, jeg ligner fra mig.
2: Ej, den er også god. Ja, ja. Den er yes. Vi har den samme humor, Dennis.
0: Så god fornøjelse med det. Den er et par minutter i 7. Her er Avicii og Allo Black. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Godmorgen, det er Gonova 7:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Når krisen rammer, så skal de mest sårbare ikke glemmes. Det mener 6 store organisationer som Børns Vilkår, Red Barnet, Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, Beredskabsforbundet og Ældresagen. De præsenterer nu et fælles udspil til regeringen, hvor de vil have fokus på social robusthed, så også børn, ældre og socialt udsatte står stærkere, når næste krise rammer os. Og derfor vil de have civilsamfundet skrevet fast ind i beredskabet, så hjælpen er planlagt på forhånd. Kulturminister Zenia Stampe frygter, at kunstig intelligens kan gøre os sprogligt fattigere. Hvis maskinen formulerer vores tanker for os, så risikerer vi altså at miste evnen til selv at finde de gode ord. Stampe vil videreføre en sprogpakke fra den tidligere kulturminister og samtidig sætte gang i en debat om nye initiativer. For sproget er allerede under pres fra engelsk begreber som blandt andet dele og blame. Der er stadig godt gang i huskøbene herhjemme. Nye tal fra Boligsiden viser, at næsten 5.000 huse blev solgt i juli. Og på Fyn og i Sydjylland blev der altså solgt flere huse end nogensinde før i løbet af en juli måned. Det betyder, at eller det tyder på, at mange af os fortsat har råd til at købe bolig, selvom boligsalget samlet er gået lidt ned i gear. Og det er især lejlighedssalget, der er faldet markant. Og så er der altså der er europæiske skæbnekampe for 4 danske klubber i aften. FC København skal til Finland mod Inter Turku, mens FC Midtjylland og FC Nordsjælland begge har hjemmebane mod henholdsvis Rijeka og St. Gallen. Og for alle 3 er målet altså en plads i Conference League Liga-fasen. AGF har en endnu større gevinst at spille om, når de møder Benfica i Lissabon. Det er nemlig Europa League. Og lykkes det ikke, så har de videre altså fortsat en livline i international fodbold for et samlet nederlag, hvis stadig give dem en plads i Conference League.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Og det er altså en dag med lidt eller nogen sol her først på dagen. Enkelte byer, de her regnbyer, de spreder sig fra sydvest efterhånden, bliver mere kraftige og med torden temperaturer mellem 15 og 21 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Vi er begejstrede, vi er spændte, vi er glade, for Nick og Jay har udgivet en helt ny sang. Den hedder KBH, og vi skal høre den sammen højt, lige om et kort øjeblik.
4: Hvis man nu cykler på arbejde, og man bliver fanget i en regnbue, så har man våde bukser, og nogle gange er det så våde, så man er nødt til at tage dem af. Men har du nogensinde udført dit arbejde uden bukser? Det skal vi tale om lige om et øjeblik.
5: Hun sagde bue.
4: Regnbue.
5: Regnbue.
4: Sagde en regnbue. Ja, jeg mener bue.
5: I byen lige over
0: det hele. Det står meget malerisk. Meget
4: ja,
0: malerisk.
4: Jeg har det også.
0: Er I klar til drengene?
4: Ja.
0: Her er Nick og Jay.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Jamen altså, så er de tilbage igen. Jeg ved ikke, om historien melder noget om, hvad der ellers kommer til at ske. Nu er der en single. De lavede en med Morten for noget tid, sådan den er over. Og jeg synes, de hygger sig lidt for meget negativt for tiden. Altså, de må også ligesom...
1: Man kan aldrig hygge sig for meget.
0: Ja, men de må også komme midt til et eller andet.
2: Ja, hvad er det, I prøver at sige?
0: Jamen, kom nu med noget mere.
2: Jamen, det er lidt det.
0: Hvad er det næste?
2: Er det fint, der kom? Fint, man går ikke, men nu bliver man bange for, man håber på, at der kommer en samlet pakke.
0: Ja, det er det. De har snart noget jubilæum på vej, og det kunne være, at de går og bager op til den slags. Jeg kan ikke regne ud, hvor meget jubilæum er det.
2: Jo, fordi Hot kom ud det år, jeg blev født. Så det er i hvert fald mere end det jo.
1: Hold nu kæft.
3: Ah, hvor er det hyggeligt.
0: Jeg kan huske, at samme år som Hot.
2: Ja, er den ikke fra 00?
1: Jeg kan huske, at jeg lavede et tv-program, der hed For Skrot til Slot, og der var vi nomineret til en Zulu Award dengang for sådan en nytænkning af måden at lave programmer på. Mm. Og det år, der var Nick og Jay inde og optræde, kan jeg huske, og hvor jeg bare tænkte, okay, de der to drenge der med, og jeg tror allerede dengang, der havde de bandana og bukser, der sad lidt for lavt, ikke?
2: Elsker.
1: Hvor man tænkte, nå, bliver det noget?
0: Wow. Ja. Wow. Nogle gange så tager man bare fejl, for du har slet ikke set, at de rammer helt 100% rigtigt.
1: Nej,
0: jeg kan også huske det der too much, og det too much var helt perfekt jo.
1: Præcis.
0: Altså det var genialt. Jeg husker stadig Lady Gaga, hvor jeg bare tænkte, det der.
2: Ja,
0: det er åndssvagt stage navn, åndssvagt persona, du kommer med der, og det er for weird. Det kommer aldrig op at flyve.
2: Well.
0: Nå, der tog man godt nok lidt fejl. Deres første hit, som jo bare hed Nick & Jay, som er den her. 2002.
2: Den kom i to.
0: To. Mm-hmm.
1: Der er du ikke født.
2: Så, nej, jo, det er jeg da.
0: Hun er for 20 for 00, ikke? Så, ja, så det må jo være næste år.
2: Ja, det må det da være.
0: Og jeg siger ikke, at Nick & Jay har 25 års jubilæum næste år, men Nick & Jay har 25 års jubilæum næste år. Det er scary stuff.
2: Og vi er alle sammen 25. Ja.
0: Nå, men hej og velkommen. Hvis du lige er hoppet med ombord på klokken 7 holdet her, så er det måske for at være med i 5-år-konkurrencen. Det er i samarbejde med lånesammenligningstjenesten Lendme. Vi spiller 7.30 om 50.000 kroner. Vil du prøve at blive tilmeldt for at se, om du får chancen for at lege med? Vi trækker en deltager ud, som får muligheden hver eneste dag. Så send os en sms lige nu. Skriv 5 år. F-E-M-O-R-D. Send til 12.20. Det koster en 5 kroner, og din tilmelding gælder i hele 5 dage. Og så sørg for at lytte med og gætte med, når klokken bliver 7.30. Vi har haft en god uge. Vi har været tæt på, medium tæt på, men ikke langt fra på noget tidspunkt.
1: Den har været varm, men ikke hot.
0: Og vi håber, at den bliver fuldstændig glonehed lidt senere her til morgen.
1: Tidligere på ugen, der var det simpelthen så stygt regnvejr om morgenen, at vi havde nogle kolleger, der ankom, og det altså, de var jo druknede mus. Og en af vores kolleger, hun sendte radio, nærmest iført bare røver. Hun lånte en hættetrøje af dig, ved jeg, Karoline, for ligesom at hun nødt til at tage sine bukser af, og så simpelthen tage en hættetrøje rundt om livet, for ikke at stå, du ved, kun i trusser. Men der må være andre
0: end... Er det da ikke, mens vi var på arbejde?
1: Mm-hmm. Ja. Okay, ja. Men der må være andre end hende, som simpelthen har været nødt til at afklæde sig sit tøj, fordi de bare er blevet drivvåde. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, har du udført dit arbejde uden bukser på grund af regnvejr? Og hvad arbejder du med? 70-11-9000?
0: Det kan du kun gøre, hvis du laver sådan et arbejde som os. Du kan ikke gøre det, hvis du arbejder inde i
1: supermarkedet. Hvis du står i en butik, så står du bag en skranke.
0: Ja, men en butik, vil de ikke også have noget tøj, eller...
1: Jo, så skal du
0: jeg synes jo, det er uprofessionelt ikke at have ekstra tøj, men altså ved man ikke, at det bliver regnvejr?
2: Jo, men det var også noget, der tog dem fuldkommen, altså med bukserne nede.
1: Ja, som man siger.
2: Ja.
1: Men man føler sig enormt nøgen, hvis man nu så skoene af. Det havde jeg gjort på et tidspunkt, og så bare gå rundt i strømpesokker, fordi hvis man nu har våde sko, eller trådte hundelort eller et eller andet, nej, hvor føler jeg mig mærkelig.
4: Jamen bare det der med at tage ned, du har taget tøj på og eventuelt sko også, og så kommer du på arbejde. Du er nødt til at afklæde dig noget af det, fordi det er blevet enten smurt ind i regn eller hundebæ.
1: Ja.
0: Så. Ja.
1: Kom så.
0: Selvfølgelig sker det nogle steder. Jeg har aldrig prøvet det. Altså, jeg har aldrig nogensinde haft så våde bukser, at jeg har blevet nødt til at tage mine bukser af. Så har man sgu da bare våde bukser på arbejde.
1: Nej, det er ikke sandt. Sådan et par jeans, som er blevet gennemblødt.
0: De bliver
1: det
0: kan da langt hurtigt tørre, når du har
2: så syg i morgen.
0: Ej, hold. Men nu har jeg også haft bil i mange år. Det er også derfor, det undrer mig en lille smule, at det kan gå så galt. Okay. Men altså, har du, Maj, nogensinde taget dine bukser af på arbejde, fordi de var våde?
1: Mm.
0: Hvad med dig, Signe? Karoline?
2: Ja, ja.
0: Har du har?
2: Ja, meget kort, hvor jeg så lige måtte stå med en, under sådan en, I ved, de der...
0: Nå, okay, så det er sket.
2: Ja. Og blæst
0: ja.
2: På
0: dem. Ja, okay, så 104 ja, har prøvet det. Ja.
4: Men jeg tror, der er nogen, der har prøvet det.
0: Ja, men så lad os høre fra dem. 70, 11, 9000. Har du haft så våde bukser, at du må tage dem af på dit arbejde? Så er det nu, du skal ringe til os.
2: Oh my god. Altså.
4: Men det er der tydeligvis ikke. Nej, jeg synes bare, det var, jeg tænkte,
2: okay, Anna,
4: jamen, altså. På et tidspunkt bliver der købt en fyndtør her til, den er så væk igen, fordi ja. At der var, vi har jo en del kolleger. Mm-hmm. ja. Nej, vi har en del kolleger, som, som cykler på arbejde. Og det regner jo om morgenen. Oftest. Mm. Særligt sådan noget forår og efterår. Og når du så ankommer, så er det bare ikke rart at komme og være våd, og nogle gange skal der tage spil, og så derfor så bliver der fyndtøjet hård. Men jeg ved også, at der er blevet fyndtøjet mangt et par bukser og sko 100, og strømper 100%. Med den fyndtøj. Måske er det bare brændt sammen.
1: Der hænger meget tøj ved siden af mig nogle gange, for jeg sidder lige ved sådan en radiator, hvor rørene kommer ned, og de bliver dejligt varme, og så bliver tingene hængt op dernede.
4: Prøv at tage et par jeans ud af vaskemaskinen og tage dem på, og bare gå rundt i dem, Dennis, og sige, om de tørre.
0: Ja, men igen, jeg har det bare sådan, vi er voksne mennesker, der arbejder, det er ikke børnehaven det her. Jeg forstår simpelthen ikke, at det kan være så stort et problem, at man lige siger, nå gud, det ser ud til, at det bliver regn her. Jeg er jo en type, der cykler, jeg tager sgu lige nogle ekstra bukser med.
4: Selv TV2-været er blevet fanget i regnvejr, Dennis, så det er jo ikke altid, man ved, at det bliver regnvejr.
0: Det var godt nok DMI, bortset for det. Ja.
2: Jesus. Det kan jo bare ske.
0: Altså. Ja. Nå, okay, lad os se, hvad der sker. Der er en masse telefoner, der ringer nu. Nå, her, men det kan også være, at der er masse, der siger, at glem det. Ja. Det sker ikke. Voksne mennesker har ekstra tøj med. 70 11 9000, hvis du har taget bukserne af på arbejde, fordi du er våd.
3: Fem små, nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun et
3: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
3: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
9: Så, before you go, could we try
10: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15, Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i menu.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
23: Kom til Fusions Jazz i Stark.
24: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
28: Nova.
29: Du kan sagtens skrue op for musikken.
28: Lyden af i dag spiller nu.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vind dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
2: Jeg har to billetter til Lucas Graham til en heldig Gonova-lytter her til morgen. Den heldige lytter kan være dig. Ring til os, når du hører, at vi spiller en sang med Lucas Graham. Vi gør det efter klokken 8 i dag, så vær klar efter klokken 8. Vores nummer som altid 70 11 9000. Og du vælger selv, om det skal være til Jyske Bankboksen, eller om det skal være til Royal Arena. Det er de to første koncerter, som blev sat til salg, og som allerede er udsolgt, som vi har billetter til. Så vær klar, det kan ske når som helst. Lad os lige springe ind på telefonen og vende tilbage til de der bukser og det der. Vi har Lotte fra Glostrup med. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Majbet påstår, at det ikke er unormalt, at man tager sin bukser af på arbejde, fordi de er blevet våde.
3: Jeg har da også taget mit bukser af på arbejde, fordi de er blevet våde, så det er givet mig vel helt ret i.
2: Nå, okay.
4: Ja, hvad arbejder du med, Lotte?
3: Jamen, jeg er laborant.
2: Og du havde ikke forudset, at det ville blive vådt?
3: Det er ikke smart. Nej, det er det.
4: Vi har før talt med lidt, hvor vi har sagt, har du regnbukser? Det var sådan, nej, det har mine børn, de går i børnehave.
2: Ja.
3: Der blev så måske lidt mere regnvejr, end det lige var en godt var. Så da jeg kommer frem, så er jeg jo til det gennemløb fra top til to. Og jeg er så heldig, at jeg arbejder sted, hvor vi har vaskemaskiner og tørretumbler i vores laboratorie. Så jeg måtte gå ind til chefen i en måde, så jeg sagde, hey, må jeg putte mit eget tøj ind i vores tørretumbler? Og så har vi så heldigvis så laboratorietøj, og så kunne vi tage på i mellemtiden.
2: Okay, stop lige gang.
4: Så du sad ikke i barrumpe?
3: Jeg sad ikke i barrumpe.
2: Stop lige gang her. Så du sidder nærmest nøgen i en hvid kittel og passer det arbejde?
3: Nej, vi har heldigvis...
2: Det var en fantasi for rigtig mange af vores lytter, der var ved at gå i opfyldelse der, som bare tænker... Oh,
4: de fleste er nøgne ind under deres hvide kittel, Dennis.
2: Ja, jo. Men de havde bare... Nu ved jeg ikke, hvad du laver på laboratoriet, du tjekker blodprøver eller et eller andet, men de har bare tænkt, hvis min blodprøve blev tjekket, er Lotte nøgne i en hvid kittel.
3: Nej, heldigvis har vi også bukser.
2: Og vi har bukser også, ja.
4: Perfekt.
2: Okay, jamen fair nok. Så blev den fantasi også lige smidt i grøften. Tak for ringet, Lotte, og jeg håber, det er en tør dag i dag.
3: Ja, det er det, og jeg er også ved at vokse, så nu har jeg regntøj på.
2: Det er godt. Det er godt at høre. Tak, god dag.
3: God dag.
2: Hej. Thomas fra Middelfart, godmorgen.
5: Jamen, godmorgen.
2: Er du typen, som har rendt rundt og passet i dit arbejde uden bukser på, fordi de var våde?
5: Ja, det må man sige. Vi var i sådan en lettere underlig situation med en kammerat, og jeg er ude fra arbejde, og var ude og gå en tur efter frokost i det fineste solskinsvejr, og så sådan 500 meter før arbejdet, begyndte det bare at stå ned i den værste form for regn. Så vi når lige akkurat at komme hjem, og så har vi et møde efterfølgende, hvor vi så er nødt til at melde fra senderne med ham, min kollega og jeg. Vi sidder ned i et omklædningsrum i halvanden time i undertøj, mens vores tøj hænger i et tørskab og sidder og laver rapport.
2: Men altså en form for male bonding, synes jeg.
5: Det må man sige. Ja. Vi fik godt lidt underlige øjne, når folk lige kom ned på omklædningsrummet og alle mulige underlige ting, mens vi sad i undertøj med computerne fremme.
4: Ja, det kan jeg godt. Det virker også lidt dodgy. Det kan jeg lige så godt sige. Ja. Det er dodgy, det der.
2: Igen, flashback til Lotte, hendes fiddel for dig. Thomas, tak for ringet. Ha' en god dag.
5: Tak, Eddie.
2: Tak skal du have.
4: Hej.
2: Sara fra Sundby, godmorgen.
6: Godmorgen.
2: Du har også prøvet det der med at måtte tage bukserne af på arbejde og arbejde uden bukser, men det var ikke regn, der var skyld i det?
6: Nej, det var det altså ikke.
2: Hvad var det så?
6: Det var en stor fadøl.
2: Og nu skal vi... Ja. Hvad arbejder du med? Arbejder du på DR?
4: Nej.
6: Nej, det gør jeg ikke. Det kunne det godt have været. Men, nej, det var dengang, jeg var yngre, der arbejdede på diskotek.
2: Så en kunde, en fuld kunde, spiller en øl ud over dig?
6: Ja, det synes han var enormt morsomt.
2: Og du kunne ikke bare, at du havde ikke noget skiftetøj med, så hvad gjorde du så?
6: Jamen, fordi jeg ikke er særlig høj og ikke særlig stor, så kunne jeg få lov at låne en t-shirt af chefen, som jeg så kunne binde sådan, hoppe ned igennem, der hvor halsen skal igennem. Og så måtte jeg blive madelistikker ude i siderne.
4: Du har været en hottie. Drengene har elsket dig, barn jo.
6: Ja, virkelig. Jamen, det var meget sjovt også at stjæle de der elastikker der.
2: Ja.
6: Men, jeg synes ikke, det var så sjovt.
2: Nej. Men okay, respekt for, at du bare tænker, det er min vagt, jeg skal tjene pengene, jeg bliver her, jeg gør det.
6: Ja, selvfølgelig, det var jo fest.
4: Ja, og hun sådan var ung, og hun stod der og var flot, og hun stod i meget lille udklædning.
2: T-shirt. Plus, at et traume, det er bare et spørgsmål om, at hvis der går tid nok, så ender det med at blive en god historie.
4: Ja,
6: lige præcis.
2: Ja,
6: tak. Jeg huskede at have ekstra bukser med næste gang.
4: Ja.
2: Klogt. Tak, Sara, for at ringe til os, og tak for at lytte med. God dag.
6: Ja, i lige måde.
2: Tak. Hej.
7: Hun sagde, jeg smilede skævt, og tænkte chancen, den må jeg
0: tage.
2: Okay, så du havde ret, Smeibe. Der er folk, som passer deres arbejde uden bukser på.
7: Yep. Ja.
2: Som plejer at have bukser på.
7: Ja.
2: Vel at mærke. 7:27, 5 år på vej. Her Ariana Grande.

0: Grande, og Hate That I Made You Love Me her i Gunova. Nu er der nyheder, klokken er 17:30.
1: Kulturminister Zenia Stampe vil styrke beskyttelsen af vores danske sprog, fordi flere engelske ord sniger sig ind i vores ordforråd. Dansk Sprognævn skal få en mere aktiv rolle og en ret til at påtale sprogbrug, der simpelthen gør vores danske sprog fattigere. Ministeren mener, at sprogets udvikling truer forbindelsen til dansk historie og kultur. Flere skifter gas- og oliefyr ud med en varmepumpe. I årets andet kvartal steg salget af vandbårne varmepumper markant. Og varmepumpeindustrien kalder det et vigtigt skridt væk fra fossile varmekilder. Industrien peger samtidig på, at varmepumpepuljen virker. En fjerdedel af årets tilskudsmodtagere har nemlig fået installeret deres varmepumpe. Landbrug og Fødevare indkalder nu landmændene til store møde om regeringsplaner for sprøjteforbud og den her nye gødskningslov. Mødet holdes i Odense i slutningen af august, og det er altså især gødskningsloven, der skaber frustration, fordi reglerne først ventes at være færdige til efteråret. Og så kan det altså i værste fald betyde, at afgrøderne skal pløjes op igen.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Lidt til og nogen sol, og her først på dagen kun enkelte byer. Senere der spreder byerne sig fra sydvest, og de kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 15 og 21 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
15: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
2: Nova.

0: Godmorgen, det er Gunova. Vi har billetter til Lucas Graham Live. Det er i samarbejde med All Things Live, og det er efter klokken 8, det kunne blive en vinder her til morgen. Bare ring til os, når du hører, vi spiller en sang med Lucas Graham. Vores nummer er som altid 70 11 9000.
1: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Godmorgen, Mia.
2: Godmorgen.
0: Mia, hun er fra Bindslev, og er dagen kendt til 5 ord. Bindslev, har jeg en lille connection til?
2: Jamen, det ved jeg godt, du har, Dennis.
0: Fordi, og hvordan ved du det? Okay.
2: Jamen, jeg kender din søde kæreste.
0: Ah, okay. Fint nok. Nå, jamen, nej. Okay. Kan vi lige... jeg bliver nødt til at skrive til hende nu her.
2: Hun i hvert fald hilser hende mange gange.
0: Radioen.
3: Ej, men hun må ikke have en fordel ved, at hun kender hende jo.
0: Jeg tror ikke, det er en fordel. Jeg kender jo som sådan ikke Mia, jo.
3: Nej, de kender hende.
0: Grunden til, at jeg tænkte, at vi havde en connection, det var faktisk ikke det. Det er jo fordi, at du er fra Bindslev, og for år tilbage, der var jeg stemmen i reklamen for Bindslev harmonikatræf.
3: Nej!
2: Simpelthen. Ja. Det var ikke klar over.
0: Nej, så nej, hvis det man så TV2, hedder det TV2 Nord, hedder det ikke det?
2: Jo.
0: Ja, den er, og der var det simpelthen mig, der indtalte reklamen for Bindslev harmonikatræf igennem flere år, faktisk.
3: Okay. Du har også en dejlig stemme, det.
0: Ja, men og meget harmonika klang er der også i mindste. Nu har den skiftet navn til Ny Musikfestival. Jeg ved ikke, hvad der gik galt der. Måske har de andre instrumenter med også. Banjo.
2: Ja,
0: muligvis. Alligevel er i gang. Nå, Mia, du er souschef i Hjem og Fix, står der på min skærm. Og vores producer synes, at vi skulle spørge dig om et vigtigt spørgsmål. Du kan selv få lov til at stille spørgsmål, Jacob.
4: Har du nogensinde bedt nogen om at hente venstrehånds skruetrækkeren?
2: Nej, ikke nu. Okay.
3: Dog ikke. Det er sådan noget elektrikerlærlinger for at vide.
2: Ja, men jeg har heller ikke blevet spurgt om Bob.

0: frit valg.
1: Skal du have en?
2: Det tænker jeg.
3: Holder du på mig? Jamen, så siger jeg tak for tilliden. Altså, nu skal den være der. Jeg er ude, så knækker brik.
2: Tak for det.
1: Du får 5 ord af mig. Og jeg skal bare have en ordassociation for hver af de 5 ord, Mia. Når du har svaret, så kommer Maja tilbage igen. Og svarer hun det samme som dig, så kan du glæde dig over, at der er 50.000 kroner på vej, som du kan brænde af på harmonika, eller hvad man bruger penge på i Bindslev. Her er det første ord. Ordet er lige. L-I-G-E. Lige.
2: Streg.
1: Ord nummer 2. Brand. B-R-A-N-D. Brand.
2: Ild.
1: Ord nummer 3. Fugtig.
2: Våd. Eller vådt.
1: Skal du beslutte dig?
2: Vådt.
1: Okay, vådt. Ord nummer 4. Bølge.
2: Vand.
1: Og det sidste ord. Præsending. Vi har haft mange ord i 5-år-konkurrencen igennem de sidste 5-6 år, hvor lang tid vi nu har kørt den. Jeg tror aldrig ordet præsending har været der før.
2: Nej. Vi prøver at gå med plastik.
1: Yes.
3: Men I sælger det vel i Hjem og Fix?
1: Det gør vi.
4: Jo,
1: det
4: er
1: faktisk.
4: Ja. Så hvilken afdeling står den under? Nej, det ved jeg ikke.
1: Nå, Mia, her er dine 5 svar. Jeg repeterer lige for dig, så du kan høre, hvad du har sagt. Lige, der siger du streg. Brand, der siger du ild. Fugtig, der siger du vådt. Bølge. Ja,
2: den tror jeg gerne, jeg vil ændre.
1: Ja.
2: Til våd.
1: Til våd. Godt. Første indskydelse. Bølge, der siger du vand. Præsending, der siger du plastik.
2: Ja.
1: Og så er det det, vi gør.
2: Det er det.
1: Ordene er hermed låst fast, og vi vinker med... med mormorarmene, og så for, at Majbet, hun kommer tilbage i studiet her, så finder vi ud af, om det er de rigtige ord, du har valgt. Hvad tid er det dig, der åbner butikken her til morgen?
2: Ja, det er det, sammen med en kollega.
1: Og hvor tidligt åbner I?
2: Klokken 8. Så det er ham, der lige får lov til at lave arbejde.
1: Ja. Så det er sådan noget med alt muligt, sådan noget, der paller, der skal køres ud, og ting, der skal slæbes, og nu sidder du bare
2: der
1: her.
2: Der skal tælles noget varer op, og ja.
1: Mia, det kan være, at der bliver lidt til kaften om et øjeblik, for nu er Majbrit kommet tilbage, og svarer hun det samme, som du lige har gjort, så er der 50.000 kroner i puljen. 5 ord, 50.000. Er du klar, Majbrit? Godt så. Vi spiller i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe, de sammenligner lån. Nu skal vi sammenligne ord. Det første ord er ordet lige. L-I-G-E. Lige.
3: Og der er både ulige og skæv. Lige. Lige børn leger bedst. Ulige. Ulige. Sagde hun skæv?
1: Nej.
3: Nå.
1: Det gjorde hun faktisk ikke. Mia, hun sagde streg.
3: Nå. Ja.
1: Det kan også godt være, hun laver lige en stemme og skæv, den streg, jeg lavede.
4: Ja, det var
1: det. Jo. Jo. Også fordi, jeg tror, det kan godt blive 4 rigtige alligevel. Ord nummer 2, brand.
3: Ild.
1: Ord nummer 3, fugtig.
3: Våd.
1: Ord nummer 4, bølge.
3: Hav.
1: Ja. Vand. Hvad det kan være bølge af alt muligt, det kan også være bølge af lyd, for eksempel. Mm-hmm. Sidste ord, præsending.
3: Trailer.
1: Hvorfor sagde du det på den måde? Trailer.
3: Fordi jeg vidste ikke, om man siger trailer.
1: Nå, nej, du skal bare sige det på F.
4: Trailer.
1: Ja, ja.
3: Trailer.
1: Det kommer an på, hvor man er fra.
3: Præsending.
1: Jeg siger trailer.
3: Afdækning.
1: Du siger trailer.
3: Jeg tror måske, jeg tror faktisk...
1: Hvor du lave den om, er det du siger?
3: Ja, så tror
1: nogle af de andre, du vil lave om, når vi er i gang også?
3: Nej.
1: Nå, okay.
3: Nej, jeg siger, det var...
1: Mia, hvad fanden altså? Hun ikke engang lave ordet om, du kunne have vundet 50.000.
2: Ja, nej, det er ikke okay.
3: Jamen, jeg sad bare og tænkte, hvis det var, jeg nu skulle have... Hvis vi ikke var gået fejl af, i forvejen, så tror jeg måske, jeg havde sagt afdækning.
1: Afdækning, ja.
3: Ja. Hvad sagde Mia?
1: Hun sagde plastik.
3: Ja.
1: Ja.
4: Så var det blom 4.
1: Mm. Ja. I var enige om 2 ud af de 5.

0: år. Desværre, Mia, der er kun et 5-årsspil til dig. Det var fremragende at have dig med ombord i konkurrencen alligevel.
1: Ja, tak fordi jeg måtte.
0: Og du skal være hjertens velkommen en anden gang. Og ja, jeg dytter, når jeg kører forbi Bindslev næste gang.
1: Det lyder godt.
0: Det er godt. Ha' det godt.
1: I lige måde. Tak for et godt program.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
0: Præsending, ja, nu er jeg nysgerrig. Jeg tror, det er første gang, vi har haft ordet med her. Nogle af de andre har vi sikkert haft på et eller andet tidspunkt eller flere i løbet af de sidste 5-6 år. Hvad havde du til præsending, Karoline?
3: Jeg havde overtræk.
0: Hvad havde Signe?
3: Overdækning.
0: Jeg havde også overdækning på præsending, men indrømmer, der var faktisk flere muligheder, end jeg lige havde overvejet.
3: Ja.
0: Men jeg så, at der var et hus, som havde præsending over taget. Jeg er ved at få lavet et nyt tag på vej til arbejde.
3: Eller der var huller i.
0: Jeg har set, de har pillet taget af, så det er præsending over som overdækning. Christoffer, ring om natten. Om lidt klokken, den er 7:45.
4: 5 små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
4: ord.
0: 50.000 kroner.
4: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7:30. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: til prisen.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
17: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Hej.
1: Hold nu kæft, mand. Jeg var lige i gang med enten at sige DR eller god morgen på samme tid. Det kan man ikke. Det er simpelthen umuligt at gøre. Så hej. Hej. Vælger jeg at sige, for at gøre det lidt mere simpelt. Det er Gunova. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Med mig, Britt, Signe, Karolina og Dennis. Er der andre, der vil tage over med det her nu? For det virker ikke helt som om, at jeg er ædru nok til at gøre det på nuværende tidspunkt.
2: Jeg vil sige det på den måde, at mine ord, jeg startede i morges med at skulle forklare min kæreste om et eller andet med fra mine børn, så sender om til mine børns polterappen, så kigger han på mig, hvad? Nej, jeg mener deres konfirmation.
3: Ej,
2: og jeg fuckede op i alle ord i morges, hvor jeg bare tænkte, det bliver en lang dag på arbejde.
3: Ej.
1: Ja.
3: Nøjeren.
1: Godt, vi ikke lever af at tale.
3: Det er det.
1: Ja. Lad os invitere endnu en stemme ind i programmet. Vi har hver morgen i den her uge en konkurrence. Det er samarbejde med Oscar Biludlejning. Og præmien er et gavekort på 1.500 kroner til billeje og 1.000 kroner til brændstof. Nogle af dem kører på det ene, nogle kører på det andet, nogle kører på det tredje. Så tror jeg ikke, der er flere muligheder.
2: Og nogen, der køber gas.
1: Jeg ved det faktisk ikke.
3: Og nogen
1: køber
3: tomlen.
1: Og det kan man også.
3: Ja.
1: Men det, du skal gøre for at blive en vinder, det er at sende os din køresang på en sms. Skriv sang, og så hvilken en, som du bare synes, det er den, der får turen bag rattet til rock allermest. Sang, og det svarer til 12.20 til en 5 kroner. Så er du med i konkurrencen, hvor vi hver dag trækker en vinder. Og her til morgen er det Naja Rak fra Roskilde. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Og velkommen til. Hvilken sang er det, som du ikke kan lade være med at tromme på rette til?
4: Jamen, det er Milky Chance med Stolen Dance.
1: Jeg kan huske dengang, den kom frem, den sang her. Vi spillede den rigtig, rigtig, rigtig meget her i Gunova.
4: Og ja, vi havde det var lidt, så fedt.
1: Vi havde lidt en joke med, at hvis vi skulle lave en sang nogensinde, så skulle det være den. Fordi den lyder som en, man alle kan synge. Hvornår har du sidst hørt den på en biltur?
4: I går.
1: Okay, så du er besat af den sang her?
3: Du er sådan lidt en addict.
4: Jeg skulle over til mine forældre, så jeg skulle ud og handle med min far. Mm. Så jeg tænkte, jeg satte den lige på. Så er der gode vibes.
1: Hvad siger farmanden til din musiksmag?
4: Jeg kan jo godt have lidt hans musiksmag, så han bliver jo overrasket stadigvæk.
1: Okay.
4: Altså, han synes jo, det er bred smag, tror jeg.
1: Det er godt. Jeg ved ikke, hvornår har du brug for at leje en bil, tror du? Næste gang?
4: Det kunne godt være, det var i næste måned.
1: Okay.
4: Min onkel fylder 75. Mm. Og han bor i Aalborg.
1: Fantastisk. Jamen så er det perfekt. Og så kan du have familien med på tur?
4: Ja.
1: Jamen altså, det er jo det, det kan bruges til det her. Vi har gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner. Der er 1.000 kroner til brændstof, så du spurgte nemt kunne komme frem og tilbage. Rigtig god tur, tillykke, og tak for din køresang.
4: Tusind tak.
1: God dag.
4: Og tak for et godt program.
1: Tak.
3: Hej.
1: Vi gør det igen i morgen. Sidste chance for at deltage. Vi skal nok give dig lidt detaljer senere. Her er Nelly og Kelly Rowland.

0: havde det altid dengang i musik i skolen, i folkeren, at man fik det der lille klokkespil, man skulle spille på. Man tænkte, at det ikke var en rigtig sang, der brugte klokkespil.
1: Well.
0: Oh, jokes on me.
1: Oprigtigt, ja. Du kunne bare blive ved, hva'? Tænk en karriere, du kunne have haft.
0: Men jeg kan ikke nævne ret mange andre, hvor det er...
1: Nej, der er relativt mange julesange.
0: Er der det med klokkespil, men det er der måske. En enkelt minut over 8. Det var Nelly og Kelly Rowland og Dilemma.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
1: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Engelske ord som deal, like og chatte er blevet meget mere udbredt i vores dagligdag. Det bekymrer kulturminister Zenia Stampe. Hun vil derfor beskytte det danske sprog mod indflydelse fra udlandet, det skriver DR. Hun mener, at vi mister både ord og historie, når engelske udtryk erstatter de danske, og derfor får Dansk Sprognævn nu autoritet til at påtale, når sproget bliver fattigere. Og samtidig skal public service mediernes sprogansvar ind i den kommende medieforhandling. Og selvom idræt er populært blandt skoleeleverne, er teenagepigerne ikke begejstrede. Det viser nye landsdækkende tal fra Syddansk Universitet. Samlet kan næsten 7 ud af 10 børn godt lide idræt, men blandt pigerne, der er mellem 12 og 14 år, så er det altså kun halvdelen. Dansk Skoleidræt mener, at idrætsundervisningen skal udvikles, så flere piger føler sig trygge og motiveret. Og for lav idrætsglæde kan så betyde, at pigerne bliver mindre fysisk aktive, også uden for skolen. Vi bliver ved børnene, for at få børn skal ikke koste en karriere i kulturlivet, det mener 27 organisationer fra kulturbranchen, som nu foreslår bedre barselsvilkår, skriver Koda. De vil blandt andet have møder og prøver lagt, så de passer med daginstitutionernes åbningstider og bedre muligheder for at holde kontakten til branchen under barsel. 57% af de kvindelige musikere har ifølge en undersøgelse haft svært ved at vende tilbage efter endt barsel. Og så er salget af varmepumper steget markant i årets andet kvartal, blev der solgt næsten halvt så mange flere vandbårne varmepumper som i årets første kvartal. Det glæder varmepumpeindustrien, som ser det som et vigtigt skridt væk fra gas- og oliefyr. Industrien peger samtidig på, at varmepumpepuljen virker. En fjerdedel af dem, der har fået tilskud i år, har allerede fået installeret deres varmepumpe.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
1: Lidt eller nogen sol her først på dagen. Enkelte byer, senere der spreder de her byer sig fra sydvest, og så bliver det altså kraftige og med torden temperaturer mellem 15 og 21 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
2: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Godmorgen. 4 minutter over 8. Jeg er lige kommet i tanker om et nyt kælenavn, som vi kan give til Karoline. Jeg vil gerne dele om lidt, så kan vi lige tage en snak om det.
1: Vi er altså også ret tæt på at spille Lucas Graham, hvilket betyder, at du kan vinde 2 billetter til hans koncert i enten Royal Arena eller Jyske Bankboksen. Du får detaljer om lidt.
5: Måske du har hørt udtrykket knæk og bræk. Hvornår skete det sidstnævnte faktisk? Den tager vi om lidt.
2: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gunova.

0: Annika, livsforladt, det er torsdags Gonova, 7:07.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Altså, telefonerne ringer rigtig meget. Der er rigtig mange, der gerne vil vinde billetter til Lucas Graham. Og det kan vi godt forstå. Vi har jo mest den store fornøjelse ud af konkurrencen her, at vi kan gøre nogle glade. Mm-hmm. Og at vi får chancen for at spille en sang med Lucas Graham, som vi selv kan bestemme. Så vi putter bare noget i playlisten, hvor det passer i programmet hver dag. Må jeg komme med et forslag her til morgen? Som kører baggrunden her. 7 Years, altså...
3: Åh, ja, tak.
4: Ja.
3: Eller Drunk in the Morning.
0: Så 7 Years er den, vi vælger her til morgen.
4: Hvad er det med dig, Maja? For der er en, der kommer
3: med... Du fik lov at vælge i går.
0: Ja! Yeah! Men hvad med noget andet?
4: Ja, lige præcis.
3: Og du bestemte i går.
4: Ja.
3: Lad Dennis få lov.
4: Ja.
3: Han bestemmer...
0: Og jeg bestemmer aldrig nogensinde noget.
4: Det er nej, det er rigtigt.
0: Altid alle andre, jo.
4: Men det er fordi, det er et godt nummer, du har valgt, Dennis.
3: Ja, det er også det, fordi den synes jeg også var ret fint. Jeg synes bare, den anden lænede sig godt op af det, vi skal tale om.
0: Ja, men vi skal først tale om noget andet her, og du har ret, Majbet. Lækkerbro, hørt. Fortsæt for det. Vores nummer 70 11 9000. Du skal ikke ringe nu, for der går i hvert fald et kvarter, før vi spiller Lucas Graham. Så er det sagt med det samme, men det bliver inden klokken, den bliver 9. Vi skal bruge telefonerne til noget andet nu. Vi klæder lige alting. Vi renser lige paletten en gang. Fordi jeg stødte på noget på nettet i går, som relaterede sig lidt til en historie, du havde i nyhederne.
4: Ja.
0: Noget med noget brændstofolie, et eller andet. Hvad var det for en historie, du havde?
4: Er det varmepumpepuljen?
0: Varmepumpepuljen.
4: Eller varmepumper det hele taget, som vi er jo glade ved.
0: Ja. Og hvad var det? Du sagde noget med et eller andet, noget med brændstof og blablabla.
4: Åh, lad mig lige gå tilbage igen. Ja, det... Ja, sagde jeg det? Det ved jeg for sig.
3: Var det i går, hun sagde det? Eller
0: ah, lige for lidt, altså for...
4: Et vigtigt skridt væk fra gas og oliefyr.
0: Lige præcis.
4: Yes.
0: Tilbage i 90'erne var der en reklame, der huserede meget på tv, som jeg havde glemt, men som dukkede op i mit feed i går, fordi nogen havde postet det i en Facebook-gruppe. Og jeg tog lige et screendump af den, bare lige for at jeg kunne spille den her. Jeg ved ikke om... Du kan nok ikke huske den, Caroline.
4: Nej.
0: Men vi andre kan huske den. Prøv at lægge mærke til teksten på den her. Jeg beklager dig lidt drop-out til lyden, men sådan var den, da jeg optog den. Så det her, det er en reklame fra, jeg vil tro, start 90'erne, noget af den stil.

0: var vores højdepunkt, det var så reklamer jo. Sådan for dig.
1: Du skal tænke, du har haft reklamer altid i hele dit liv, men i den første del af vores liv var der ikke reklamer.
2: Ja, det var også spændende at se det der. Spring over om 5 sekunder. Ja.
1: Men det, jeg ved ikke, om jeg tror, du kan mærke det, Signe.
3: Ja, tak.
4: Ja, det er godt for miljøet.
1: Vores olie er godt for miljøet. What the? Hvordan kan man overhovedet slippe afsted med det? Altså,
2: for den tid.
1: Kom her.
5: Vores olie, den skåner miljøet.
1: Den skåner miljøet.
3: What? Men det var måske mod det, man havde før. Der, du ved,
1: men stadigvæk, så formoder jeg, at man dengang også udmærket
4: var klar. Der havde vi elvarmer.
1: Altså, dengang var du godt klar over, hvor meget udledning der var af drivhusgasser og sådan noget.
2: Var det ikke
3: der, I ikke måtte
2: køre om
3: søndagen?
2: Okay.
3: Kan du ikke
1: lukke
3: for hende?
1: Ej, jeg skal bare lige have den her lyd frem, som vi fandt tidligere. Ja, er du sindssyg,
2: hvad? Nå, men hvad ved jeg? Before my time.
1: Nej, så jeg vil bare lige sige, at selv i vores levetid, der troede man, at man kunne ved at vælge noget andet olie, kunne skåne miljøet lige frem.
2: Ja, ja. Så derfor det var så varmt i år, over sommeren.
1: Så det har været en dejlig sommer, ja. Tak, tak for det til Texaco og alle de andre. 11 minutter over 8.
2: Jeg har været inde i lidt en uheldig periode for tiden, og det her det kan potentielt gå hen og blive en rigtig gusten snak, fordi jeg vil gerne høre, hvornår du sidst knækkede dig. 70, 11, 9.000. Jeg har knækket mig meget på det sidste.
1: Og jeg har været der flere af gange, hvor det er sket, og derfor vil jeg gerne introducere et forslag til et nyt kælenavn til dig.
2: Nej.
1: Uglen.
3: Nå, gud, ja.
1: Ja, fordi det de har gulber. Det med, de gulber hele tiden.
3: Ja, også for at give deres børn noget mad, ikke?
1: Ja. Så fortæl
2: lige. Ja, det er jo, at man kunne tænke sig, at det er fordi, at jeg dukker op uansvarligt med tømmer, men det er det simpelthen ikke. Den ene har været af noget transportsyg på Molslinjen med dig, Dennis, hvor jeg måtte sidde i skrald. Altså nærmest
1: du
2: i
1: var søsyg.
2: Ja, jeg var virkelig, virkelig søsyg og måtte sidde nede på vogndækket med den der Combardo-expressen, der sad lyslig op i mig, og I andre sad i bilen og sådan, er du okay?
1: Også fordi du skulle med ind i bilen sammen med os andre efterfølgende, så er det sådan, er du okay?
2: Ja.
1: Eller skal du gå i land?
2: Ja. Det var virkelig nøjeren. Anden omgang var jo, fordi du havde taget din hjemmegroede chilier med.
3: Så det er noget med Dennis Berg. Nej, okay.
2: Dennis har været der faktisk meget.
1: Ja.
2: Og jeg synes, det har været, det har været sådan noget, jeg ikke lige så komme, du ved.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg vil gerne høre, om der er andre, der også går og brækker sig for tiden.
3: Ej.
2: Jeg ikke er alene.
1: Uheldige steder.
2: Ja, uheldige steder sådan med folk, hvor man tænker, det var bare...
1: Der er nogle mennesker, som kan aktivere den der refleks, bare de hører noget, som er ulækkert. Ja. Altså bare de skal tænke, min moster havde det der, altså hvis du sagde, hun syntes samtidig, det var sjovt, men hvis man sagde ting, som var ulækre, så fik hun den der og man skulle nærmest bare sige så sagde hun selv Det er så sjovt. Fordi hendes fantasi var simpelthen så livlig. Så
2: hun
1: kunne,
2: hun kunne komme dertil.
1: Så ærligt, hvorfor vil du gerne høre det, Caroline? Er det bare for, du ved, at du har nogle medsøstre og brødre, som...
2: Ja, fordi det er jo sådan det der med, når du brækker dig alene, fint nok. Men når du er sammen med andre, det er virkelig sådan, jeg føler, det er det sådan vildeste form for ydmygelse, fordi man er bare så skrøbelig. Altså sådan...
4: Og man er sølle, og man sidder der, man har, du ved, man har vand i øjnene, og der kommer også ting ud af næsen. Og,
2: ja, det er det. Altså, man ser bare...
1: Det tyndes spyt.
4: Ja. Jeg knækkede mig, sidst jeg knækkede mig, det var, jeg havde været til min venindes fødselsdag, en stor rund fødselsdag, og der var rødvin på bordene.
1: Åh, nej.
4: Og jeg drikker sjældent rødvin, jeg drikker hvidvin, men ikke rødvin. Og den var sgu meget god, den der rødvin, og der blev sagt skål hele tiden, og det der med folk, de hælder op. Og på et tidspunkt, så står jeg på dansegulvet, og så er jeg bare sådan et, nu skal jeg hjem.
2: Ej.
4: Og jeg tror, klokken var 10:45. Det var lidt pinligt, så jeg tog en taxa hjem, og jeg knækkede mig 2 gange på vejen hjem i taxaen.
2: Nej!
1: I taxaen.
4: Første gang
1: var der en pose eller noget?
4: Nej, jeg åbnede den. Jeg havde en meget, meget lille håndtaske med.
1: Nej.
4: Så jeg tænkte, jeg kan godt bare knække mig lidt i den. Sådan en fin Burberry håndtaske.
2: Nej!
4: Så den åbner jeg.
1: Og køb den på Vinted.
2: Ja.
4: Så den brækker jeg mig ned i, og så kigger taxichaufføren bare og siger, er du dårlig? Ja, jeg er lidt dårlig. Så giver han mig, han var sød, han gav mig en pose, men det der, jeg troede bare, det var en lille smule, jeg skulle knække mig i min taske. Jeg havde det inde i min buksedragt, jeg havde det nede i min støvle, jeg havde det inde i ærmet, jeg havde knæk overalt. Så får jeg den her pose og knækker mig igen. seriøst, den var fyldt den der pose, og det var bare rødvin jo.
2: Ja.
4: Med lidt i, ikke?
6: Nej, hvor er det ubehageligt.
2: Det var sådan lige sådan smørbrød. Ja.
3: Men man skal prøve at spørge,
1: og man super tak for detaljerne. Lad os endelig få nogle flere på bordet her. 70, 11, 9000. Så skal du være med i Uleklubben, så er det nu.
7: Hey, Lucas Graham her.
8: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
7: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
8: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
7: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
8: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
11: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar. Din lokale biludlejning.
12: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Er vi dækket?
19: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
21: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Stå op.

0: Har I andre de sidste par dage også været udsat for, at den viser den samme, eller de samme stories i toppen af Instagram?
1: Ja.
0: Okay, så det er en fejl. Der er lige kommet en ny opdatering. Til, der er hele tiden opdateringer. Og det er åbenbart den seneste opdatering, der gør det her. Nu spiller vi, jeg kom bare lige til at tænke på det, fordi vi spillede The Weeknd og Blinding Lights. Min søn var med sin kæreste i London for at se The Weeknd på Wembley. Og den der story, han har postet bare et billede af, hvor de er ind til koncerten, den tror jeg, jeg kom forbi 20 gange i går.
1: Det er helt vildt irriterende.
0: Så det var ikke noget stort, det var hyggeligt.
1: Ja, det er klart.
0: At se, at de var ind til en god koncert, men stadigvæk.
2: Måske var det sådan et wake-up call, det sådan et gå ud og opleve din egen ting, i stedet for at lede efter, hvad andre har oplevet. Ej, prøv at høre, hvor moragtig jeg er.
0: Ja, okay. An idiot is attempting to reach you on your cellular device. Åh, det står der mig, men det ringer.
1: Nej, men du må ikke ringe, når vi sender radio.
0: Vi er blevet ofre for vores egen succes her, for det har simpelthen været fysisk umuligt at modtage nogen opkald omkring spontan bræk, hvilket måske gør mange lyttere glade her.
1: Jamen, det gør mig lidt ked af, det kan jeg mærke.
0: Fordi hver eneste gang, at vi siger noget, som starter med L og rimer på UKAS, så ringer telefonen, og bare lige bevist ved, at hvis vi...
3: Hey, Lucas Graham her. Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
1: Jamen, det er så latterligt,
0: det her. Okay.
1: Det er helt vildt.
0: Men apropos Instagram, jeg så lige på Instagram, at der blev på... Åh, nu forsvandt den selvfølgelig. Jeg havde noget, den opdaterer. Jeg så, at der blev meldt ud i går, at... fordi de første to koncerter var jo udsolgt i henholdsvis Royal Arena og Jyske Bank Boxen. Ekstra koncerten i Royal Arena er nu også udsolgt. Så de har annonceret en ekstra koncert i Royal Arena, som er den 21. januar. Så den bliver den 21., 22., 23. Wow. Og så havde det så den, og det er i Royal Arena, så havde det så den 29. 30. i Jyske Bankboksen. Så jeg kan godt forstå, at alle linjer er fyldt nu med folk, der gerne vil vende sig til Lucas Graham. Mm-hmm. Og vi må bare sige, at det kommer. Muligheden dukker op, inden klokken den bliver 9. Men vi har planlagt, hvor det skal ligge henne, og vi siger ikke, hvornår det er.
1: Nej, det er jo også, når vi spiller sangen.
0: Ja, men præcis.
1: Det her, det er jo ikke sangen.
0: Nej.
1: Spil lige den der lyd.
2: Der er ikke nogen grund til at drille.
0: Den her? Var det den, vi skulle have?
1: Ja.
0: Eller var det den her? An idiot is attempting to reach you on
2: your cellular device. Den skal så meget.
1: Det er, når sangen spiller.

0: Den er 8:30. Godmorgen, det er Gonova. Her er nyhederne fra Signe.
1: Når krisen rammer, så skal de mest sårbare ikke glemmes, det mener 6 store organisationer, som blandt andre Børns Vilkår og Røde Kors. De præsenterer nu et fælles udspil til regeringen, hvor de vil have fokus på social robusthed, som også børn og ældre og socialt udsatte, så de står stærkere, når næste krise rammer os. Selvom idræt er populær blandt skoleelever, er teenagebyerne altså ikke begejstrede. Det viser nye tal fra Syddansk Universitet. Samlet kan næsten 7 ud af 10 børn godt lide idræt, men blandt de piger, der er mellem 12 og 14 år, så er det altså kun halvdelen. Dansk Skoleidræt ønsker, at flere piger føler sig trygge og motiveret, for lav idrætsglæde gør altså, at pigerne mindre er fysisk aktive, når de er uden for skolen. Flere skifter gas- og oliefyret ud med en varmepumpe. Salget af vandbårne varmepumper er steget markant i årets andet kvartal. Varmepumpeindustrien kalder udviklingen et vigtigt skridt væk fra fossile varmekilder. Og samtidig viser tallene, at varmepumpepuljen virker efter hensigten. En fjerdedel af de boligejere, der har fået tilskud i år, har allerede fået installeret deres nye varmepumpe.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Lidt eller nogen sol her først på dagen. Enkelte byer, de kan i løbet af eftermiddagen blive mere kraftige, og med torden temperaturer mellem 16 og 21 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
1: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
0: Jeg fik en kuldegysning her.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
3: Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

0: Lucas Graham her.
1: Vind dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
2: Der er et par enkelte stykker, som havde fanget, at når vi spiller noget med Lucas Graham, så skal man ringe ind til os på 70 11 9000. Heldigt nok, for vi har billetter. Og vi har på linje nummer 1 en ung mand fra Løsning på telefonen, som hedder René. Eller jeg formoder, det er en mand. Jeg ved det ikke, for jeg har ikke talt med vedkommende før. Det kan også være en kvinde. Godmorgen, René.
3: Godmorgen.
2: Mand. Jeg siger mand. Hvad siger du, Majbet?
4: Jeg siger også mand.
2: Signe?
4: Ja, tak.
2: Vi stemmer på, at du er en mand, René.
3: Det er godt for mig.
2: Godt så. René, du er først i telefonen. Du er...
3: Det er fandme godt. Det er jeg glad for.
2: Har du aftalt med nogen, at I skulle prøve lykken i forhold til at vinde billetter til Lucas Graham?
3: Nej, det har jeg ikke.
2: Jamen altså, så er du i hvert fald foran alle andre. Der er nu to billetter. Jeg tænker, at Jyske Bankboksen er stedet, man tager til, hvis man bruger løsning.
3: Det er det,
2: ja. Lige nok. Vi hooker dig op med to billetter. Rigtig, rigtig, rigtig, rigtig god fornøjelse.
3: Tak skal du have.
2: God dag, René. Og det er jo sådan, at nu er de to første koncerter i København udsolgt. Der er blevet sat en ekstra til salg. Den første Jyske Bankboksen-koncert er udsolgt, og der er blevet sat en ekstra til salg der. Så det kører derudaf for Lucas Drengen, må man sige. Så vi gør det igen i morgen. Sidste billetter i den her ombæring til Lucas Graham. Du kan se alle detaljer inde på vores hjemmeside, radio.dk/nova.

0: yeah, wrestler og skuespiller.
1: Mm-hmm. Ja, og han har været i Danmark. Eller han begyndte bare at lægge sådan nogle mystiske billeder op på sin Instagram. Jeg tror, han har sådan noget over 20 millioner følgere. Ret mange jo.
0: Mm-hmm.
1: Og så tror jeg, var det i mandags, der lægger han bare sådan et billede op med det danske flag.
2: Nej.
1: Og ingen af billederne har sådan noget, der er ikke, han har ikke postet noget med billederne. Det er bare et billede af Danmark.
0: Ja.
1: Han har så sagt, disse billeder, han har så været udtalt, disse billeder bliver lagt op uden forklaring. Du kan selv fortolke dem. God fornøjelse. Altså oversat til det.
0: Men han har taget billeder, han har fået selfies sammen med nogen i Helsingør.
1: Ja.
0: Og han har været på Kronborg sammen med sin kone, har jeg læst.
2: Ja. Men han skriver også, hashtag potential serial killers. Hvad betyder det?
0: Har ingen idé. Ingen idé.
1: Mm. Nå, men han har jo en film, der også snart kommer ud, men jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre.
0: Det er, og det er for mangens barndom. Jeg er spændt på, hvordan den kommer til at gå hjem. Så jeg formoder, at det er en live-action-film af den gode gamle Coyote versus Acme. Så jeg formoder, at det er og alt det der, som han er med i på en eller anden måde. Mm. Jeg har ingen idé om, hvordan de har lavet filmen.
1: Men ja, det er sådan lidt en blanding, ja.
0: Ja, af tegnefilm og live action.
1: Ja.
0: Så den har premiere i september måned med John Cena.
2: Okay, nu får jeg lyst til at følge ham. Kender I det?
0: Ja, men det er, han virker nice, når han er med i talkshows og sådan.
2: Ja, ja, han er virkelig
1: men
2: nice.
1: Men vi elsker også bare, når sådan kendte mennesker sådan, Danmark. Sådan, oh, der er jeg fra.
0: Ja, det har du ret i. Nå, men det var bare lige en lille John Cena-nyhed. Også fordi jeg havde fundet en knap, hvor hvis jeg trykker på den, så præsenterer den John Cena. Jeg skal nok fjerne det der soundboard til vores
1: Dennis
0: program. Kan du godt lide det?
1: Ja, jeg kan
0: okay. His name is John Cena!
1: Hvor
0: kan
1: vi ikke få sådan en knap der? And their name is going
0: over! Jeg kan jo ikke engang styre det forrest. Nå, okay. Jeg tænkte, hvis vi alle sammen her i studiet havde en. Det var en endnu dårligere idé, end jeg har den.
2: Lad os tale om verdens bedste nyhed. I Københavns Lufthavn er det nu annonceret, at der til efteråret kommer en blandsel slik butik.
0: Jeg kunne ikke lade være, Marve.
2: Nej, jeg ved det. Jeg synes jo... Hold op, Dennis.
3: Nej, var det
2: sjovt. Jeg synes jo, det er verdens bedste nyhed.
0: Blandsel slik butik. Men det er jo fordi, vi har været ude at rejse sammen mange gange, Marve.
3: Ja, for pokker det.
0: Og at du har... Det klør i dine fingre for at få lov at købe et eller andet, når du kommer i lufthavnen.
2: Ja.
0: Og tit så går du ud og skal et eller andet, så køber du noget bare for at købe noget. Mm,
2: ja.
0: Fordi at lufthavnen kan du ikke bare komme til... Altså, den er kun åben, når du skal bruge...
2: Ja.
0: Når du skal ud og rejse.
2: Altså sidst, der satte, da Dennis og jeg bare ventede på, for vi vidste, I kunne slet ikke styre
1: det. Jeg blev fanget med mig, Britt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og det er jo billigere for dig at gå i blandt selv slikbutikken, end mange af de andre butikker, der
2: også
0: ligger
2: fordi, der. Så kan du finde 100% det, du godt kan lide.
0: Ja,
2: ja, der står jo, altså det er en, den slikbutik, der åbner, der står, de kommer til at have over 365 forskellige slags slik. Ja, okay. Tak.
0: Du når ikke dit fly, jo.
2: Ja, nej, jeg gør ikke. Men der vil jeg sige... normalt så er man jo vant til fra supermarkedet, man vejer sin slik. Mm-hmm. Så sådan, ej, jeg tager lige, man siger til børnene, du må købe for 20 kroner, eller du må maks tage 100 gram, et eller andet. Her, der bliver det, der får du simpelthen en, fra en lille til en extra large bowl, om man vil, skål, kop, som du så putter slik i. Så den skal ikke vejes, du kan bare fylde den op. Men den billigste, 95 kroner.
0: Den hvor stor er den?
2: Der får du en halv liter. Der er svaret din bolle til en halv liter.
0: Ja, men...
1: Hvis du tager tunge stykker, så er det jo faktisk okay.
2: Til 95 kroner.
0: Er det ikke okay, hvis du fylder det op med chokoladeknapper, så tænker jeg, så er det billigere. Altså, hvis det... Nu ved jeg ikke, jeg formoder, at de har M&M's og sådan nogle ting, så er det faktisk billigere.
1: Ja.
0: Jeg kan godt lide tanken. Jamen, hvorfor skal man altid købe ting i bulk i lufthavnen? Hvorfor?
2: Nå, jeg kan jo godt lide det, fordi jeg er en snoller. Jeg er 5 år gammel, når det kommer til slik. Jeg elsker slik. Og jeg synes jo, det slik, som man kan få i lufthavnen, det er virkelig dårligt. Ellers så skal jeg købe, du ved...
1: en kæmpe Toblerone.
2: Lige præcis. Jeg skal købe meget af
1: det. Det er sådan noget.
2: Og det gider jeg ikke. Jeg kan godt lide at få lidt forskelligt, og det går hen og bliver dyrt. Men her, der kan det også gå hen og blive dyrt, fordi den store, og det er jo klart den, jeg vil gå efter. Fordi,
0: ja, tænker okay. Væk,
1: hvor mange liter er den store?
2: Den er på 3 liter. Prøv at gøre den pris.
0: 3 liter?
1: Du får den jo ikke med tilbage, hvis du...
0: Det er også meget slik.
2: Okay, hvor stor en bolle har I, når I skal i biografen og se popcorn? Det er da også sådan en...
1: se popcorn, ja, men jeg har jo ikke flækket den op med sendt og chokolade, og jeg ved ikke hvad. Altså, sådan, det, ikke.
2: Nej, nej,
0: men
2: nu taler jeg med...
0: Du har ret, men 3 liter er meget.
2: Det er meget, men det der er skal, meget. Så kan man også have til ferien, men 500 kroner.
0: Ja, men til gengæld så kan du få ordentligt slik, fordi tit når man er i udlandet, kan man ikke få ordentligt slik.
1: Ja, det er sådan ikke, meget...
0: Så jeg håber, de har nogle gode...
1: Jeg synes godt nok, det er unødvendigt. Altså sådan, jeg synes, en god lufthavn, den er fin, hvis jeg kan få en øl.
2: Jeg behøver ikke øl, inden jeg skal ud og rejse.
0: Jeg tror aldrig, jeg har drukket en

0: øl, inden jeg skulle ud og flyve.
1: What? Også fordi man skal altid tisse og sådan
0: ja,
1: noget.
0: Nej, det gider
1: man ikke på flyet, simpelthen ikke.
2: Nej, vel?
0: Og derfor vil jeg ikke spise sukkerslik, fordi det også er vanddrivende. Ja. Så skal, hvis jeg kan undgå at bruge det der flytoilet, for alt i verden, så vil jeg gøre det.
1: Jeg har engang taget en Bloody Mary til gengæld.
2: Ja, men se, det er jo fint.
1: Ja. Det var på flyet, fordi at det var man nødt til.
2: Jeg elsker Bloody Mary.
0: Men ærligt, en blandt selv slik i lufthavnen...
1: Ja, hvorfor ikke? Hvorfor er det ikke kommet før?
2: Nå, men der kommer jo til at være så lang kø.
1: Ja, for der er jo tusind ting til voksne, men der er også rigtig mange børn med på slæb, når man skal ud og rejse, ikke?
2: Og det er jo også en ting, turister sådan går i supermarkedet efter her i Danmark, det der med, at vi kan lave blandt selv slik.
0: Mm. Nå, er det ikke en ting i udlandet?
2: Jo, det er det der. I skandinaviske lande og sådan
0: noget. Ja, hvis du stressende ser det, når man er sådan noget sydpå, der er det også...
2: Ja, det går...
1: Altså, jeg vil sige, når Kasper og jeg, vi skal til Sverige, og vi så muser det op, der kører vi ind et sted, hvor der er blandt selv slik, og der er jo meterlange hylder. Altså, det er 12 gange så meget, som man ser i supermarkedet. Mm. Det er bare ikke specielt god slik. Men der kan jeg også, altså derfor er der hurtigt købt sådan noget, du ved, nærmest 2 kilo slik. Men det koster også...
0: Men der har du også en bil, du kan putte den i bagefter. Det der med, at du står, øjnene er sultne, du køber 3 liter slik, som du skal med, og pludselig så tænker du, når jeg skal af flyveren, og så skal jeg igennem Heathrow, og så skal jeg gå hen, og så skal jeg undergrund og sådan noget, og så skal du slæbe, whatever, 2 kilo slik med os. Altså, det er jo der, du ærger dig, medmindre du har ædt det selvfølgelig på turen.
1: Præcis, må. What are you talking about? Yeah, okay. Ej, jeg vil sige, så har man også lidt til hotellet, når man sidder om aftenen.
0: Ja, det er meget.
1: Jeg kan godt lide det. Jeg er vild med det. Jeg kommer til at synes, det er fantastisk. Og jeg skal prøve det, men ikke den til 500. Jeg må styre
2: jeg
1: mig.
2: Jeg synes godt nok, den der blandt selv slik kulten, den har taget overhånden.
1: Nej, det er fantastisk. Jeg synes, popkulturen har taget over.
0: Popkulturen, eller popcornkulturen, eller
1: pop.
0: Kulten?
1: Pop.
0: Pop. Pop. Okay.
1: Pop.
2: P-U-B.
0: Okay, vi skal videre. Om lidt er der Ray og Where is my husband? Klokken, den er 13 minutter.
3: Nova. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Og vi skal lige huske at slutte af med noget, som er multi-importante. Fordi i morgen... I morgen...
1: Er det fredag?
0: Der starter vi dagen med at ringe til en Gonova-lytter, som har tilmeldt sig i Snooze You Lose, som vi laver i samarbejde med McDonald's. Og det, du kan få, hvis ikke du snuser, det er et McCafé-guldkort. Det eftertragtede, det sjældne McCafé-guldkort. Det er faktisk så sjældent, at det ikke findes. I virkeligheden. Mm. Det er digitalt. Det foregår inde i appen. Inde i deres Mac-app. Men det virker. Og det virker på den måde, at hvis du får det her guldkort, som ligger inde i appen, så kan du hver dag i et helt år høre forbi Mac og få en kaffe eller en te eller en varm kakao. Hvad du nu har lyst til. Fuldstændig kun gratis.
1: Ej, det er så lækkert. Mm.
0: Hvorfor skal du vækkes klokken 6 i morgen af os? Og vi ringer, og hvis du snuser, hvis ikke du tager telefonen inden for 4, ring. Ærlig bærlig. Fortæl os det på en sms. Skriv snooze. Skriv, hvorfor du skal vækkes. Lige hvad du hedder. Send til 12.20. Det koster en 5 kroner. Og så er du med i konkurrencen. Slut. Finale. Vi er færdige med Konova fra i dag. Chris er i radioen lige om et øjeblik med lyden af i dag.
1: Og tjek vores podcast, den udkommer her til formiddag. Og i dag, der er det med provokerende AI-svar. Der er lytter, der arbejder uden bukser på. Og så er der selvfølgelig også ugens horoskoper. Og du kan allerede nu abonnere på podcasten i Rayo-appen eller andre gode podcast-tjenester.
0: Kan du have en super laber dag. Vi høres i morgen.
1: Hey, hey.
2: Hej, hej.
0: Hej.

0: Sjællands dækning i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe. Hun advarer mod sproglig fattigdom, når vi lader maskinerne skrive vores tekster. For hvis AI gør arbejdet, så lærer vi ikke selv kompetencen, lyder det. Og derfor åbner kulturministeren nu op for en debat. Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. En 22-årig ungarsk mand fremstilles i grundlovsforhør i dag kl. 10 ved retten i Horsens. Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. Manden er sigtet i forbindelse med en 15-årig dansk pige fra Hedensted, der forsvandt i begyndelsen af august. Pigen blev fundet nogle dage senere i Ungarn, og ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til pigen med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser. Hver gang en slagtegris forlader stallen, taber landmændene herhjemme penge, det viser nye beregninger, som forskningsenheden Sikkes Innovation har lavet for DR. Svinekødsprisen ligger på historisk lave 6,90 kroner per kilo, men udgifterne til foder og medarbejdere overstiger simpelthen det, landmanden får fra slagteriet. Og krisen skyldes, at der er rigtig meget kød på det europæiske marked, efter at Spanien måtte lukke deres eksport til Asien på grund af svinepest. Teenagepiger har mistet interessen for skoleidræt, viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Og selvom næsten 7 af 10 skoleelever generelt kan lide idræt, så gælder det kun for halvdelen af pigerne mellem 12 og 14 år. Dansk skoleidræt er bekymret og ønsker at gøre flere piger trygge og motiverede. Frygten er, at lav idrætsglæde i skolen kan føre til, at pigerne bliver mindre fysisk aktive i det hele taget.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Lidt eller nogen sol, først kun enkelte lokale byer, men efterhånden så spreder de sig mere, og de kan blive kraftige og med torden temperatur mellem 16 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din torsdag. Jeg har Jonah Blacksmith til dig lige efter Owl City og Carly Rae Jepsen. Og først uro og godt hopsvej. Velkommen til.
1: Skru op for lyden af

smule tilbage fra 2012. Det var Owl City og Carly Rae Jepsen. Og Good Times lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er med os. En ikke hvilken som helst dag, vil jeg da lige hilse at sige. I dag, der er det jo... International Hawaiian Pizza Day, hvis du skulle være i tvivl. Og den står heller ikke i min kalender, men det kunne være, den skulle stå der. Nej, det... jeg har det stramt med de der faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Det handler jo selvfølgelig om verdens mest omdiskuterede pizza, Hawaii-pizzaen. Ja, den der med ananas. Ja. Og jeg har da et lille fun fact til dig. Hvis du er Hawaii-pizzaen, faktisk slet ikke kommer fra Hawaii. Den kommer fra Canada. Det skaber fuld frustration og ingen mening. Men den blev skabt tilbage i 1962 af en græskfødt restauratør, for det ikke skal være løgn. San Paolo, Paulus som han hed. Og han drev en restaurant, og der stod han sammen med hans brødre og eksperimenterede med forskellige toppings og smed ananas på en pizza sammen med skinke, og voila, der havde du altså en Hawaii. Og hvorfor nu Hawaii? Nu giver det heller ikke nogen mening. Ifølge historien, så brugte han altså dåseananas af mærket Hawaiian, og derfra kom navnet så. Ja, mere eksotisk er det altså heller ikke. Men kombinationen af sød ananas, tomat, ost og skinke har altså i årtier været genstand for diskussioner, og ikke mindst også i Italien, hvor man er ret så skeptisk over for denne her. Ja, Islands tidligere præsident, Ólafur Jóhannesson, tilbage i 2017, sagde for sjov, at hvis han kunne, så ville han forbyde ananas på pizza. Det skabte faktisk så meget opmærksomhed, at han måtte sådan forklare sig bagefter, om at han ikke kunne bestemme pizza-toppings til borgerne. Så alle var glade igen, ja. Så kombinationen af sødt salt på pizza, det er din dag i dag, hvis du er til det. Happy International Hawaiian Pizza Day, siger jeg bare.

0: Nova, altså det her Quinnemans, kan jo simpelthen ikke udgive en sang uden at slå en rekord. Den her sang, ikke den her Opalite, men den seneste, I Knew It, I Knew You fra Toy Story 5, er faktisk lige blevet hendes nummer 16, altså etter førsteplads på Billboard's Adult Pop playliste. Ja, og så overhælder hun altså også lige Maroon 5. Ja, altså, det er sindssygt. Ved du hvad? Vi har billetter, som ligger her foran mig, som skal udlodes i morgen tidlig mellem 6 og 9 i Gonova. Det er billetter til Lucas Grahams koncert i Jyske Bankboksen og i Royal Arena. Skal du fat i dem, så har jeg alle info til dig lige efter Mario.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
20: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
19: Nova.

0: Jeg var vild med den tilbage i 2004-5 stykker, da den udkom. Den lå 9 uger på førstepladsen på Billboard's Hot 100. Mario, Let Me Love You, lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er med os. Spørgsmålet om du også skal med os et smuts enten øst eller vest over Storebælt til koncert.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Ja, hvis der altså er noget, Lucas Graham kan, så er det, at de kan samle folk med sange som Seven Years, Drunk in the Morning, Take the World by Storm og alle de andre, og skabe soundtracket til vores liv på den ene og på den anden og på den tredje måde. Lucas Graham er tilbage med spritnyt album, Good Times er ude, og også nogle store koncerter i vente lige i starten af det nye år. Og du har muligheden for at vinde billetter til koncerterne i enten Royal Arena 23. januar eller Jyske Bank Boxen den 30. januar til næste år. Så ja, der er faktisk udsolgt på de her to koncerter, men du kan komme med, for vi har stadig billetter. Det samme med All Things Live, vi giver dig muligheden. Og det, du skal gøre, det er simpelthen bare at lytte efter igen i morgen tidlig 6-9 i Gonova. Når vi spiller et Lucas Graham hit, så skal du bare ringe 70 11 9000. Og kommer der igennem i radioen, så er der også en vinder, ganske enkelt. Og de har lovet at spille en masse store sange, både fra bagkataloget og så sandelig også fra det nye album. Så det skal nok gå hen og blive rigtig, rigtig godt. Lyt med i Gonova, 6-9 igen i morgen tidlig. Al info, rio.dk/nova. Held og lykke.

0: kort foran mig her. Det giver adgang til en valgfri kop kaffe i et helt år på McDonald's. Skal du have fat i sådan et, så skal jeg fortælle dig, hvordan du får det lige efter Rune Rask og Hampenberg. Først Louis Capaldi.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie.
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

Marnie Spøvad, det var en som dig, men her sammen med Rune Rask, sammen med Hampenberg og Blæst for den sags skyld også. Ja, dejligt, du er med os. Jeg hedder Chris, jeg håber, du har en god torsdag. Jeg vil bare lige minde om, at der ligger et ret specielt kort foran mig her. Det er et McCafé guldkort, og det giver altså adgang til en valgfri kop kaffe hver eneste dag i et helt år hos McDonald's. Du kan vinde det igen i morgen tidlig, 6-9 hos Gonova i You Snooze, You Lose-quizzen. Og hvad er nu det for noget? Det er faktisk ikke en quiz. Det handler bare om, at du skal tage din telefon ganske enkelt. Og hvem kan ikke finde ud af at tage sin telefon? Måske er et tidspunkt for, hvornår den ringer, afgørende. For det er i morgen tidlig klokken 6, du skal tage din telefon. Hvis det er det dig, vi ringer til. Og gør du det, så vinder du altså guldkortet. Du skal bare lige tilmelde dig. Det kan du gøre lige nu ved at sende os en sms. Bare skriv snooze, S-N-O-O-Z-E, til 12.20 til en femmer. Og så kan det være, at det er dig, vi ringer til. Så kan du altså vælge mellem espresso, americano, filterkaffe, cappuccino, latte, alt muligt andet. Det styrer dig selv. Men altså en valgfri kop kaffe hver dag et helt års. Det er et McCafé guldkortet. SMS, snooze til 12.20 til en femmer. Og vær klar ved din telefon kl. 6 i morgen tidlig. Al info rave.dk/Nova. Held og lykke med det.

0: Chris her i studiet. Jeg åbner telefonen til quiz. Vi skal lege dobbelt op her i den kommende time. På vej Westlife, Benson Boone, og det hele er lige efter en update på nyhederne.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danette Budding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
15: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Nyuddannede elektrikere og VVS'ere finder hurtigere job end andre faggrupper. Tal fra jobindsats.dk viser, at kun hver tiende ledige i din faglige A-kasse er nyuddannet, mens det er hver femte på tværs af alle A-kasser. Underdirektør Maria Skovgaard Berntsen fra Teknik kalder udviklingen positiv. Der er hårdt brug for nyuddannede faglærte til den grønne omstilling. Selvom der er regionale forskelle, er efterspørgslen på faglærte generelt stor i hele landet. Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe. Hun advarer mod sproglig fattigdom, når vi lader maskinerne skrive vores tekster. For hvis AI gør arbejdet, lærer vi ikke selv kompetencen, lyder det. Derfor åbner kulturministeren nu op for en debat. Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. Hver gang en slagtegris forlader stallen, taber landmanden herhjemme penge. Det viser nye beregninger, som forskningsenheden Seges Innovation har lavet for DR. Svinekødsprisen ligger på historisk lave 6,9 kroner per kilo. Men udgifterne til foder og medarbejdere overstiger simpelthen det, landmanden får fra slagteriet. Krisen skyldes, at der er rigtig meget kød på det europæiske marked, efter at Spanien måtte lukke deres eksport til Asien på grund af svinepest. En 22-årig ungarsk mand fremstilles i grundlovsforhør her nu ved retten i Horsens. Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. Manden er sigtet i forbindelse med en 15-årig dansk pige fra Hedensted, der forsvandt i begyndelsen af august. Pigen blev fundet nogle dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til pigen med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser.
17: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: Vi ser frem mod en dag, der har lidt eller nogen sol og først kun enkelte byer, senere spredte byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden. Temperaturer op mellem 15 og 21 grader.
19: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
20: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
21: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din torsdag. Jeg åbner telefonerne om ikke så længe. Vi skal quizze i den her time. Der er Benjamin Hav lige efter Westlife. Og her først Benson Boone. Velkommen.
22: Skru op for lyden af i dag.

0: De var en ren hitmaskine fra Storbritannien og nåede faktisk hele 14 singler som førsteplads på den britiske hitliste World of Our Own. Det var selvfølgelig Westlife tilbage fra 2002 lige her på Nova.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Og så er det altså lige ved at være op over. Det er i hvert fald sidste chance for dig for lige at nappe billetter til Lucas Grahams koncerter i henholdsvis Jyske Bank Boxen eller i Royal Arena. Ja, øst eller vest for ikke Nordkaberen, men Storbælt. Jeg ved ikke, hvor den kom fra. Du ved, hvad jeg mener? Ja, det handler om. Det er 6.60 igen i morgen tidlig. Du skal tage og lytte efter. Fordi der er Gonova klar til at spille endnu en Lucas Graham-sang. Og når de gør det, jamen så er det selvfølgelig bare at skynde dig at ringe ind på 70 11 9000. Er du først igennem i radioen, jamen så sikrer du dig også to billetter til en af deres koncerter. Og det er jo altså de her udsolgte koncerter, som vi har billetter til henholdsvis Royal Arena den 23. januar og Jyske Bank Boxen den 30. januar. Det er samme med All Things Live. Vi giver dig muligheden. Og Lucas Graham er jo ude med det her nye album, der hedder Good Times, som lige er landet. Der kommer selvfølgelig musik derfra, og selvfølgelig alle de store klassikere har de lovet. Så det bliver en kæmpe fest i starten af det nye år, når der er Lucas Graham-koncerter på begge sider af sundet. Bæltet hedder det. Ja, nu stopper jeg med det der med vand, det kan jeg godt mærke. Men i hvert fald 6-9 igen i morgen tidlig. Husk at tjekke det ud i Gonova lige her. Der kan du tjekke Benjamin Havud. Det er Portugal. Rigtig god torsdag til dig.

Hvis det er lidt overskyet, så er det godt, man kan få lidt D-vitamin ud af højtalerne med Nicky Jor, Daisy og Sunroof lige på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Det er dejligt, du er med os. Jeg åbner snart telefonerne, for vi skal quizze i dobbelt op. Det bliver lige om et kort øjeblik. Vi skal lige have fat i Bruno Mars allerførst. En fyr, som jo faktisk ikke hedder Bruno til fornavn. Hans rigtige navn er Peter Gene Hernandez. Og kælenavnet Bruno, det fik han faktisk allerede som barn, fordi hans far synes, han lignede wrestleren Bruno Sammartino. Ja. Jeg var også lige nødt til at finde et billede af ham her wrestleren der, fordi jeg må da indrømme, at jeg synes jo ikke lige, at Bruno Mars for så vidt har en krop, som... Altså, det jeg prøver at sige, det er, at Sammartino, han er cirka et hoved højere end Bruno Mars. Han vejer 55 kilo mere. Han er bygget som et køleskab med arme. Og Bruno Mars er jo en elegant showman på 1,65 og cirka 65 kilo. Så ligheden var primært, da Bruno var cirka 2 år og havde... Lidt store kinder, fortæller Brunos far så. Yes, nu begynder det at give mening, for ellers havde jeg troet, at der var nogen, der havde spurgt ind til spirituspriserne på egen der. Nå, ved du hvad, vi skal have fat i ham her.

0: Nej, just mig. Det var Bruno Mars lige her på Nova med lyden af i dag. Den næste ting kunne godt hedde Quiz med Chris, men det gør den ikke. Den hedder...
1: Nova. Double up med Chris.
0: Ja, double up. Og det hele det handler om, det er, at jeg spiller et lille mix af hits, og i det her mix af hits, der er simpelthen en artist, der har været så snedig lige at snige sig ind to gange. Din detektivopgave er at finde ud af, hvilken artist det er, der er double up på i det mix, jeg spiller for dig nu her. Så vær klar på 70 11 9000. Jeg har et halvt års Nova uden en eneste reklame Rave Premium til dig. Så det, du skal gøre, det er altså simpelthen bare lige at spotte, hvilken artist, der har snedet sig ind to gange. Prøv at lytte rigtig godt efter lige her.

0: masser af fantastiske hits, men hvem må der lige dobbelt op på? Har du et godt bud? Jamen, så skal du ikke holde dig tilbage. Bare ring til mig og giv mig dit skud. 70 11 9000. Hvem var det lige, der var dobbelt op på her? 70 11 9000. Lad mig høre fra dig, så kan du blive dagens vinder. Christoffer venter med Orbit. Held og lykke.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Majbrit fra Gonova.
3: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: The Chris.
1: Lad os komme på telefonen. Vi skal se, om vi kan finde heldige vinder i Double Up, den lille quiz, for I spiller et mix i det her mix, der er en artist eller band, der har snedet sig ind to gange, og du skal finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. 70 11 9000, det er Chris. Hvem har vi her?
2: Hej.
1: Hej, hvem er det her?
2: Hej, jeg hedder Ella.
1: Hej Ella, hvor i alverden er du henad?
2: Jeg er lige ved at være i Faaborg nu.
1: Sådan der, Ella. Hvad skal du i Faaborg?
2: Jamen, jeg skal ud og kigge i butikker.
1: Nå for pokker. Skal du ud og shoppe lidt torsdags shopperi? Hvad er der på to-do-shoppelisten, han har sagt?
2: Det er lidt forskelligt. Måske noget tøj og sko, måske.
1: Bare inspireres lidt og se, om du kan blive fristet til lidt indkøb.
2: Ja.
1: Ganske enkelt. Så det er ikke fordi, du går efter et eller andet, du virkelig har brug for. Du skal bare ud og hygge lidt.
2: Ja, det skal jeg.
1: Perfekt. Og ved du hvad, jeg har jo lige en ting, som du lige kan få med i baglommen på din shoppetur, og det er et halvt års Nova uden en eneste reklame, det er Rayo Premium. Det kræver dog lige, at du har styr på vores double up mix, så nu spiller jeg lige det her mix for dig, og så skal du lige fortælle mig, hvem det er, der er dagens double up artist, okay?
2: Yes.
1: I kommer herom.

0: Men en masse fantastiske hits her. Men hvem var det lige, der sned sig ind to gange? Hvem var det, der var dobbelt op på her?
1: Ja, men mit gæt er Teddy Swims.
0: Ja, tak! En kæmpe vinder er du simpelthen. Det er sådan, det er. Og du skal have 1, 2, 3, 4, 5, 6 måneders Nova uden en eneste reklame. Rio Premium.
1: Ej,
0: ja, tak. Uden en eneste reklame får du Nova, vores andre søsterstationer, podcast og alt muligt andet godt, ikke?
1: Perfekt. Tusind tak.
0: Jeg siger tusind tak, fordi du lytter, og rigtig god shoppetur.
1: Ja, mange tak.
0: Ha' det godt, ikke?
1: God dag.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af i dag, Nova.
0: Og jeg er en dagens dobbelt op-artist, nemlig Teddy Swims, som giver koncert til marts næste år i Royal Arena. Mr. Know It All på Nova.

0: meget offensivt på en eller anden måde, ikke?
1: Forsangeren fra Walk the Moon, han fik idéen til at sangen på en tur med sin kæreste på en natklub i Los Angeles, og der koncentrerede han sig lidt for meget om musikken, så kæresten bad ham simpelthen om at holde mund og så danse med hende. En hver DJ-svar på pågående gæster med musikønsker. Shut up at dagens, det var Walk the Moon fra 2014 lige, og på Nova med lyden af i dag. Altså, man kan åbenbart ikke have problemer nok med, når man arrangerer et VM i badminton. Der er dog noget, jeg ikke lige havde set komme. Det havde de nok heller ikke, dem, der arrangerer det, tror jeg. I Danmark, der har vi jo problemer med larven fra helvede, og ulvene fra, ja, Tyskland, tænker jeg, de kommer fra et eller andet sted. Men i Indien, der har de altså noget lidt andet at box

0: spændingsserie The Shards.
1: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
0: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Lad os være ind i musikverdenen. Har været lidt anderledes. Startet som content creator. Han er Alex Royne, og her Fever Dream til din torsdag på Nova. Chris med lyden af i dag. Nova. Man kan åbenbart have mange problemer, når man arrangerer et VM i badminton, men den her, den har jeg altså alligevel ikke set komme. Det er, at det skriver, VM-arrangører hyrer specialister til at skræmme aber væk fra hallen. Det står der. Sidst var det fugle, men nu er det altså aber. Ja, VM, som afholdes frem til 23. august. Altså, aberne, de kan jo finde på at komme tæt på mennesker. Jeg så et billede af to tilskuere, der sad til det her VM. Og blot tre sæder fra dem, på samme række, der sidder en abe og kigger med. Det sidder bare og ser kamp. Altså, løsningen på de her sportsinteresserede aber skal så findes hos den her lille gruppe mennesker. Det er nogle mænd, som har en særlig egenskab. Og nej, det er ikke fordi, at de ikke har været badet i lang tid eller noget. Det er simpelthen det, der sker, det er, at de kan efterligne aberne. Er det ikke vildt? Abearten, der hedder lagurer, de er lidt større end for eksempel de her nysgerrige makakaber, og de har en tendens til også at være lidt aggressive. Derfor så giver det altså god mening at efterligne deres lyd, hvis man skræmmer dem, altså hvis skræmmer dem ikke, fortæller en ekspert. Altså, jeg tænker, det kan være belastende at bo ved siden af en person, som rigtig gerne vil lære at spille saxofon eller trommer for eksempel. Det kan du godt sætte dig ind i, ikke? Du har måske prøvet det. Men altså, bo ved siden af en, som vil lære til præcision og lyde som en abe. Det må da være langt, langt værre, ikke? Nova. Nick og Jay er back in biz, og her er deres kærlighedserklæring til København.

0: kærlighedssang til den by, som har formet Nick og Jays karriere, og en fortælling om at være hovedperson i sit eget liv, mens verden omkring en, den bare forandrer sig derudad. Det var spritny fra Nick og Jay, som netop er udkommet her i nat. København fik du lige op på Nova. Bliv endelig her. Du er i gode hænder lige på den anden side kl. 11, der er tal klar i studiet. Jeg hedder Chris. Vi to gør os ved igen i morgen, når klokken den rammer 9. Om et øjeblik, så er der David Guetta One Republic til dig. Men først et nyhedsoverblik. Ha' lige en god dag. Ciao.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
9: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
18: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje.
2: Flere topøkonomer mener, at vi skal droppe lavere moms på fødevarer, som Enhedslisten ønsker. I stedet foreslår de lavere elafgift eller et ekstra jobfradrag, det skriver Berlingske. Arbejderbevægelsens erhvervsråd har regnet på, hvad de forskellige forslag betyder for vores pengepung. Og nogle af økonomernes forslag kan faktisk give os mere tilbage end lavere fødevaremoms. Det er afgørende, hvordan politikerne vælger at bruge pengene, hvis målet er at give os mere luft i økonomien. Spiser du torskerogn, er det svært helt at undgå PFAS. En ny test fra Forbrugerrådet Tænk viser nemlig, at der er fundet PFAS i alle 9 dåser med torskerogn og fiskerogn, som er blevet testet. PFAS er kemikalier, der nedbrydes meget langsomt og forbindes med blandt andet hormonforstyrrelser. Forbrugerrådet Tænk vurderer dog stadig, at torskerogn kan indgå i en varieret kost. Men rådet er at variere mellem forskellige typer fiskepålæg og undgå store mængder af det samme produkt uge efter uge. Over halvdelen af kvindelige musikere kæmper med at komme tilbage efter barsel. Det viser en ny undersøgelse fra tænketanken Equalis. Nu kræver 27 organisationer i kulturbranchen bedre barselsvilkår og lettere adgang til at holde kontakten under orloven. De foreslår blandt andet, at møder og prøver lægges inden for institutioners åbningstider. For budskabet er klart, børn må ikke koste karrieren i kulturlivet. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og 2 af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge ungdomsformand Mads Magnus Dam holdt gruppen sig for sig selv og afskar sig fra de andre. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat.
20: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Vi ser frem mod en dag, der har lidt eller nogen sol og først kun enkelte byer, senere spredte byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden. Temperaturer op mellem 15 og 21 grader.
20: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
21: Hallo, god torsdag formiddag til dig. Vi er et skridt tættere på weekenden. Kan du dufte det? Jeg skal nok bringe dig godt igennem den her torsdag med noget skønt musik, mit navn er at tælle. Og så giver jeg dig også som sædvanlig chancen for at få lidt ekstra kroner og øre at handle ind for 1000 kroner til Rema 1000 på højkant. I hverdagsdysten er alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her. Først David Guetta og One Republic. I don't wanna wait.
22: Skru op for lyden af i dag.

fald ikke bliver. Mit navn er Tal, og jeg har fornøjelsen af at hygge om dig med masser af skøn musik frem mod klokken 14. Og inden da, så skal jeg altså finde en heldig vinder af et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner i hverdagsdysten. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema hver eneste hverdag, for det er trods alt den, vi har mest af. Så selvom det kan være lidt op ad bakke at starte op på hverdagen igen, så skal vi altså lige finde glæden til det. Og udover at jeg altså prøver at gøre din hverdag en lille smule mere overkommelig her på Nova, så prøver jeg også at blive lidt klogere på din hverdags vaner og dine holdninger til ting. Jeg vil rigtig gerne lære dig bedre at kende. Og derfor så har jeg altså stillet en masse spørgsmål til Novas lyttere. Blandt andet, om man egentlig har gemt sin yndlingsbamse fra den gang man var barn. Det har jeg i hvert fald. Jeg har faktisk gemt flere af mine bamser, og nu har jeg altså givet dem videre til mine egne døtre. Og jeg synes egentlig ikke rigtigt, de virker synderligt begejstrede for dem. De har selv deres favoritter, men jeg kommer aldrig til at skille mig af med dem, fordi der er masser af minder og nostalgi forbundet med dem. Spørgsmålet er, om Novas lytter egentlig har gemt de der tøjdyrs bamser fra deres barndom. Hvad tror du? Har størstedelen svaret ja eller nej på det spørgsmål? Kom et bud på en sms, for så kan det altså være dig, jeg ringer til her til eftermiddag. Og dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000, så din torsdag i hvert fald kan blive en tand mere overkommelig. Alt du skal gøre er at gribe din telefon og sende en besked til 1220 med teksten Rema, og så skriver du bare ja eller nej, alt efter hvad du tror. Har størstedelen af Nova-lytterne gemt deres bamser fra barndommen? Ja eller nej? Send besked nu, så kan det altså være dig, jeg giver et ring. Husk at tage telefonen. Det koster en flad femmer. Til gengæld, så kan det altså blive omvekslet til 1000 kroner til Rema 1000, så du kan få lov til at fylde den blå indkøbskurv med lidt godter til torsdagen. Her, Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer. Der er ikke meget af den, men vi presser lige det sidste ud af den.

0: Du er på Nova. God torsdag til dig. Mit navn er Atal. Og om torsdagen, så er det jo Throwback Thursday her hos mig. Det betyder, at jeg lige dykker lidt ned i vores allesammens nostalgiske minder. Måske både på godt og på ondt. Forhåbentlig kun på godt i dag, for vi skal tale om den der ting, du har gemt fra din barndom, som du ikke nænder at skille dig af med. Og lige før, der spurgte jeg jo altså, om du har gemt din bamse, dit tøjdyr, fra dengang, du voksede op. Men det kunne jo også være noget helt andet, som du har gemt, og som du ikke nænder at skille dig af med. Jeg har eksempelvis stadig gemt sådan nogle babushka-dukker. Du ved, de der træfigurer, hvor man åbner en op, og så er der en mindre en indeni, og så fortsætter den ligesom. Og den har jeg bare gemt, fordi at jeg synes, den er nuttet. Jeg synes, den passer fint til indretningen på min børns værelse, men også fordi, at det er noget, jeg har fået af min kære farmor, som ikke er hos mig længere. Derfor så havde jeg bare brug for at gemme en eller anden lille ting, som jeg kan huske, at jeg har fået i gave fra hende. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvad har du valgt at beholde? Det kan jo være noget, at der bare ligner skrammel. Det kan være helt fuldstændig ligegyldige ting, men som alligevel har så stor betydning for dig. Så hvad har du gemt fra din barndom, som du simpelthen ikke nænder at skille dig af med? Meld ind på vores Instagram Nova5.dk, eller giv mig et ring på 70 11 9000, så dykker vi ned i det om lidt, hvor du også får The Minds of 99 og det, der er udenfor.
1: Nova. Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
4: så du kan få lave priser.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
16: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
17: Jeg fik en kulde.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: The Minds of 99, det der udenfor. Du er på Nova, mit navn er Atal. Og det er Throwback Thursday. Vi taler om ting, som vi ikke nænder og skiller os af med fra vores barndom. Så hvad har du stadig gemt? Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk, eller giv et ring på 70 11 9000. Og jeg må bare konstatere, at det, der er udenfor, har vi åbenbart også gemt fra de gode gamle dage. Nemlig sten. Der er en del af jer, som melder ind, at de har gemt et eller andet sådan sten fra en rejse, eller sten fra en ferie. Måske også en krukke med noget sand fra en sandstrand, et sted fra en ferie. Carina, fucker i stedet. Hvad har du gemt fra din barndom, som du ikke nænder at skille dig af med?
1: Jamen, jeg har faktisk tre ting. Jeg har min fiskelådersamling.
0: Ja.
1: Så har jeg min RAM-samling. Og så har jeg min glansbilledsamling.
0: Du var bare en rigtig samler, Carina.
1: Ja, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg er. Men jeg nænder selvfølgelig ikke at skille mig af med det. Jeg har spurgt min søn, om han eventuelt... Altså, han synes, det var vildt sjovt, da han var barn med fiskelådersamlingen.
0: Ja,
1: eller glansbillederne var han ikke så meget til. Og min RAM-samling, det var jo mere sådan... Han kender godt RAM og kender deres musik og sådan noget, men det var sgu lige... Det var simpelthen for meget, når jeg var blevet.
0: Men det er CD'er, ikke også?
1: Ja.
0: Ja, men har du sådan en CD-afspiller? Sætter du det nogensinde på, eller ligger det bare og ser pænt ud et sted? Eller samler det støv i et kælderrum? Hvor har vi alle de her ting henne,
1: Carina? Når jeg siger min RAM-samling, så er det alle mine plakater.
0: Nå!
1: Alt det, jeg havde på mit værelse. Jeg har også musik, men det er alt det, jeg havde klistret mit værelse op med.
0: Ej, hvor er det fint. Men ikke noget, der står fremme? Altså, er det pakket væk?
1: Ja, det er okay. Helt pakket væk.
0: Det er ikke sådan, når man kommer hjem til dig på kaffe, så er der bare George Michaels ansigt yber alles i hele stuen.
1: Nej. Okay. Altså, min omgangskreds ved godt, at jeg var vildt med UAM, og jeg stadigvæk er vildt med deres musik og sådan noget. Men nej, det er ikke noget, jeg flasher.
0: Jeg elsker, at du gemmer lidt på nostalgien, Carina. Det synes jeg er skønt, og jeg håber, at du en gang imellem bare lige tager det frem og sådan lige går en trip down memory lane.
1: Det gør jeg.
0: Tak for dit input, Carina. Kan du have dig jordens dejligste torsdag?
1: Og i lige måde, tak.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Så skal vi altså have et lille trip down memory lane til en sang, som jeg i hvert fald er vokset op på, og måske også lige omkring den periode, hvor jeg rigtig begyndte at fyre den af på Diskotek Prinsen i Vordingborg. Det her, det er Nelly Furtado sammen med Timbaland. Promiscuous på Nova. Tak for, at du bruger lidt af torsdagen med mig.

0: på Nova og har blandt andet den her sang i vente. Og efter Lush Live med Sara Larsen, så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med billetter til Lucas Graham-koncert.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Majbrit fra Gonova.
4: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1.500 kroner til Oscar Biludlejning og 1.000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8.95. Velkommen i Meny.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
16: Let's go.
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
16: Jeff!
14: Den nye spændingsserie, The Shards.
17: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja,

0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
2: Ja, det kan godt være, at der kommer til at være lidt mindre glitter og pangfarver og delfiner ind til Sara Larsson-koncerten, men jeg skal love dig for, at det bliver magisk, når Lucas Graham de indtager Jyske Bank-boksen og Royal Arena til januar. Det bliver med masser af hjerte, sjæl, masser af fest og dejlig stemning. Og hvis du kunne tænke dig at være en del af den fest, så skal du altså sørge for at holde din radio tændt her på Nova i morgen tidligt mellem klokken 6 og klokken 9. For Gonova, de spiller altså på et tidspunkt i det her tidsrum et Lucas Graham hit. Og når det sker, så skynder du dig at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem telefonen som den første, jamen så er det altså dig, der vinder to billetter til koncerten, enten i Jyske Bank-boksen eller i Royal Arena, alt efter hvor det nu passer dig bedst. Så sørg for at holde radioen tændt. Og vær vaks på tasterne.

0: af din torsdag sammen med mig, jeg hedder Tal. Hvis du bliver hængende her, så kan du blandt andet se frem til Loud Luxury og Brando med Buddy. Og så fortæller jeg altså også, hvordan du har chancen for at stikke af med lidt ekstra kroner og øre til Rema 1000.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do. Let's
9: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: Ah, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Flere topøkonomer mener, at vi skal droppe lavere moms på fødevarer, som Enhedslisten ønsker. I stedet foreslår de lavere elafgift eller et ekstra jobfradrag, det skriver Berlingske. Arbejderbevægelsens erhvervsråd har regnet på, hvad de forskellige forslag betyder for vores pengepung. Og nogle af økonomernes forslag kan faktisk give os mere tilbage end lavere fødevaremoms. Det er afgørende, hvordan politikerne vælger at bruge pengene, hvis målet er at give os mere luft i økonomien. Spiser du torskeroven, er det svært helt at undgå PFAS. En ny test fra Forbrugerrådet Tænk viser nemlig, at der er fundet PFAS i alle 9 dåser med torskeroven og fiskeroven, som er blevet testet. PFAS er kemikalier, der nedbrydes meget langsomt og forbindes med blandt andet hormonforstyrrelser. Forbrugerrådet Tænk vurderer dog stadig, at torskeroven kan indgå i en varieret kost. Men rådet er at variere mellem forskellige typer fiskepålæg og undgå store mængder af det samme produkt uge efter uge. Over halvdelen af kvindelige musikere kæmper med at komme tilbage efter barsel. Det viser en ny undersøgelse fra tænketanken Equalis. Nu kræver 27 organisationer i kulturbranchen bedre barselsvilkår og lettere adgang til at holde kontakten under orloven. De foreslår blandt andet, at møder og prøver lægges inden for institutioners åbningstider. For budskabet er klart, børn må ikke koste karrieren i kulturlivet. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og 2 af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge ungdomsformand Mads Magnus Dam holdt gruppen sig for sig selv og afskar sig fra de andre. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Vi ser frem mod en dag, der har lidt eller nogen sol og først kun enkelte byer, senere spredte byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden. Temperaturer op mellem 15 og 21 grader.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Der skal tema-quizzes lige om et øjeblik her på Nova. Og så fortæller jeg også, hvordan du har chancen for at forsøge din torsdag med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Og vi skal tale om en helt særlig ting, som er et levn fra fortiden, som vi nægter at give slip på. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her. Først Loud Luxury sammen med Brando. Det her er det, buddy. Mit navn er Tal. Velkommen indenfor.
2: Skru op for lyden af i dag. Make a sound.

0: Nova.
1: Jeg har en veninde, som på et tidspunkt tog på date med en fyr. Og da jeg ligesom snakker med hende efterfølgende og spørger ind til den her date og hvordan det er gået, så var det gik rigtig godt. Vi valgte faktisk at tage hjem til ham og nyde et lille glas vin efter daten. Okay, det lyder som om det var gået rigtig godt. Ja, siger hun, men så sker der lidt noget mærkeligt. Da jeg ligesom får den her house-tour, hvor han viser mig rundt i lejligheden, så når jeg lige at spotte, at han i soveværelset på sin seng har en meget, meget stor tøjdyrsbamse. Og hun spørger ind til den her bamse, og han siger, jamen det er en bamse, som jeg havde, da jeg var barn, og den har jeg beholdt og ikke smidt ud. Og det synes hun simpelthen var så mærkeligt. Jeg prøvede at komme ham lidt til forsvar og sige, prøv her, jeg har altså også gemt mine bamser fra dengang jeg var barn. Godt nok har jeg dem ikke lige liggende i min voksens seng bevares, men nu har jeg jo så også børn, som kan overtage den, og så kan jeg jo bare lidt lade som om, at det er dem, der har overtaget den. Men i virkeligheden er jeg meget knyttet til de bamser, som jeg har haft fra min barndom. I hvert fald de to af dem, som jeg har valgt at beholde. Og spørgsmålet lige nu til dig er ikke, hvorvidt det er okay eller ej at gemme sin tøjdyrs bamse. Det synes jeg selv, man skal have lov til at vælge. Spørgsmålet er, om du tror, størstedelen af Novas lytter har gemt deres yndlingsbamse fra barndommen. Hvis du er i stand til at gennemskue det, så kan det være dig, der i dag vinder op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Hver eneste dag her på Nova, der prøver jeg i hvert fald at gøre hverdagen en tand mere overkommelig og bedre for dit vedkommende. Du kan altså stikke af med et gavekort hver eftermiddag hos mig. Alt du skal gøre er at sende en besked til 1220 med teksten Rema, og så lige svare på, hvad du tror størstedelen af Novas lytter har svaret på spørgsmålet. Har du gemt din yndlingsbamse? Ja eller nej? Hvad har størstedelen svaret? Send dit bud til 1220, det koster 5 kroner, så er du med i kampen om 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Lige om lidt, Selena Gomez og Marshmallow med Wolves, og så skal vi to tema-quizze. Men først, Miles Smith, det her er Stay If You Wanna Dance.

American Girls, Harry Styles. God torsdag til dig. Mit navn er Tallo. Er det tid til at tema-quizze? Jeg har tre sange, som gemmer på et skjult tema, og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så ringer du 70 11 9000. Temaet kan gemme sig i sangens titel, det kan gemme sig i kunstnernavnet, eller i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip. Så spids øre, og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du har et bud.

0: Har du et bud på en rød tråd, der gemmer sig i de her tre korte klip, så ringer du nu 70 11 9000.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I morgen genoplever vi en klassiker, for morgenfesten er tilbage med de bedste køresange i samarbejde med Oscar Biludlejning.
3: Og så prøver vi at afslutte på en høj med en vinder af 50.000 kroner, når vi dyster i 5 år kl. 7.30.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
4: Karoline. Alle hverdage 14-17.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og...
8: Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
0: En mikrofonlus.
2: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
1: Nova,

håber ikke, at du har dig en dårlig dag. Jeg håber, du har dig jordens dejligste torsdag, eller så skal jeg nok gøre mit bedste for, at den bliver god. Masser af skøn musik i vente her på Nova, og lige nu også en tema-quiz, som kan give dig et Rayo Premium abonnement, altså du kan blandt andet streame Nova helt uden reklamer og få adgang til en masse fede eksklusive stationer og podcast. Alt du skal gøre er at ringe 70 11 9000 og komme med et bud på dagens tema, som altså gemmer sig i tre sange. Og temaet kan jo ligge skjult i både sangtitel og det, der bliver sunget om, så gør dig lige umage her, fordi indtil videre er der altså ikke kommet nogen rigtige bud ind på linjen. Det betyder, at du stadigvæk har chancen. 70 11 9000, det er nummeret, du ringer på. Det her, det er de tre sange.

0: 70.000, hvis du har et bud på dagens tema, som altså både kan gemme sig i sangens titel eller i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip her. Det er til Alfa Nova. Hvem har jeg med mig på linjen?
1: Ja, det er Eben fra Nydelbart.
0: Hej med dig! Hvad så? Hvordan går torsdagen?
1: Vi har det strålende, du.
0: For rygende. Skinner solen i Middelfart?
1: Ej, det gør den sgu ikke rigtigt, du. Mm.
0: Jeg håber, den finder frem til dig, Bremen. Hvad er vi ude i for et tema?
1: Ja.
0: Kender du de tre sange?
1: Ja. Jeg mistede det lige.
0: En gang til. En gang til, Bremen.
1: Det er ham. Det er sgu da... Stronger.
0: Stronger, lige præcis. Og den første. Du har lige på sangen. Kender du titlen på den?

Hvor er du? Er velkommen til at ringe retur, Brim, hvis du kommer i tanke om et tema. God dag til dig. 70 11 9000, det nummer, du ringer til, hvis du har et bud på dagens hemmelige tema. I mellemtiden, Olivia Rodrigo.

0: Dropped It fra Olivia Rodrigo. Vi er i fuld gang med temakvizzen og prøver at gennemskue, hvad det er for et tema, der ligger skjult i de her tre sange. Og indtil videre, så har der altså ikke været gevinst på linjen. Pernille fra Hedehusene, hej med dig.
1: Hej.
0: Hej, hvad laver du lige nu?
1: Jamen, jeg er på vej i bil til Ringsted. Jeg er på arbejde.
0: Modtaget. Jamen, jeg er da glad for, at du lige har tid til at være med i temakvisten, men jeg håber også, at du har et bedre bud end dem, der er tækket ind på linjen indtil videre.
1: Jamen, det håber jeg også.
0: Hvad tænker du, vi er ude i?
1: Jamen, jeg tænker i forhold til, hvad sangen hedder, så må det være noget træning og noget sved.
0: Noget træning og lidt sved. Der var du lige bare Training Season, Nick & Jay Hot og Kanye West. Stronger. Du har fuldstændig ret, Pernille. Og du har altså også vundet tema-quizzen. Godt gået. Jeg sørger lige for at kvittere med et Rayo Premium abonnement til dig. Så kan du altså finde din egen træningsmusik, hvis du ellers er til den slags.
1: Ja, det var godt.
0: Kan du have dig rigtig god arbejdsløst. Og tak for, at du gad at lege med på tema-quizzen. Hej med dig. Avicii Levels, her til en dejlig torsdag på Nova.

0: Træning var dagens tema i tema-quizzen. Og det her, det er da i den grad en sang, som man vil kunne pumpe hjernen til. Avicii Levels, jeg håber, at du er i fuld sving med arbejdsdagen, og at du hygger dig her i mit selskab på Nova. Mit navn er Tal. Jeg har Christoffer, ringer om natten lige om lidt. Og så fortæller jeg altså, hvordan du har chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Norwegian
6: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter Kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49.

0: af medejer. For købstædernes forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
3: Jeff!
1: Den nye spændingsserie The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt. So, before you go,
7: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.

er mit navn er Adtale. Og var du en cool kid som barn? Havde du en yndlingsbamse? Tog du den med dig overalt? Og har du stadig gemt den tøjdyrsbamse? Det er spørgsmålet, som altså i dag kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Alt du skal gøre er at sende mig en sms til 1220 med teksten Rema. Og så skriver du bare ja eller nej, alt efter om du tror, at Novas lyttere har gemt deres yndlingsbamse fra barndommen. Afsted med beskeden til 1220. Det koster 5 kroner. Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring i hverdagsdysten her på den anden side af klip.

0: The Kid LAROI og Justin Bieber med Stay. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Og hvis du bliver hængende her, så kan du se frem til dagens musikalske opkvikker, som lige skal klæde os godt på til at indtage eftermiddagen på lidt fornyet overskud. Og så har jeg altså også en lille overraskelse til dig, for der er altså kommet nyheder fra en dansk duo, som på mange måder har lagt soundtracksene til hele vores liv. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Majbrit fra Gonova.
3: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburyk fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje.
5: Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer vil koste over 17 milliarder kroner. Alligevel står Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast i planen. Det sagde han på et pressemøde i dag. Forslaget møder ellers kritik fra flere økonomer, herunder overvismand Carl Johan Dalgaard. Han peger på, at den lavere moms kan blive spist op af administrationsudgifter og virksomheden i stedet for en højere indtjening. Men Løkke afviser kritikken og er sikker på, at danskerne vil kunne mærke prisforskellen i butikkerne. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 af deres medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge ungdomsformand Mads Magnus Dam holdt gruppen sig for sig selv og afskar sig fra de andre. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. Svineproducenter taber penge for hver gris, de sender til slagteriet. Det betyder, at økonomien har været i røde tal siden årsskiftet, og nu ønsker flere landmænd at skrue ned for produktionen. Det skriver DR Nyheder. Men her oplever de problemet, for producerer man for Danish Crown, må man ikke levere under 5% mindre end aftalt. Det betyder, at producenter, der gerne vil reducere, sidder fast i systemet. Forældrefester uden børn bliver ofte set som en måde at styrke trivselen i skoleklassen, men der er ingen forskning, der beviser, at festerne gør børnene gladere, det skriver videnskab.dk. Eksperter peger på, at arrangementerne godt kan styrke fællesskabet blandt forældrene, men de kan også skabe pres og eksklusion, hvis der er mange fester eller høje udgifter. Derfor bør fokus være at gøre det nemt for alle at være med.
6: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: Vi ser frem mod en dag, der har lidt eller nogen sol, og først kun enkelte byer, senere spredte byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden. Temperaturer op mellem 15 og 21 grader.
18: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
20: God torsdag eftermiddag til dig. Mit navn er Otal, og vi er kommet et skridt tættere på weekenden, og jeg skal nok bringe dig et skridt nærmere den her torsdags fyraften med lidt god energi. Der er masser af skøn musik i vente, blandt andet ny musik fra Nick og Jay. Den kan du altså se frem til. Men først så skal vi to altså lige have skruet lidt op for eftermiddags energien og indtaget den på lidt fornyet overskud. Dagens opkvikker her på Nova, Nick & Vince, Am I Wrong?
21: Skru op for lyden af i dag.

Malte Ebert og Svea S. med Mindst Ondt. Du er på Nova. Jeg håber, at eftermiddagen behandler dig rigtig pænt. Og hvis du synes, det er sådan lidt op ad bakke at komme igennem den her arbejdsdag, så er der altså godt nyt til dig, som der er fan af Nick og Jay. For de er altså ude med ny musik. Sangen KBH, den er altså netop landet i nat. Og den får du fornøjelsen af at høre lige her på Nova. Jeg må sige, altså i forhold til, at vi har haft en del hylster til mange forskellige danske byer. Der var jo altså blandt andet den her gode gamle banger. Og når ja, så var der jo selvfølgelig også for nyligt den her fantastiske sang fra Albert Heath og Sofie 1998. Jeg er ret stor fan af, at man på den måde tager en by, som man har en eller anden form for relation til, en kærlighed til, og så giver den en ordentlig musikalsk hyldest. Det må man i den grad sige, at Nick og Jay har gjort i den sang, vi skal høre nu. Her kommer der altså en dejlig hyldest til vores allesammens hovedstad, KBH. Jeg håber, at du nyder den. Giv lige radioen et ekstra nyk op af. Det synes jeg altså, at den her nye sang fra Nick og Jay, den fortjener.

seneste skud på Nick & Jays stammen. En ode til vores allesammens hovedstad. Det var KBH, du fik den her på Nova. Og i København, der har der altså været fornemt besøg fra Hollywood, fordi selveste John Cena har simpelthen været et smut forbi både København, hvor han altså lige kiggede forbi en café, der hedder 20 Grams. Lige fik to kopper kaffe og et stykke kage, og selvfølgelig også lige en selfie med hele personalet. Det forstår man godt. Det gad jeg ud og sparke med også at have med John Cena. Og hvis du ikke lige ved, hvem John er, jamen, så er det altså en, som vi bedst kender for wrestling og Hollywood TV. Han blev spottet flere steder i Danmark sammen med sin kone. Også omkring Helsingør, hvor de har besøgt Kronborg. Og jeg vil sige, hvis du ikke følger John Cena på Instagram, så gør lige det. Fordi jeg opdagede det jo altså ved, at han lige pludselig delte et kæmpestort dansk flag på sin Instagram. Og han skriver også, at altså, i beskrivelsen på hans Instagram-profil, så skriver han, ja, her deler jeg billeder, som slet ikke har nogen som helst kontekst. Der er ingen tekst, der er ingen forklaringer med de opslag, han deler. Lige pludselig, så var der altså bare det danske flag. Og så viser det sig så, at han simpelthen har været på visit i vores lille dejlige land. Og jeg vil sige, at han er til hver en tid velkommen tilbage til kanelsnegl og smørbrød, hvis han skulle få lyst. Og hvis du skulle få lyst til at lære John Cena lidt bedre at kende, så vil jeg sige, please gør dig selv en tjeneste og se den fuldstændig geniale tv-serie, som man altså er hovedrollen i. Den, der hedder Peacemaker. Det er sådan en superhelt action-serie, men den har masser af sort humor. Og så den her hovedperson, som der bare er så politisk ukorrekt og totalt socialt håbløs, at man nærmest ikke kan lade være med at elske ham en lille smule. Det er en kæmpe fed serie, som du altså bør give dig i kast med her hen over weekenden. Hvis du ikke allerede har set den, altså Peacemaker med John Cena. Han er fuldstændig genial i rollen. Til trods for, at han jo egentlig ikke rigtig er sådan en Hollywood-stjerne som sådan, men wrestler, men han gør det virkelig godt. Det er godt, Teddy Swims også. Du får her Bad Dreams. Tak for, at du bruger lidt eftermiddagen sammen med mig på Nova.

0: eftermiddag til dig. Det her, det var Grace Abrams, og That's So True. Mit navn er Talen. Turen, den går til Portugal med Benjamin Havel lige om lidt, og så skal jeg finde en heldig vinder af et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.

0: til prisen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.

0: Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Nova.
2: Start dagen med GoNova.
3: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Ja, vi kan jo drømme os tilbage til Portugal og Malaga, og hvor end vi nu engang rejste hen over sommeren. Men nu har hverdagen altså ramt 180 km i timen, og det er trods alt det, vi har mest af. Så lad os da prøve at se, om ikke vi kan finde kærligheden til den. Og måske gør den en tand mere overkommelig. Jeg har i hvert fald op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du kan vinde hver eneste eftermiddag i Hverdagsdysten her på Nova. Alt du skal gøre, er at prøve at gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner, holdninger og i det hele taget bare se, om du kan gætte, hvad Novas lytter har svaret på en række spørgsmål. Blandt andet det her. Har du gemt din yndlingsbamse fra den gang du var barn? Lige nu, der har jeg Jonas fra Gerlev med mig på telefonen. Hej med dig, Jonas.
2: Hej.
1: Hvad laver du lige nu?
2: Jeg er på arbejde.
1: Check. Jonas, har du gemt din tøjdyrs bamse fra barndommen?
2: Nej, desværre ikke. Men jeg havde godt nok mange, kan jeg huske.
1: Ja. Men de er kommet et bedre sted hen nu og har fået noget nyt kærlighed af et andet barn, er jeg sikker på.
2: Det tror jeg også.
1: Hvad tror du, at Novas lytter har svaret på det her spørgsmål? Tænker du, at størstedelen har gemt deres tøjdyrsbamser eller ikke?
2: Det tror jeg ikke, de har.
1: Nej. Der er faktisk hele 74%, som har sagt, nope, den er blevet givet videre. Den lever ikke længere under mit tag. Så du har altså vundet 1000 kroner til Rema 1000. Tillykke med dig, Jonas.
2: Godt jo, mange tak.
1: Hvad skal der i kurven? Hvad står der på menuen i dag?
2: Det ved jeg ikke. Det blev lidt sent i går, så det vidste jeg lidt på gefylen, når vi ud af handen.
1: Det lyder som noget frityrstegt, Jonas, når du siger det på den måde. Ved du hvad, jeg sender det afsted mod dig, og så må du bare have dig fortsat god arbejdsdag. Tak for, at du gad at være med i Hverdagsdysten.
2: Jamen, tak fordi jeg måtte.
1: Hej med dig.
2: Hej.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: giver det mening.
1: Spiker for Rasmus Seebach og søn på Nova, hvor den her er på vej. This Girl om små 5 minutter, og så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med billetter til Lukas Graham-koncert.
2: Hver morgen starter med Gonova.
3: I morgen genoplever vi en klassiker, for morgenfesten er tilbage med de bedste køresange i samarbejde med Oscar Bilulejning.
4: Og så prøver vi at afslutte på en høj med en vinder af 50.000 kroner, når vi dyster i 5 år kl. 7.30.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Mælk fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas. 8,95. Velkommen i Meny.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Oh.

0: alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nu er der mere lyden af

Det er Jyske Bankboksen eller i Royal Arena, alt du skal gøre. Er lyt med hos Gonova mellem 6 og 9 i morgen tidligt. Og ring 70 11 9000, så snart du hører et Lucas Graham hit. Kommer du igennem radioen som den første, så er der altså to billetter til koncerten. Det er i samarbejde med All

0: Jeg er musikken for dig den her torsdag. Mit navn er Atal. Jeg vender retur igen i morgen fra 11 til 14. Lige om lidt, der er Karls Klubhus åben. Og det bliver i selskab med navne som Bebe Rexha og The Calling. Kan du have det rigtig skønt, så vi har sted igen.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: til prisen. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: God eftermiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. En 22-årig ungarsk mand nægter sig skyldig i at have frihedsberøvet og groomet en 15-årig dansk pige. Pigen forsvandt fra sit hjem i Hedensted i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. I dag sidder manden i et grundlovsforhør i retten i Horsens. Ifølge sigtelsen har han ført pigen ud af Danmark sammen med en ukendt medgerningsmand. Den sigtede har dog tidligere fortalt til Ekstrabladet, at de to var kærester, og at han troede, hun var 18 år. Senere i dag tager retten stilling til, om manden skal varetægtsfængsles. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer vil koste over 17 milliarder kroner. Alligevel står Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen på mål for planen. Det siger han på et pressemøde. Forslaget møder kritik fra flere økonomer, herunder overvismand Carl Johan Dalgaard. Han peger på, at lavere moms kan blive spist op af administrationsudgifter, og at virksomheder kan få en højere indtjening. Men Lars Løkke Rasmussen afviser kritikken og understreger, at det vil få indflydelse på priserne. Danmarks Demokraternes Inger Støjberg får kritik fra Socialdemokratiet. Det sker efter, hun har sagt, at der ikke findes gode muslimer på vores ungdomsuddannelser, skriver TV2. Udtalelsen kom i forbindelse med Danmarks Demokraternes præsentation af et udspil mod negativ social kontrol på 15 punkter. Socialdemokratiets udlænding- og integrationsordfører Thomas Skriver Jensen kalder udtalelsen vanvittig. Han er enig i, at muslimske særhensyn skal begrænses, men mener, at nogle af forslagene bør afgøres af de enkelte rektorer. Det er meget svært at undgå PFAS, hvis du spiser torskeroven. En test fra Forbrugerrådet Tænk viser, at der er fundet PFAS i samtlige testede dåser med roven. Og det viser tydeligt, at kemikalierne er udbredte i miljøet, siger projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi, Stine Møller. Hun mener, at der er brug for et totalt forbud. Trods fundene vurderer Forbrugerrådet Tænk, at man godt kan spise torskeroven som en del af en varieret kost. Fødevarestyrelsen oplyser til Tænk, at DTU nu undersøger, om der er brug for nye kostråd på området.
6: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
7: Vi får i dag lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og her i løbet af eftermiddagen får vi også spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
6: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
8: Glædelig torsdag, min kære. Nu åbner vi dørene til Chaos Klubhus. Jeg hedder Karoline. Håber, du har haft en skøn dag indtil videre. Jeg tør godt love, at musikken her til eftermiddag er så god, at du nærmest kommer til at føle, at du både har fået en 5-stjernet 5-retters menu, en saunagus og en stor fed massage. Vi starter med Bella Kay og I love it, I love it, I love it.
6: Skru op for lyden af i dag.

0: Det her, det er altså lyden af Lucas Grahams nye album, Good Times. Og man ikke, han spiller rigeligt af sangene fra det nye album, når han spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Og lige præcis, enten en oplevelse med Lucas Graham i Royal Arena eller Jyske Bankboksen, er, hvad du kan vinde hos Gonova i den her uge. Det vil altså sige, at morgen er aller sidste chance for at få fingrene i to billetter fra All Things Live til enten den 23. januar i Royal Arena eller den 30. januar i Jyske Bankboksen. Det eneste, du skal gøre, det er bare at tænde for din radio i morgen tidlig mellem 6 og 9. Og hører du så en Lucas Graham banger, så er det dit tegn til at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem på telefonen, jamen så er der to billetter til Lucas Graham til dig.
3: Mærk rytmen.

0: jeg har da også lidt spændinger i nakken, og jeg har da vist heller ikke husket at drikke nok vand i dag, og hvor kunne jeg egentlig godt bare tænke mig, at der var nogen, der forkælede mig en lille smule. Jamen, ved du hvad, så lad mig give dig en lille form for lydmæssig sauna-gus om lidt. Nova. Så med musik fra Bruno Mars, og så skal vi ind der fat på Lotsi, hvad stjernerne.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bank Boxen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Nova.
17: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.
17: Nova.

Du er her til eftermiddag i denne lille fredag landet i mit klubhus, Chaos Klubhus. Og du har sikkert haft dig en lang dag. Knoklet på jobbet, sikkert også i morges med at få børnene over dørtasklen med sko og madpakke i tasken. Og det kan godt være, at du her efter arbejde stadig har en lang to-do-liste med alt muligt org voksen ting, der skal laves, som for eksempel at tage til mekanikeren, eller få handlet, eller få støvsuget derhjemme. Og derfor tænkte jeg, okay, hvordan kan jeg forkæle dig? Hvordan kan jeg egentlig lige få dig til at trække vejret bare lige i et enkelt minut? Og hvad gør jeg egentlig selv, når jeg føler mig en lille smule stresset og overrumplet af alle tingene på to-do-listen? Jamen, i går gjorde jeg det, at jeg tog til en sauna-gus. Og jeg kan jo ikke skrue op for varmen, smide en masse vand og eteriske olier på nogle meget brandvarme sten, og så ligesom få dig til at glemme alt uden for et stort mørkt rum. Men jeg kan da om ikke andet prøve at replikere det bare sådan en lille bitte smule. Så nu vil jeg bede dig om, ikke hvis du sidder i bil, men ellers bare lige lukke øjnene. Bare lige, måske tænk på en duft, du rigtig godt kan lide. Birk, jasmin, kaffe, benzin, I don't care. Bare tænk på en duft, du virkelig godt kan lide. Og træk vejret ind, 3 sekunder. Pust ud, 6 sekunder. Bum. Forestil dig en halvskaldet, halvtrænet mand inde i et mørkt rum, der står og taler rigtig lækkert ind i øret på dig. Og så lyt til den næste sang. Og giv dig selv lidt ro, ærligt talt, jeg synes, du fortjener det. Du er pissegod, du knokler hver dag for at gøre det bedste, du kan. Og det synes jeg bare lige, jeg havde lyst til at give dig med den her lille fredag. Her er det Alex Warren og Ordinary.

0: Love Me. Har du prøvet at få de der minder på en sociale medier, hvor det sådan noget, nu er det 5 år siden, at du spiste middag med Hanne og lagde et billede ud af det på din Facebook? Jeg fik et minde i dag om, at det er præcis 8 år siden, at jeg var på rustur med mit studie. Jeg vil altså sige, det 8 år siden, at jeg startede på studie, hvilket jeg ikke fatter, hvordan det pludselig er. Men om ikke andet, så kom det, så fik det mig til at tænke på, at der var rigtig mange, der skal på rustur de her dage, fordi det er studiestart lige om et øjeblik. Og i så fald, prøv at høre, rigtig god fornøjelse med det. Husk at have det sjovt. Det hele, det skal nok gå, og jeg er sikker på, at du nok skal få venner. Hele Danmarks Nova. Og så håber du har en virkelig dejlig torsdag. Jeg spiller Sabrina Carpenter og Main Child for dig om et øjeblik. Og Robbie Williams, Feel.
1: Majbrit fra Gonova.
2: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Ah, Janne!
18: Er vi dækket?
19: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
23: Norwegian. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
27: Jeg fik din kuldelysning her.
28: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
29: Og lige nu.

Min praktikant Simon, han lige sagde, det mest sig du ikke har børn, uden at sige, du ikke har børn-agtige quote. Han sagde, hvad er ulvetimen? Jeg tror, der er nogle forældre på vej i institution for at hente deres unger, der rigtig godt kunne tænke sig at ringe 70 11 9000 og fortælle Simon, min praktikant, hvad ulvetimen er. Og i mellemtiden, så kan vi jo lige tage noget Shakira og Burna Boy her med dig.

0: Rigtig god arbejdsløst og rigtig god tur hjemover, hvis du allerede kan kalde det for fyraften. Du er landet i Kaos Klubhus. Rigtig glædelig lille fredag. Jeg var i biografen den anden dag og skulle med et vennepar. Og så havde vi egentlig inviteret en tredje af mine venner med, som så ikke kunne. Og så sagde han til mig, ej, det var godt nok ærgerligt, fordi jeg synes, det er lidt synd for dig, at du skal være tredje jul. Og så stod jeg lidt der og tænkte, hvorfor er det synd for mig? Og det gik så op for mig, at jeg egentlig elsker at være tredje jul, men jeg har lidt svært ved at forklare, hvorfor jeg elsker det så meget. Så hvis du også har det sådan, at du egentlig synes, det er ret skønt at være smørklatten, måske med et vennepar, måske med, I don't know, nogle kollegaer eller et eller andet, det der med at være tredje jul. Jeg synes bare ikke, det er så grælt, hvis du har det sådan. Så send mig lige en sms med den bedste grund til, at det er fedt at være tredje jul. Send den til nummeret 1220. Det koster en krone. Og så er jeg spændt på at se, om jeg er den eneste, der har det sådan i hele verden. På den anden side af nyhederne, der skal vi høre Imagine Dragons og Capital Cities.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sagiri.
17: Sorte dunjakker skal forbydes på landets ungdomsuddannelser, hvis de signalerer dominans. Det foreslår Danmarksdemokraterne som en del af 15 nye tiltag mod negativ social kontrol. Partiets formand Inger Støjberg går selv i en sort dunjakke, men den bliver ikke omfattet af forbuddet. Støjberg forklarer, at der er forskel på indvandredrengens dominansdunjakker og den såkaldte morpølse, som hun og mange andre damer går i. Udspillet fra Danmarksdemokraterne indeholder også et krav om at give hånd til skoleledelsen samt et generelt forbud mod at faste i skoletiden. En 22-årig ungarsk mand sidder i dag i grundlovsforhør i retten i Horsens. Her nægter han sig skyldig i at have frihedsberøvet og groomet en 15-årig dansk pige. Pigen forsvandt fra sit hjem i Hedensted i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge sigtelsen har den 22-årige ført pigen ud af Danmark sammen med en ukendt medgerningsmand. Den sigtede har selv tidligere fortalt til Ekstrabladet, at de to var kærester og at han troede, hun var 18 år. I dag skal retten beslutte, om han skal varetægtsfængsles. Datatilsynet har ikke fundet fuldt tilstrækkeligt grundlag for at kritisere rejsekort-appens indsamling af persondata. Det oplyser tilsynet på sin hjemmeside. Undersøgelsen har stået på i over 2 år og set på, hvordan oplysninger om brugernes lokation indsamles og behandles. Rejsekort-appen sporer brugeres placering under rejsen for at beregne billetpris. Men man kan også blive sporet efter rejsen, hvis man glemmer at tjekke ud. Datatilsynet mener dog, at kun få brugere glemmer eller undlader udtjekning. Med afgørelsen afslutter Datatilsynet undersøgelsen. Det er strømmet til med turister herhjemme i år. I årets første 6 måneder er der registreret 26,1 millioner turistovernatninger på landets hoteller, feriehuse, feriecentre, campingpladser, vandrehjem og i lystbådhavne. Og det er over 500.000 flere end i første halvår af 2025, det skriver DR. Samtidig viser tal fra Danmarks Statistik, at det er det højeste antal nogensinde i de første 6 måneder af et kalenderår.
1: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Vi får i dag lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og her i løbet af eftermiddagen får vi også spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
0: Glædelig og rigtig god torsdag. Vi talte lige før om det der med at være tredje jul. Fordi der er sådan lidt en jargon omkring, at det er nederen at være, men jeg har det virkelig lunt i svinget med at være tredje jul. Jeg ved ikke, om du har prøvet at stå i en situation som tredje jul, og så det der par, du er sammen med, de begynder at diskutere. Og inde i hovedet, der kører det bare på dig. Hvor er det dejligt, at jeg ikke behøver at være en del af det der. Er du i en situation lige nu, hvor du er tredje jul, og har det lidt akavet med det, så bare rolig, lad mig akkompagnere dig med masser af god musik. Capital City, så klar om lidt med Safe and Sound. First Imagine Dragons og Enemy.
1: Skru op, for lyden er i dag.

positiv ting ved at være tredje jul. Jeg har det lidt ligesom Joey fra Friends. Jeg kan ikke så godt lide at dele mad på tallerken eller slikpose for den sags skyld. Og når man er afsted med et par, jamen, så er der ikke noget spørgsmål ved, at du skal have din egen slikpose og din egen sodavand. Du kan ligesom bare guffe dine egne ting for sig selv. Det er nice.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vind dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
2: Vi har talt om det positive ved, at hver tredje jul, det behøver du til gengæld slet ikke at skulle ud i, hvis du skal til Lucas Graham-koncerter. Det vil jeg jo sådan set gerne have, at du skal. Det vil vi her på Nova rigtig gerne, og derfor har vi kontaktet All Things Live. De har hostet op med nogle billetter til hans koncert i Royal Arena. Og også i Jyske Bankboksen. Det drejer sig om Royal Arena den 23. januar og Jyske Bankboksen den 30. januar i anledning af udgivelsen af hans nye album Good Times. Og hvis du skal have de her billetter, så er det altså hos Gonova, det foregår. Det er i morgen tidlig, de sidste skal uddeles, to styks. Det er mellem 6 og 9, og det du skal, det er sådan set bare lytte efter en Lucas Graham sang. Når du hører en af hans store bangers, så er det tegnet til, at du skal ringe til dem 70 11 9000. Kommer du igennem? Har Dennis eller en af de andre i røret? Jamen altså, så går billetterne altså til dig, og så kan du godt begynde at planlægge, om du skal en tur til Herning eller en tur til København.

0: You Again på Nova i Kraus Klubhus. Og hvis jeg spørger dig, apropos See You Again, hvem du savner lige nu? Hvis du skulle vælge en person, hvad vil du så sige? Og så vil jeg bede dig om at holde fast i den person og det navn. Fordi jeg vil gerne give dig en anledning til netop at få set den person igen om cirka 8 minutter.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Så
4: hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do. Let's
9: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Har du også prøvet det der med, at du tænker på en person, som du ikke har set længe, og som du egentlig går rundt og savner? Og den selv samme dag, som du sådan lidt random har tænkt på den her person, ja, så dukker der en besked op fra vedkommende, hvor der står, hey, skal vi ikke lige få taget den der øl? Skal vi ikke lige få set hinanden? Og man tænker, what? Det er for sindssygt. Jeg har netop tænkt på dig lige i dag. Den form for skæbnespil kan du selvfølgelig godt kaste over, men jeg tænker også, at du kan koordinere med vedkommende. Hvis og så fremt, I skal til Grøn Koncert sammen 2027.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Tuborg-tid.
0: For sammen med Tuborg, jamen, så vil jeg gerne minde dig om, at det jo er tiden, vi har med hinanden, der betyder noget i det lange løb. Og nogle gange, så bliver det svært lige at få husket, at faktisk få set hinanden, selvom intentionerne er gode, fordi så går det op i hverdag og hat og briller, og 1, 2, 3, så går tiden. Men nu giver vi dig for Dalanda en kæmpe anledning til at få noget Tuborg-tid med en, du holder af. En, du måske ikke har set længe, eller som du bare går sådan lidt og småsavner i maven. Og det er altså 2 billetter til Grøn Koncert 2027, der er på højkant. Mm-hmm. I en valgfri by. Og hvis de her billetter her til eftermiddag skal gå til dig, så skal du sende mig en sms til nummeret 1220, hvor du skriver Tuborg. Og så navnet på den, du gerne vil have mere Tuborg-tid sammen med. Altså en person, du gerne vil nominere. En begrundelse for, hvorfor at I to skal kunne nyde Grøn Koncert 2027 sammen. Det er bare vigtigt, når du har sendt den her sms, som koster 5 kroner, og som du skal være 18 for at sende afsted, at du også lige husker at få koordineret med vedkommende. Endnu en god grund til lige at få rakt ud og sige, hey bror, jeg ved godt, det er lang tid siden, vi har set den anden, men jeg kunne godt tænke mig at tilbringe mere tid med dig sommeren 2027, måske til Grøn. Så vær lige klar på din telefon. Fordi når jeg så har dig i røret, så er det vigtigt, at den person, du har nomineret, ringer til mig 70 11 9000, inden at vi siger farvel til hinanden. Så skal altså have jer begge to med på telefonen, hvis det er dig, jeg ender med at ringe til. Så sørg lige for, at du får sendt et lille hint i retningen af den person, du vælger at nominere. For det ville være ærgerligt, hvis 2 billetter til Grøn Koncert 2027 fra Tuborg går spildt. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: endorfiner direkte ind i overarmen, når man hører den her fra Jonah Blacksmith og Make That Saw You Dancing her i Carlos Globus. Vi skal musikquizze. Det er blevet tid til dagens lydlasagne, for det er en god dag og også en god sang, jeg har billedet fra hinanden. Lad os starte med tommerne som altid. Det er din opgave at gætte, hvad det er for et nummer, jeg har pillet fra hinanden. Og det er jo rimelig sejt, hvis man kan næle den bare udelukkende ved at høre trommerne. Tror du, du har et bud på, hvad den rigtige sang kunne være, så ring lige til mig 70 11 9000. Og ellers så tilføjer jeg et lag mere lige om lidt.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG. Fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do. Let's
14: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Nova. Start dagen med Gonova.
4: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
5: En mikrofonlus.
4: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

Sådan her smager trommerne og bassen sammen på dagens sang. Hvad er det for en, vi har fat i? Og hvem har lavet den? 70 selv med 9000, hvis du har et bud. Og mangler du lige det sidste?

morgen tidlig hos Gonova. Mellem klokken 6 og klokken 9 kan du vinde billetter til Lucas Grahams enten Royal Arena-koncert eller Jyske Bankboxen-koncert. Du skal lytte efter en af hans sange, og når du hører den, så skal du ringe til dem på 70 11 9000. Her til eftermiddag i Carls Klubhus er vi i gang med en omgang lydlasagne. Du skal regne ud, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden og stykket sammen igen. Det her nummer hedder noget, som jeg håber, du har i dag.

0: nå at fortælle mig det, inden jeg spiller sangen, så ring til mig 70 11 9000.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Majbrit fra Gonova.
5: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1.500 kroner til Oscar Biludlejning og 1.000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
8: Jeff!
6: Den nye spændingsserie The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
12: Norwegian
13: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian.
14: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sekeri. Det var en fejl at genansætte en tidligere rådgiver, der er anklaget for krænkelser. Det erkender SF-formand Pia Olsen Dyhr på et pressemøde under SF's sommergruppemøde her til eftermiddag.
3: Rådgiveren blev fyret i 2020, men Pia Olsen Dyhr genansatte ham tidligere på året, da partiet kom i regeringen på trods af anklagerne om krænkelser. Siden er det også kommet frem, at han løbende har rådgivet SF som ekstern konsulent. Sagen har skabt intern uro i partiet og fik for nylig SF's kampagneleder til at sige op i protest. Selvom en sag er flere år undervejs i retssystemet, skal førerretten stadig frakendes ubetinget ved overtrædelser af færdselsloven. Det har Højesteret slået fast i to domme i dag, oplyser Rigsadvokaten. I de to sager ventede de tiltalte i op mod 4 år på en afgørelse. Det er så lang tid, at det overtræder menneskerettighederne. Derfor kan de tiltalte kompenseres med for eksempel en lavere bøde. Men af hensyn til færdselssikkerheden kan de altså ikke slippe for at miste kørekortet, fastslår Rigsadvokaten. Sommerens høje temperaturer har ikke været uden konsekvenser, og Tyskland har denne sommer registreret rekordmange varmerelaterede dødsfald. Omkring 14.000 personer er døde som følge af varmen. Det viser en opgørelse fra det statslige tyske Robert Koch-institut, skriver nyhedsbureauet AFP. Ud af de 14.000 dødsfald fandt størstedelen sted i løbet af en uge sidste juni, hvor temperaturen flere steder kom over 40 grader. Instituttet har indsamlet data om varmerelateret dødsfald i landet de seneste 10 år. Fremover skal MobilePay både give et bedre overblik og være nemmere at navigere i for os. Betalingsappen får derfor et nyt design, det oplyser MobilePay i en pressemeddelelse. Opdateringen bliver langsomt rullet ud, og herhjemme vil knap 50.000 brugere få den i denne uge. Opdateringen vil dukke op, når man opdaterer til den nyeste version af MobilePay i enten App Store eller Google Play.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
3: Vi får i dag lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og her i løbet af eftermiddagen får vi også spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
7: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
8: Lille fredag på Nova, og du er i Kaos Klubhus, hvor jeg inden for den næste time giver dig muligheden for at vinde 2 billetter til Grøn Koncert 2027. Inden der skal vi altså lige have afsløret, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden og samlet i en lydlasagne om et øjeblik. Allerførst er Buran G. Medina og gem dit nummer.
7: Skru op for lyden af i

0: valgt dagens sang i dagens lydlasagne, fordi det er en god dag. I hvert fald, hvis man er stor Andreas Oddbjerg-fan. Men lad os lige få på plads, hvad det er for en banger, jeg har stykket sammen, efter at have pillet dem fra hinanden.
1: Taler med Steffen. Altså, jeg tror måske, jeg har et bud på, at det er god dag med Andreas Oddbjerg.
0: Stephanie, det er fuldstændig rigtigt! Ja! Ej, og du er den første, der har gættet rigtigt.
1: Er det rigtigt?
0: Ja!
1: Ej, men jeg elsker musik for sindssygt, så jeg hører jo alt fra den ene ende til den anden skala. Hold nu,
2: Pia. Ej, du taler med Sara. Nu ved jeg ikke, om det er rigtigt, men jeg synes, det lød som en god dag med Andreas Oddbjerg.
3: Ej, kan du lide, du snakker med Marco? Men det er jo Andreas Oddbjerg med god dag.
0: Jamen, hvor er det godt. Har du selv en god dag?
3: Det har jeg. Det håber jeg også, de andre har.
4: Du taler med Kasper. En god dag at dy på.
0: Er fuldstændig rigtigt!
3: Fantastisk.
0: Hold kæft, det er godt gættet. Ved du også, hvem der har lavet den?
4: Ja, hvem er det nu? Ved du det, Jan? Andreas Oddbjerg.
0: Sådan der. Det var godt, du lige fik lidt hjælp fra en glov person ved siden af.
4: Mand, ja.
2: Det er Birgitte. Ja, det er Andreas Oddbjerg med en god dag.

Andreas Rødbjerg, Lamin og Ida Laubergs god dag er dagens lydlasagne, fordi der som sagt er gode nyheder, hvis man er glad for Andreas Rødbjerg, fordi nu samarbejder han jo med Lamin og Ida Laubergs på den her, men i morgen, eller i nat nærmere bestemt, kommer der altså en ny sang fra Andreas Rødbjerg, hvor han samarbejder med ingen ringere end Medina. De udgav en sang sammen, der hedder Den Forbandede Kærlighed, og det synes jeg lige, vi skulle fejre, fordi

artister, som man ikke også, det tegner godt, når det nu er Danmarks popdronning, han samarbejder med på det nye nummer, Den Forbandede Kærlighed. En sang, han udgiver i nat sammen med Medina. Hvilket var årsagen til, at vi skulle have en god dag som dagens lydlasagne. Jeg håber også, at du har en rigtig god dag og fortsat får det. Lige nu får du Swedish House Mafia og Don't You Worry Child her i Chaos Klubhus.

0: Jeg sidder med to billetter til Grøn Koncert 2027, og de kan her til eftermiddag ende i lommen hos dig. Hvordan, det skal jeg nok fortælle dig om 8 minutter. Men inden da, der vil jeg gerne lige nu fortælle dig, at vi altså får meget, meget fint besøg i Karos Klubhus i morgen eftermiddag. Og i den grad går på weekend med et brag, fordi jeg får nemlig besøg af dem her. Nick og Jay, som er ude med deres nye single KBH. Og den smider jeg altså også i playlisten lige om et øjeblik.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
9: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
15: Til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: er på gaden i nat. Den hedder KBH. I den anledning, så kigger de altså forbi Kaos Klubhus i morgen eftermiddag fra klokken 16. Så synes du skal tage og fejre weekenden sammen med mig og Nick og Jay i morgen. Der er jo ikke nogen af os, der ved, om de er på plakaten til årets Grøn 2027. Det kunne de jo måske godt være. De har nemlig 25 års jubilæum næste år. Men alting til sin tid.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Tuborg-tid.
0: Og egentlig så er det vel også underordnet, hvem der står på plakaten. Fordi hvis jeg ser god musik, kold øl og en, du holder af, jamen så bliver det ikke meget bedre. Og det er lige præcis den form for kvalitetstid, vi gerne vil give dig anledning for at få med en, du holder af sammen med Tuborg. Vi kalder det for Tuborg-tid, for det er dæleme vigtigt, at man husker at prioritere at få set hinanden og faktisk få catchet op med det, man holder af og sørge for at være, du ved, en del af hinandens livshjul. Ærligt talt, det er grunden til, at vi er her. Og nu giver vi dig altså en meget konkret anledning, fordi vi har nemlig billetter på højkant til Grøn Koncert 2027. Jeg sidder med to stykker, jeg skal have fundet en vinder af dem, inden klokken den bliver 17. Så vi har en lille smule travlt, så det betyder også, at du skal gribe din mobiltelefon, hvis du gerne vil have de her billetter. Send mig en sms til nummer 1220. Du skal skrive Tuborg mellemrum, navnet på en person, du gerne vil have mere Tuborg-tid med til Grøn 2027. En lille begrundelse for, hvorfor det skal være den her person, du skal trække med. Og det koster en femmer. Du skal være 18 for at deltage i konkurrencen. Men så er det vigtigste, at du lige når at give et heads up til den person, du nominerer. Fordi måden, I vinder billetterne på, er ved, at jeg potentielt om et øjeblik ringer til dig og siger, hey, du er altså i opløbet til de her billetter. Det kræver bare, at den, du har nomineret, ringer. Samtidig med, at jeg har dig med på telefonen på nummer 70 11 9000. Ringer vedkommende, imens vi taler sammen i radioen, så er billetterne jeres. Så en lille heads up til den, du vælger at nominere, men får sendt den der sms. Som sagt, jeg skal have fundet en vinder af to billetter til Grøn Koncert 2027, inden klokken rammer 17. Alex Warren er klar til dig med Fever Dream, lige på den anden side af Harry Styles og American Girls.

0: udlodet to billetter til Grøn Koncert 2027 fra Superborg, som jeg samarbejder med i denne her uge. Jeg hedder Caroline, derudover så kan du glæde dig til, at playlisten den er fyldt med Eminem, Thor Farlow og Shabuse.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter harbosodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
14: Norwegian.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Nova. Start dagen med Gonova.
17: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: God musik, kolde øl, måske solen, der skinner, men ikke mindst en, du holder af. Ærligt talt, så bliver det altså ikke meget bedre.
1: Nova præsenterer... Nova præsenterer... Klokken, den er tid til en Tuborg-tid.
0: Og lige præcis muligheden for...

0: sige det.
1: Åh, jeg elsker det så meget. Men Nicole, det kræver jo, at din veninde Stephanie, hun ringer til mig på 70 11 9000. Og nu er det sådan, at jeg kan se, at en af mine andre linjer her er aktiv. Så skal vi ikke lige prøve at se, hvem der ligger og ruller rundt her. Hej, det er Caroline fra Nova. Hvem har jeg med her?
2: Du har Stephanie med på linjen.
1: Er det rigtigt?
2: Og det er det bare, ja.
1: Jamen, de damer, jeg vil gerne have lov til at sige kæmpe stort tillykke. I har vundet 2 billetter til Grøn 2027.
0: Nej, tak. Det er vi glade for.
1: Og så vil jeg da også gerne give lov til at sige kæmpe stort tillykke med jeres 30-års jubilæum. Jeg forestiller mig næsten, at det må være længere tid, I har været i hinandens liv, end potentielle partnere.
0: Ja, det er det. Vi har været venner, siden vi var 6.
1: Og kan I ikke, hvordan forelskede I hinanden som veninder?
2: Jeg havde ikke nogen venner.
1: Er det rigtigt? Og så var der lige en, der kom der til undsætning.
2: Ja, så kom der en fra Munkeborg. Hun havde heller ikke nogen venner, så kunne vi blive venner sammen.
1: Yeah. And the rest is history. Ah, men altså, jeg er så glad for, at jeg kan spice jeres lille 30-års jubilæum op med en omgang grøn koncert. Så må I bare have kæmpe god fornøjelse.
0: Ja, du er det.

Og på den måde sikrede Nicole fra Langeskov så lige to billetter til Grøn Koncert 2027, så hun sammen med sin veninde Stephanie kan fejre, at de har været veninder i 30 år. I morgen kan det blive dig. Bare husk at lytte til Kaos og Kolopus. Thor Farlov er klar med vind og vejr. Det er her på den anden side, Eminem og Lose Yourself. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

på en skøn aften sammen med søde Freja. Hun er klar til at proppe dine ører med masser af god musik, og husk så lige, at vi altså går på weekend i morgen med Nick og Jay i studiet. De er med fra klokken 16, så jeg håber, vi lyttes ved. Inden jeg slipper dig, så giver jeg dig lige Scarlet Pleasure.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: God eftermiddag. Her får du de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sekeri. En 22-årig ungarsk mand, der er sigtet i en sag om en 15-årig dansk piges forsvinden, skal varetægtsfængsles i knap 4 uger. Det har en dommer ved retten i Horsens besluttet efter et 6 timer langt grundlovsforhør i dag. Varetægtsfængslingen løber frem til den 15. september. Den 22-årige er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af den 15-årige pige. SF-formand Poulsen Dyhr vil ikke svare på, hvornår en krænkelsesanklaget rådgiver begyndte at arbejde for partiet igen. Tidligere på året genansatte hun rådgiveren Thomas Nystrøm, som blev fyret for krænkelser i 2020. Formanden forsvarede det med, at han fortjente en ny chance efter 6 år. Men siden kom det frem, at han i mellemtiden har rådgivet SF som ekstern konsulent. Det fik mandag partiets kampagneleder Thomas Juhl til at sige op i protest. På et pressemøde her til eftermiddag afviste Pia Olsen Dyhr at svare på yderligere spørgsmål om forløbet. Tyskland har denne sommer registreret rekordmange varmerelaterede dødsfald. Omkring 14.000 mennesker er døde som følge af varmen, viser en opgørelse fra det statslige tyske Robert Koch Institut, skriver nyhedsbyrået AFP. Dødsfaldene skyldes enten varmen alene eller en kombination af det varme vejr og allerede eksisterende sygdomme. Ifølge instituttet er det især ældre over 75 år, der har mistet livet. Også lande som Spanien og Frankrig har registreret en overdødelighed i sommermånederne i år. Fanorganisationen Football Supporters Europe kræver nu, at FIFA-præsident Gianni Infantino bliver afskediget, det skriver DR. Organisationen støtter en underskriftsindsamling, der også kræver større åbenhed og reformer i FIFA. Kritikken af FIFA-præsidenten fortsætter efter Infantinos udmelding om at oprette et kommercielt selskab, der blandt andet skulle gøre det muligt at sælge VM-rettigheder til private investorer. Planerne blev dog droppet igen på grund af massiv modstand fra flere fodboldforbund.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gjensidig. Tilliden er gensidig.
13: Vi får i dag lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og her i løbet af eftermiddagen får vi også spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
12: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
13: sidste omgang, sidste tur rundt om hverdagsbanen, om man så at sige sidste eftermiddagstime, men ikke sidste chance for at vinde sig med til Lucas Graham-koncert. Mere om det efter Hidden Hearts. Mit navn, det er Breja.
14: Skru op for lyden af i

0: Robin med Dancing on My Own.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Rip dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Det er hos Gonova, at du i den her uge kun vinder med til Lucas Graham-koncert, enten i Royal Arena eller i Jyske Bank-boksen. Det handler bare om at sidde klar ved telefonen, og så når de spillede dagens Lucas Graham-nummer, så er der om at være den første igennem. Det er sidste chance for det i morgen. Men, inde på NovaFM.dk, altså vores Instagram, der ligger der lige nu en lille ekstra lækkerbisken i form af en lille ekstra konkurrence. Og her, der skal du sådan set bare kommentere din yndlings Lucas Graham-sang og den by, du gerne vil opleve dem i. Vi trækker en vinder på mandag den 24. Men i morgen, så er der altså igen to billetter på højkant hos Gonova og de samarbejder med All Things Live.

0: Christoffer med ringer om natten på Nova, og Hat Some Help er på vej, og så har jeg kigget dybt i grotten af hjemmeremedier mod hoste med, ja, lad os bare sige, blandede resultater. Du får en anmeldelse om lidt.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
19: Let's go!
17: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
20: There's something going on.
17: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
22: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
23: Parkman.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: Altid mere at spare hos Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
25: Så tag til Fleggaard.
2: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
28: Jeg fik en kuldelysning her.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
29: Og lige nu, lyden.

Træk vejret ind gennem næsen, helt ned i lungerne, helt ned i maven, altså godt med sådan en dyb indånding, og pust ud igen. Særlig rart er det at trække vejret, hvis man altså kan, og ikke er ramt af sådan en omgang festivalfeber her nogle uger efter, eller sådan en lækker kras hoste. Det er nemlig noget, vi glemmer, og med vi mener jeg i særdeleshed også mig selv, det der med at kunne trække vejret uden at snotte, eller i mit tilfælde hoste. Du kan nemlig tro, at jeg har været på arbejde de sidste par dage med at blive rask efter en omgang slem ondt i halsen, og jeg synes, du skal høre om nogle af de vilde ting, som jeg har fået foreslået at gøre som hjemmeremedier for at lindre smerterne. Det får du lige lidt senere. Nu skal du bare trække vejret stille og roligt, dyb indånding.

0: Too late på Nova. Der er rå hvidløg i honning. Og et hakket løg, der skulle bruges et meget underligt sted, hvis du spørger mig. Efter du har fået togen til dig. Det er lidt kvaksalveri til din eftermiddag om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
15: Norwegian.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
0: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
24: En mikrofonlus.
23: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

sommer. Det er den eneste tid på året, hvor din kollegers festivalferie faktisk er farligere end din børns snotnæser, og jeg er en af ofrene. Jeg har lige været ramt af 2 dages ondt i halsen, og var selvfølgelig mere tilbøjelig til at se, hvad jeg havde i mit køleskab, end rent faktisk at gå på apoteket. Spurgte venner og bekendte, hvad kan jeg gøre for at få den her smerte til at stoppe, og jeg blev for eksempel foreslået at spise et råt fed hvidløg i en spiskefuld honning. Og jeg ved ikke, om det var det, der hjalp. Hvis det ikke var det, så var det måske det gale råd, som jeg også fik af en ven, nemlig at hakke et helt løg og stille det i en skål ved siden af min seng, mens jeg skulle sove, for at undgå at hoste om natten. Og jeg vil bare sige, at den nat, hvor jeg gjorde det, hostede jeg mindre, end jeg gjorde natten til i dag. Og jeg har ingen idé om det er løgets skyld, eller jeg bare er blevet en lille smule dårligere. Jeg bliver nødt til at prøve det en gang til. Altså et hakket råt løg ved siden af for at lindre hoste. Jeg fatter det ikke, men jeg skal nok give en update.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: Majbrit fra Gonova.
2: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
1: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah.
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, i ny bil eller i køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: God aften, her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sekeri. En 22-årig ungarsk mand skal sidde varetægtsfængslet i knap 4 uger. Han er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af en 15-årig dansk pige. Det har en dommer ved retten i Horsens besluttet i dag. Den 22-årige selv nægter sig skyldig. Det oplyser hans forsvarer. I et interview med Ekstrabladet har manden tidligere forklaret, at han var i et forhold med pigen og troede, at hun var 18 år gammel. Dommeren vurderer dog, at der er begrundet mistanke om, at manden er skyldig. Samtidig er der risiko for, at manden vil flygte eller påvirke efterforskningen, lyder det. Engelske ord og udtryk sniger sig oftere og oftere ind i vores sprog, og udviklingen bekymrer vores kulturminister Zenia Stampe. Hun ønsker at beskytte det danske sprog mod indflydelsen fra udlandet, skriver DR. Kulturministeren mener, at vi mister både ord og historie, når engelske udtryk erstatter de danske. Derfor får Dansk Sprognævn nu autoritet til at påtale, når sproget bliver fattigere. Samtidig skal public service mediernes sprogansvar ind i kommende medieforhandlinger. Nyuddannede elektrikere og VVS'ere finder hurtigere job end personer i andre faggrupper. Tal fra jobindsats.dk viser, at kun hver tiende ledige i din faglige A-kasse er nyuddannet, mens det er hver femte på tværs af alle A-kasser. Underdirektør Maria Skovgaard Berntsen fra Teknik kalder udviklingen positiv. Der er hårdt brug for nyuddannede faglærte til den grønne omstilling. Selvom der er regionale forskelle, er efterspørgselen på faglærte generelt stor i hele landet. I løbet af denne uge får MobilePay et nyt og mere simpelt design. Den største forandring sker på startsiden, hvor det bliver lettere at finde afventende anmodninger. Samtidig flyttes betalingskort ind under knappen Wallet, det skriver MobilePay i en pressemeddelelse. Det er dog ikke alle, der får opdateringen med det samme. I første omgang er det omkring 47.000 tilfældigt udvalgte danskere, der får det nye design i denne uge. De første brugere kan desuden løbende give feedback på ændringerne, lyder det.
4: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
6: I aften og i nat fortsat byer, der kan være kraftigere med torden, men ud på natten stiller det en smule af. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til jævn vind.
5: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
7: En lille snært af lille fredag er begyndt at sprede sig. Benson Boone på vej med Mystical Magical Niall Horan lige så. Mit navn er Freja. Velkommen til.
5: Skru op for lyden af i dag.

Niall Horan var det med Slow Hands, og mens maven langsomt begynder at rumle, aftenen er ved at sætte ind, så kommer jeg i tanke om noget af det, som jeg undrer mig allermest over, når jeg ser de forskellige madbringende bude cykle eller køre rundt i Københavnsområdet. De der store, meget firkantede, meget terningopbyggede tasker har jo selvfølgelig nogle hovedrum, klart isoleret, så maven og maden kan holde sig varm, men også siderum. Og det er altså ikke noget, som jeg kan forestille mig, hvad skulle bruges til. Hvad putter man i siderummene? Jeg kan se, der er lynlås hele vejen rundt. Jeg er simpelthen, hver gang jeg ser det, en lille smule forundret over, hvad man dog putter det i. Fordi det er vel ikke et kort. Det er man trods alt siddende på en eller anden form for GPS-anstaltning. Og det er heller ikke sådan en vandflaske. Det har jeg heller ikke set. Jeg skal nok holde øjnene på stilke. Hvis du har et svar, er du altid velkommen til at skrive. Det kan du gøre ind på Novas Instagram, hvis du ved, hvad den taskes lommer bliver brugt til. Ellers så bliver jeg simpelthen bare nødt til at være der svar skyldig. Og jeg hader at være folks svar skyldig. Så må ikke, at jeg på en eller anden måde skal få opstødet en grund til, at de lommer er der. Det kan også være bare af æstetik på et eller andet niveau, som jeg ikke forstår. Eller de havde lynlås over os. Det ved jeg ikke. Jeg søger et svar. Maven rumler videre. Du får lidt musik til at gøre din aftensmad klar til her. Det er The Pause Magnetic.

0: Annika på Nova. Der er håb for kærligheden hos Olivia. Din Man I Need får du lige om et øjeblik. Så er det altså sidste chance for at vinde billetter via Gonova til Lucas Graham i morgen tidlig. Hør hvordan her.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vind dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vind dig til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hello.

0: Baba.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: til prisen.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, yeah. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Nu er der mere lyden af i dag.

Det er nærmest grundpoetisk, at Justin Timberlakes Mirrors bliver efterfulgt af Tame Impala's Dracula. To ting, som notorisk ikke går sammen, altså vampyrer og spejle. Der skulle vist være et eller andet helt lavpraktisk med, at man ikke som vampyr kan se sig selv i et spejl. Og sådan kan man jo godt gå og føle sig lidt usynlig, sådan en tilfældig torsdag aften. Bare ved, at jeg ser dig. Jeg ser det, du laver. Alt det, du har gjort i dag. Du kan godt klappe dig selv på skulderen og nyde, at dagen er over, og der ikke er så lang tid igen, før du kan gå til ro. Eller måske bare nyde din torsdag aften.

0: dejlige køresang lige til at rulle dig ekstra godt ind i torsdag aften. George Ezra med Shotgun på Nova, hvor det er Rosie og Bruno Mars, du skal have som næste. Og en lille opsummering af de måder, og jeg siger måder i flertallet, hvor du kan vinde billetter til Lucas Grahams koncerter her til januar. Det er ikke kun i morgen tidlig, nemlig, at der er en chance mere om det om lidt. Nova. Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Benjamin Hav og Portugal. Der er en chance mere i morgen tidlig for at vinde billetter til Lucas Graham. Faktisk er der to chancer mere. Så tænker du, det er fredag i morgen. Der er kun én hverdag i ugen mere. Der er kun én gang Gonova mere. Ja, der er faktisk lige lidt mere, du skal overveje.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vind dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Ja, for det er ganske rigtigt i morgen tidlig hos Gonova, at du skal være den første igen på telefonen. 70 11 9000, når du hører et Lucas Graham-nummer. Det sikrer dig to billetter. Enten til Jyske Bank Voxen eller til Royal Arena, når Lucas Graham kommer rundt på arena-tur her til januar måned. Men som lidt ekstra kreds, lidt krømmel på toppen, så er der også to billetter på højkant sammen med All Things Live ind på vores Instagram. Det er Noah5.dk. Du skal bare skrive din yndlings Lucas Graham sang, og så den by, du gerne vil se koncert i. Jeg krydser fingre for, at du bliver en del af holdet, der bliver trukket to billetter på mandag. Men det er altså i morgen, du har chancen igen, hvis du skal lytte efter hos Gonova. Lad os da lige tale lidt feststemning, lidt klubstemning. Nu er der også

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17.
3: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do.
15: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
15: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Rayo.
1: Det her er Nova.
19: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Efter et timelangt grundlovsforhør i dag står det klart, at en 22-årig ungarsk mand skal sidde varetægtsfængslet i knap 4 uger. Han er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af en 15-årig dansk pige. Det har en dommer ved retten i Horsens besluttet. Den 22-årige selv nægter sig skyldig, oplyser hans forsvar. I et interview med Ekstrabladet har manden tidligere forklaret, at han og pigen er kærester og at han troede, hun var 18 år gammel. Dommeren vurderer dog, at der er begrundet mistanke om, at manden har gjort sig skyldig i den rejste sigtelse. Der findes ikke gode muslimer på vores ungdomsuddannelser. Sådan lød det i dag fra Danmarks Demokraterne Inger Støjberg i forbindelse med partiets præsentation af et udspil mod negativ social kontrol, bestående af 15 konkrete forslag, det skriver TV2. Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører Thomas Skriver Jensen kalder udtalelsen vanvittig. Han er dog enig i, at muslimske særhensyn skal begrænses, men mener, at nogle af forslagene bør afgøres af de enkelte rektorer. Landmænd herhjemme taber penge på slagtegrise. Det viser beregninger, som forskningsenheden Sikkes Innovation har lavet for DR. Svinekødsprisen ligger på historisk lave 6,9 kroner per kilo. Men udgifterne til foder og medarbejdere overstiger det, landmanden får fra slagteriet. Krisen skyldes blandt andet, at der er meget kød på det europæiske marked, efter at Spanien måtte lukke deres eksport til Asien på grund af svinepest. Det er problematisk, at idrætsglæden daler for piger, når de rammer puberteten. Kun halvdelen af piger mellem 12 og 14 år ser faget som noget positivt. Samtidig viser forskning, at de oplevelser, man får med idræt som barn, kan have indflydelse på ens forhold til fysisk aktivitet senere i livet. Det oplyser Dansk Skoleidræt. Udviklingen kan blandt andet skyldes pubertet og kropslige forandringer, men også kultur. Det forklarer Malene Wissing Tønder, der er idrætslærer og forperson for Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg.
0: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
19: I aften og i nat fortsat byer, der kan være kraftigere med torden, men ud på natten stiller det en smule af. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
18: Endnu en mulighed for at vinde billetter til Lucas Graham-koncert, ny musik fra Nick og Jay, og så sensommerrengøring i dine dating-apps. Alt det i løbet af den her time på Nova. Mit navn er Freja her, Justin Bieber.
0: Skru op, for lyden er i

0: One More Night.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: En enkelt morgen mere er der på tapetet, en enkelt chance med at få vinde to billetter, enten til Jyske Bank Boxen eller Royal Arena, hvor Lucas Graham tager på arena-tur til januar måned. Det samme med All Things Live, og du kan vinde de billetter. Du skal være den første igennem, når Gonova spiller dagens Lucas Graham sang. Det kan ske på hvilket som helst tidspunkt mellem kl. 6 om morgenen og 9 om morgenen. Så er det om at have spidse ører og telefonen lige på hånden. Og så er der også en lille chance mere inde på vores Instagram-profil. Hvis du går ind på NovaFM.dk, så skal du i kommentarsporet under det givende opslag skrive din yndlings Lucas Graham sang og den by, du gerne vil opleve den i. Så er der en lodtrækning på mandag om to ekstra billetter.

0: New Religion, var det med Nova, hvor jeg har dugfrisk Nick og Jay på vej til dig. Du får den nye KBH om lidt. Først en tur til Nørrebro med Tobias Rahim.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: I morgen genoplever vi en klassiker, for morgenfesten er tilbage med de bedste køresange i samarbejde med Oscar Biludlejning.
3: Og så prøver vi at afslutte på en høj med en vinder af 50.000 kroner, når vi dyster i 5 år kl. 7.30.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
13: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

2019. Det føles som en svunden tid. Det var før lockdown, det var før håndsprit, og det havde sådan en helt anden aura. Og måske var det også fordi, at det var det år, hvor Nick og Jay udgav en ny single den første i hver måned. Måske får du endda også med i de udgivelser og kan huske den der følelse af at stå op på sådan en tilfældig ugedag til sådan en helt ny Nick og Jay-sang. Jeg havde i hvert fald den følelse i morges, da jeg stod op og hørte KBH for første gang. Og er du B-menneske, eller måske Å-menneske, så kan du måske våge en snært af den oplevelse lige nu. Her er Nick og Jay, KBH.

0: Man skal som bekendt feje for egen dør, før man fejer for andres. Men nu har jeg altså fundet kosten frem, klar til at rydde lidt op i dine dating-apps. Og det er kun efter, jeg selv har gjort det samme. Lad os sætte den efter Olivia Rodrigo. Først er det Too Sweet, der er på vej.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Majbrit fra Gonova.
3: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
19: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Ah. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere.
11: Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
27: Jeg fik din kuldelysning her.
28: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
29: Og lige nu.

Der er ret stor sandsynlighed for, at du kommer til at sidde og råbe af mig lige om lidt. Om ikke andet så inden i dig selv. Det handler om dating. Det handler om dating-apps og den kultur, der følger med, som jeg ikke forstår mig på overhovedet. Jeg er meget, meget, meget ny på det område. Vi startede i slutningen af juni måned. Har så gennem hele juli og det meste af august overhovedet ikke været inde på de givne apps, og i et eller andet anfald af frygt for dårlig karma, gik jeg så ind i går og svarede alle dem, som jeg ikke har svaret i halvanden måned, og sagt undskyld, fordi jeg ghostede dig. Og da jeg fortalte det til mine kolleger, og det er måske der, hvor du sidder og ryster på hovedet lige nu, så sagde de, ej, det mener du ikke, det gjorde du ikke, vel? At ej, det er en dating-app, der er ikke nogen, der forventer at få svar derinde. Du har ikke ghostet nogen. Ja, mit spørgsmål til dem var egentlig bare, hvor lang tid ville de mene, at der skulle gå, før man havde ghostet nogen. Det kan vi tale lidt senere. Men jeg er nu sådan en lille smule, jeg vil sige, jeg skammer mig ikke over hvad andet at sige undskyld. Det synes jeg, man skal gøre. Jeg synes, man skal svare folk helt generelt. Men jeg bliver en lille smule rolig for, hvad jeg nu har sat gang i af forskellige karma-konsekvenser i kraft af, at jeg nu først har sagt undskyld for at ghoste nogen, og måske så skal til at sige nej til et par stykker, sådan lidt. Ja, undskyld, jeg ghostede dig, men jeg vil faktisk ikke snakke med dig alligevel. Jeg har nok rodet mig ud i noget helt forfærdeligt noget. Jeg føler, vi skal bruge lidt mere tid på det. Først så skal du lige have en lille throwback tilbage til 2017. Det er Something Just Like This, og så taler vi lidt mere dating senere.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: God aften. Her får du nyhederne. Mit navn er Roxana Sekeri. SF-formand P. Olsen Dyhr vil ikke svare på, hvor hurtigt den tidligere rådgiver, der blev fyret efter beskyldninger om krænkelser, igen kom til at rådgive partiet. Tidligere på året genansatte hun rådgiveren Thomas Nystrøm, som blev fyret for krænkelser i 2020. Formanden forsvarede det med, at han fortjente en ny chance efter 6 år. Siden kom det dog frem, at han i mellemtiden har rådgivet SF som ekstern konsulent. Det fik i mandags partiets kampagneleder Thomas Juhl til at sige op i protest. Anklagemyndigheden forventer at bruge 6 retsdage i en kommende terrorsag. Den handler om en mand og en kvinde, der er sigtet for at fremme terror ved at sælge Hamas-tøj. Det oplyser specialanklager Lasse Biel fra Københavns Vestegns Politi. Selvom der nu ledes efter datoer i retten i Glostrup, er sagen ikke færdig efterforsket endnu. De to sigtede har siddet varetægtsfængslet siden april for at sælge tøj med referencer til Hamas og angrebet på Israel. Begge nægter de sig skyldige. Da det er en terrorsag, er det i sidste ende justitsministeren, der skal afgøre, om der rejses tiltale. Det vil koste over 17 milliarder kroner at gennemføre regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer. Men Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen står på mål for planen. Det siger han på et pressemøde i dag. Forslaget møder kritik fra flere økonomer, herunder overvismand Carl-Johan Dalgaard. Han peger på, at lavere moms kan blive spist op af administrationsudgifter, og at virksomheder kan få en højere indtjening. Men Lars Løkke Rasmussen afviser kritikken, og han understreger, at det vil få indflydelse på priserne. Vi er tilsyneladende kommet mere galt afsted ved kysterne i år, og det har resulteret i en travl sommer for vores kystlivreddere, der har været involveret i rekordmange indsatser, det skriver DR. Ifølge kystlivredningschef i Trygfonden, Anders Myrhøj, skyldes travlheden de mange varme sommerdage. I langt de fleste aktioner har livreddere oplyst om lokale forhold på stranden, de fem baderåd og hvad man skal være opmærksom på i og ved vandet.
17: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
19: I aften og i nat fortsat byer, der kan være kraftigere med torden, men ud på natten stiller det en smule af. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Hvad er den øvre og nedre grænse for at ghoste nogen? Altså der, hvor man lige pludselig puff og forsvinder fra nogens indbakke. Det er helt udforsker jeg i den her time på Nova. Mit navn det er Freja Taylor Swift til dig lige nu med I Knew It, I Knew You.
17: Skru op for lyden af i dag.

Panic at the Disco med High Hopes på Nova. Du kender nok godt begrebet ghosting, som især bliver brugt, når det handler om dating. Det der med nogen, der har haft en samtale, måske været på dates, og så lige pludselig, så svarer den ene part bare ikke i tråden. Jeg har haft en meget videnskabelig tilgang til det i dag, lavet en lille rundspørg og hørt mine kolleger om, hvad de mener er ghosting, hvornår man har ghostet nogen. Og der var lidt forskellige holdninger til det, men generelt så var det simpelthen et par dage eller en uges tid cirka, så begynder vi at nærme os ghosting-territoriet. Fælles for dem var dog, og det var et stort chok for mig, det er det måske også for dig, at de mener ikke, at man kan ghoste sådan rigtigt på en dating-app. Og det er jo nyt territorium for mig i det hele taget, men jeg synes også, at indstillingen, den chokerer mig. Fordi jeg har været inde og sige undskyld til alle. Jeg mener, jeg har ghostet her i løbet af sommeren, og nu jeg ikke fortryder, men nu bliver jeg så en lille smule farvet på min egne vegne, tænker på, at når der så ikke er nogen, der svarer mig, skal jeg så sige, at det ikke er ghosting, fordi det er på en dating-app? Jeg er meget overrasket. Jeg synes, der er mere på sagen. Jeg skal lige vende en detalje eller to mere, men først så skal du lige have noget god musik. Alex Warren får du på

0: Wake Me Up, var det på Nova at Sharon lige om lidt, og efter det et par ord om tilgivelse, og hvordan det langt hen ad vejen jo er det bedste i verden. Rigtig sundt, rigtig dejligt, lige indtil det bliver efterfulgt af et lille fortrydelsens sug i maven.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
2: Karoline, alle hverdage 14-17. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Diskodagen, der kommer du
7: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
13: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do. Let's
18: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

i et par uger haft lidt ondt i maven over, at jeg har efterladt nogle mennesker på læst inde på nogle dating-apps, som jeg simpelthen ikke får besøgt særligt tit, så tog jeg endelig sammen i går og fik svaret en masse af appen og sagt, undskyld for at ghoste, det beklager jeg virkelig. Og nu er jeg så mødt med et andet problem, nemlig det, at de så har svaret. Og langt hen ad vejen været helt ok med, at jeg ikke har svaret dem i halvanden måned, og nu bare vil fortsætte samtalen, og der er et eller andet i mig, som desværre må indrømme, at jeg jo ikke har tænkt på de her personer i al den tid overhovedet. Så nu er suget i maven simpelthen blevet til en dårlig knude af, hvordan afviser jeg de her personer, hvilket jeg nu fra mine kolleger hører, er en super dårlig ting at gøre. Altså, der er virkelig dårlig stil i først at vende tilbage fra de døde, og så i øvrigt sige ja og tak, og jeg var faktisk ikke interesseret. Den dårlige karma, den rammer mig på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke hvad, jeg tænker bananskræller, et eller andet må der ske, der jeg roder rundt i det.

0: for Somber Blitz med 12 to 12. Og så er der lige en chance mere i morgen hos Gunova for at vinde billetter til Lucas Graham koncert til januar.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Gunova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
24: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
25: Næste kald kommer fra William på 7 år.
26: Hej.
25: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
0: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Hvis man gerne vil få en kamera, så er det en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
28: En mikrofonlus.
27: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
25: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: sprækker fik du på Nova.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Rib dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: En sidste chance i morgen tidlig hos Gonova. Mellem 6 og 9 bliver der spillet en Lucas Graham-sang. Når du hører den, så handler det om at fatte telefonen, ringe 70 11 9000 og komme igennem til radioen. Så er der to billetter til enten en koncert i Royal Arena eller en Jyske Bank-boksen til januar måned. Det er der, hvor Lucas Graham kommer forbi og officielt lige er i Danmark. Du ved, en arenatur. Det er der, hvor der er plads til lidt mere end ja, de klassiske sange. Der er noget nyt, der er noget gammelt, der skal graves lidt frem, og det er garanteret oplevelsen. Vi har allerede et par udsolgte koncerter, eller tre, eller snart fire, så vær lige at lytte med i morgen tidlig. Det samme med All Things Live, at billetterne er på højkant. Og er du ikke heldig, så tag lige et kig ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Der kunne jo være en lille konkurrence om to ekstra billetter. Så er det ikke sagt for meget. Are you

Ray fik du med Where is my husband på Nova. Mit navn er Freja. Det har været en fornøjelse at være med dig i aften. Jeg vender tilbage igen i morgen eftermiddag klokken 5. Glæder mig til at følge dig til dørs til din fredag. På den side klokken 9, der er der lige lidt nyheder til dig. Og selvfølgelig også Dani Cesar, der så klar med en til en, hvor det handler om chatbots. Kan du have en fortsat dejlig aften. Pas godt på dig selv.

0: præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: God aften. Her er nyhedsrapporteringen med Roxana Sekeri. De kommende knap 4 uger skal en 22-årig ungarsk mand sidde varetægtsfængslet. Han er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af en 15-årig dansk pige. Det har en dommer ved retten i Horsens besluttet i dag. Manden selv nægter sig skyldig, det oplyser hans forsvar. I et interview med Ekstrabladet har han tidligere forklaret, at han troede pigen var 18 år. Dommeren vurderer dog, at der er begrundet mistanke om, at manden har gjort sig skyldig i den rejste sigtelse. Spørgsmålet om, hvor hurtigt den tidligere rådgiver, der blev fyret efter beskyldninger om krænkelser, igen kom til at rådgive SF, står fortsat ubesvaret hen. SF-formand Pia Olsen Dyhr nægter at svare på det. Tidligere på året genansatte hun rådgiver Thomas Nystrøm, som blev fyret for krænkelser i 2020. Formanden forsvarede det med, at han fortjente en ny chance efter 6 år. Siden kom det frem, at han i mellemtiden har rådgivet SF som ekstern konsulent. Det fik mandagspartiets kampagneleder Thomas Juhl til at sige op i protest. Idrætsundervisningen bør udvikles, så flere piger kan føle sig trygge og motiveret til faget, det mener Dansk Skoleidræt. Udmeldingen kommer efter et landsdækkende tal fra Syddansk Universitet fastslår, at teenagepiger ikke er begejstrede for idræt. Mens næsten 7 ud af 10 børn samlet set godt kan lide idræt, gælder det kun halvdelen af pigerne i aldersgruppen 12-14 år. Og det bør der altså ifølge Dansk Skoleidræt laves om på. Lav idrætsglæde kan nemlig påvirke pigernes forhold til fysisk aktivitet senere i livet. Presset på FIFA-præsident Gianni Infantino vokser. Fanorganisationen Football Supporters Europe kræver, at FIFA-præsidenten skal afskediges, det skriver DR. Organisationen støtter en underskriftsindsamling, der også kræver større åbenhed og reformer i FIFA. Kritikken af præsidenten fortsætter efter Infantinos udmelding om at oprette et kommercielt selskab, der skulle gøre det muligt at sælge VM-rettigheder til private investorer. Planerne blev dog droppet på grund af massiv kritik. Og så til et kig på vejret. Vi får fortsat byer, der kan være kraftigere med torden, men ud på natten stiller de en smule af. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til jævn vind.

0: er i dag.
1: Her til aften, der skal det handle om teknologi, fordi nye teknologiske gennembrud er noget, som selvfølgelig påvirker vores hverdag, men det er også noget, der påvirker os mennesker og den måde, vi fungerer på. Det bedste eksempel, som jeg kan komme på, det er, jeg kan huske i slutningen af 90'erne, da jeg fik en mobiltelefon. For før mobiltelefonen, der var jeg ret god til at huske telefonnumre. Efter mobiltelefonen kom, jeg kan ikke huske min forældres telefonnummer overhovedet. Det er ikke nødvendigt, fordi teknologien ligesom har overtaget det. Altså, det er ikke noget, jeg behøves at bruge. Og i dag, der er der selvfølgelig kommet mange flere anderledes teknologier end mobiltelefonen. Og det nyeste skud på stammen, det er jo kunstig intelligens. Det er de her chatbots. Og hvordan påvirker de egentlig os mennesker? Hvad kan de risikere at tage fra os, nu når vi benytter os af dem? Det er, hvad det skal handle om her til aften. Fordi lige om lidt skal jeg tale med Thomas Telving. Han er filosof og tech-analytiker. Og han har nogle tanker om, ja, hvad vi skal være påpasselige med, at chatbots og kunstig intelligens ikke tager fra os. Men det kan du høre meget mere om lige om lidt. Først her får du Miles Smith

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Hver dag, der deler millioner af mennesker deres mest intime tanker og følelser med kunstig intelligens. Chatbots fungerer i dag som terapeuter, venner og følelsesmæssige støttepersoner. Det kan virke som hjælp, men i virkeligheden så er det et frontalangreb på menneskelivets vigtigste kerne. Det mener aftenens gæst, filosof, forfatter og tech-analytiker Thomas Telving. Og Thomas, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er aktuel med bogen Uautomatiserbar, der handler om, hvad det vil sige at være menneske i en verden, hvor kunstig intelligens kan forekomme i form af sociale chatbots, som til forveksling ligner, det kan være intime samtalepartnere, venner eller kærester. Og Thomas, i hvilken forstand er de her AI-chatbots og de relationer, man kan have til dem, et frontalangreb på mennesket?
2: Ja, det er jo lidt hårdt udsagn. Det kan jeg godt høre, når du læser det op på den måde der. Men ikke desto mindre, så mener jeg det faktisk. Jamen altså, for at forstå det, så skal man jo virkelig snakke lidt om, hvad det vil sige at være et menneske. Hvad er specielt ved os, og hvad adskiller os fra maskinerne? Fordi de ligner os jo på virkelig, virkelig mange måder. Og det vi så kan se nu, det er, at jamen, det gør de i så høj grad, at rigtig mange af os elsker bare at snakke med dem. Vi er bare sammen med dem om alle mulige ting. Og der er også kommet undersøgelser frem, som viser, at flere og flere foretrækker faktisk at dele deres inderste tanker og bekymringer osv. med en chatbot i stedet for et andet menneske. Så hvorfor kan det ses som et frontalangreb? Jamen det kan det, fordi det er jo ikke et menneske. Så der går noget tabt, når man begynder at lave den slags sammen med en maskine, som jo ovenikøbet har nogle kommercielle interesser bag, så det er jo ikke en interesseløs teknologi. Men når man begynder at have den slags samtaler med en maskine i stedet for et menneske, jamen så går der noget meget, meget væsentligt tabt. Og det er jo så noget, det jeg kigger på i den her bog. Hvad er det, der går tabt? Hvad nu hvis svarene i virkeligheden er gode? Hvad hvis det føles som en god samtale? Kan det så ikke bare være fint nok? Og der vil sige, nej, ikke helt.
1: Men hvor bange skal vi være, eller hvor sådan alarmerende er du i forhold til det her?
2: Jeg synes ikke, vi skal gå rundt i frygt. Det er sjældent den bedste baggrund for at få truffet nogle gode beslutninger, eller få nogle gode samtaler, men jeg synes, vi skal være opmærksomme på det. Og noget af det, og det er også derfor, jeg gerne vil have den her samtale med, hvad er det, der sker? Fordi tit så kommer teknologi lidt snigende ind på os, og vi og det ændrer stille og roligt, hvordan vi bare har det med tingene. Og så får vi ikke sådan rigtig gjort noget ved det i tide, og pludselig har vi skabt en verden, vi ikke bryder os så meget om. Hvis du prøver at tage som parallel til det her, dengang der kom smartphones, det er jo mange år siden, ikke? Og sociale medier på smartphones, så var det bare sådan, det var. Så spoler man tiden 20 år frem, og så pludselig så er det fuldstændig almindeligt, at man kigger på sin telefon 6 timer i døgnet, eller mere, ikke? Altså sådan helt voldsom skærmtid, ikke? Hvis man for 20 år siden har sagt, jamen det er sådan her, det går, venner, om 20 års tid, så er det fuldstændig almindeligt, at et ung menneske kigger på sådan en lille bærbar skærm i 6 timer i døgnet. Og man kan spørge, okay, men virkelig, altså, det kan vel ikke passe, hvornår får de så tid til at være sammen med deres venner og spille fodbold? Nå, men det gør de også. De har bare ikke lige så meget tid til det som før. Det ville man have syntes var virkelig mærkeligt, hvis man havde hørt det dengang, men når man spoler tiden frem så til i dag og siger, så er det sådan, det er, så har vi bare vendet os til det. Ikke?
1: Det er i hvert fald noget helt andet end den barndom, jeg havde. Jeg voksede op i midten af 90'erne, og jeg kan da huske, at jeg har hørt fra måske forældre, men i hvert fald også bedsteforældre, nogen, der har sagt til mig, at du skal ikke sidde inden for at se fjernsyn, det er ikke sundt, du skal ud og lege. Og altså det der med at sidde foran en skærm, der var jo et rygte om, at hvis du så for meget skærm, så fik du firkantede øjne. Det har jeg da hørt et par gange, ikke?
2: Jo, jo.
1: Og det tænker, det er ikke noget, man siger så meget i dag. Jeg ved godt, skærme fylder meget, men frygten for skærme er lidt taget et andet sted hen.
2: Jamen, den er jo taget et andet sted hen, og så er man begyndt at tage det alvorligt, især i forhold til børn, at jamen, det giver os faktisk nogle problemer, det her, ikke? Det giver os en masse problemer. Men min pointe i den her sammenhæng var så at sige, jamen, hvad med de her chatbots? Så en af grundene til, at jeg skrev den her bog, det er at gerne sige, skal vi ikke prøve lige at tage den her snak lidt mere up front? Fordi er det egentlig en særlig god idé, at man er venner med et stykke teknologi i stedet for med en anden ven? Og det synes jeg ikke, det er. Altså med venner som ChatGPT, så behøver du ingen fjender, fordi den vil dig intet godt. Og den virker bare sådan.
1: Og det tænker jeg, det skal vi dykke meget mere ned i, Thomas Telving. Men lad os lige starte med, jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt om, sådan, fordi vi skal tale meget mere om, hvordan det egentlig er, altså hvad det er, vi oplever, der bliver taget fra os, når vi udvikler de her relationer til chatbots, og hvordan vi også genvinder det, der måske går tabt, det skal vi tale meget mere om, men hvad er egentlig dit eget forhold til sådan kunstig intelligens i form af de her chatbots? Er det noget, du selv benytter dig af?
2: Ja, jeg benytter det selv, og jeg arbejder jo med det, jeg holder foredrag, jeg underviser, jeg skriver, om AI i bred forstand, mestendels om det menneskelige, om arbejde og så videre. Men altså, jeg bruger jo også teknologien teknisk, og jeg hjælper sågar nogle virksomheder med at automatisere visse processer og så videre. Så mit forhold til det er, at jeg synes, det er helt vildt, hvad teknologien kan, og det er svært ikke også at have en begejstring for det. Men jeg synes også, det er helt vildt, hvor dårligt vi som mennesker er til at se, hvad vi mister, når vi bruger den for meget. Og det prøver jeg så på at være opmærksom på i min egen brug af den. Men, altså,
1: men hvor sætter du grænsen i forhold til, hvad du vil spørge den om, eller hvilken form for relation du vil have til den? Fordi i bogen, som vi nok skal vende tilbage til, der er der nogle ret ekstreme tilfælde på, hvordan man kan opbygge en relation, som man primært nok ser mellem mennesker, altså blandt mennesker imellem, ikke?
2: Ja.
1: Hvor sætter du grænsen i forhold til, hvilken relation du vil have med en chatbot?
2: Jamen, det gør jeg i forhold til, hvor personligt det er. Jeg har ikke noget imod at bruge den til arbejdsmæssige ting, men jeg vil ikke bruge den til noget, hvor det er personligt og noget med relationer. Og det, man så bare skal være opmærksom på, det er, at det kan godt, det der med, at man går i gang, man starter med en bagopskrift, ikke? Så spørger man om noget arbejdsmæssigt, og nå, det var også et godt svar. Og så har man måske lidt knas med en ven, eller med sin kæreste, eller kone, eller hvad man har. Altså, jeg spørger altså også lige ChatGPT om det her, ikke? Og når man gør det, så vil man jo typisk opleve, at den faktisk giver nogle rigtig gode svar, og så er man sådan lidt på vej ind i, at så bliver den noget, der minder om en ven, i stedet for at være en eller anden maskine, man kan bruge til at få noget viden, man ikke havde før. Og så derfor så sætter jeg grænsen for den slags meget, meget skarp. Det vil jeg simpelthen ikke. Men problemet med det er, at det er ikke sådan, det er jo ikke en hård grænse, man opdager ikke nødvendigvis, hvornår det sker. Vi kan bare konstatere, når man ser på sådan en statistik, at for rigtig mange, så er det stille og roligt gået hen og blødt meget mere end det, og for forbavsende mange jo ligefrem også romantiske relationer, altså nogen tror, at de er kærester med...
1: Og det vender vi tilbage til.
2: Og så videre, ikke? Ja. Men ja, det kan vi vende tilbage til. Så jeg prøver at trække grænsen, og sådan i sådan en almindelig... Sådan et fuldstændig almindeligt dagligdagsbrug. Vi skriver mange af os, som bruger en computer i vores arbejde, skriver rigtig mange e-mails, ikke? Og der trækker jeg også en grænse, fordi jeg får den faktisk aldrig til at skrive mine e-mails, men det er der jo nogen, der gør. Men man kan stille sig det spørgsmål, altså, når nu de ord, du formidler her, ja, det beskriver jeg også i bogen, altså ord er ikke bare ord. Ord er også en transport af din tid og din opmærksomhed. Du har brugt noget af dig selv på at formidle det her, ikke? Mm. Noget af det bliver jo transporteret over til en modtager i en e-mail, i en konfirmationstale, i alt muligt, ikke? Men hvis nu det er en e-mail i arbejdssamling, så kan man sige, nå ja, men altså, hvis det bare er helt faktuelle informationer, så gør det måske ikke så meget. Men hvis du kan tænke om din modtager, det at jeg har brugt min tid og min opmærksomhed på den her e-mail, betyder det noget for modtageren? Tror jeg, det betyder noget, at modtageren kan tænke, ja, jeg har hans opmærksomhed nu. Hvis det betyder noget, så vil jeg sige, så lad være, fordi så går der noget vigtigt tabt, så går der noget tabt, som handler om, at vi har relationer med hinanden, og at de relationer er jo i virkeligheden, hvad der udgør kernen i menneskelivet, altså at vi kan lide simpelthen at være sammen. Vi er sociale dyr, hvis man skal sige det på den måde.
1: Okay, vil du ikke fortælle lidt mere om det, fordi hvad er det som chatbots på nuværende tidspunkt ikke kan, som menneske kan? Hvad er det, der er forskellen? Du var inde på det her med, at der var noget med den tid, man ligger i det, men altså for at være ærlig, hvis jeg skal have et godt råd om, okay, jeg har et, lad os sige, jeg har et radioprogram, og jeg tænker, jeg overvejer at hive den her gæst ind, hvad skal jeg tale med gæsten om, så kan jeg jo godt snakke med en ven om det, jeg kan også spørge ChatGPT, hvad kan det her emne noget, bare for at tage et eksempel. Altså den type af interaktioner, som man måske bruger ChatGPT og andre til, hvor man udveksler holdninger eller erfaringer, eller hvad man siger, sådan brainstorming, ikke?
2: Ja.
1: Den type af relationer, hvad er det som mennesket kan, som chatbots ikke kan, eller hvad er forskellen på de to ting?
2: Ja, altså, der er jo en praktisk side af det her, sådan praktisk-teknisk, og så er der så den her menneskelige med relationer side af det, ikke? Og på den praktiske side, hvad for nogle svar får du? Altså, hvad er det for nogle ord, der kommer tilbage fra den her chatbot, ikke? Der vil den jo ofte være ret god, men samtidig så har den det, og det ved du sikkert, hvis du bruger den. Det ved jeg ikke. Bruger du den selv også?
1: Jeg bruger den til forskellige ting. Sådan, ja. Både altså sådan privat i forhold til sådan, jamen der kan være noget i forhold til, nu skal jeg prøve at tænke. For eksempel, jo, jeg var på ferie, for ikke så lang tid siden. Og så står jeg midt i et land, som jeg ikke er sikker på, hvor, altså, hvor der er en god restaurant. Og så spørger jeg, jeg tror det var ChatGPT, så siger jeg, jeg står her. Jeg kunne godt tænke mig at finde et sted, hvor der er noget god mad. Det skal ikke være for dyrt, det skal ikke være for billigt, der skal være lidt af det her. Jeg kunne godt bruge lang tid på Google på at prøve at søge frem til et eller andet. Men så brugte jeg ChatGPT, og så kom der nogle bud, og det var faktisk det, jeg gik med.
2: Ja, okay, godt. Nå, så lad os tage sådan et eksempel. Hvis nu den så kommer med et bud, og du ikke synes, det er et godt bud, så siger du, jamen, det der er jo faktisk ikke et særlig godt bud. Så fordi
1: ja, det var ikke lige, hvad jeg havde regnet med.
2: Så vil den være meget hurtig til at sige, nej, jamen, det er også rigtigt. Altså, det her er et bedre bud, ikke? Og nu kan du sige, okay, en restaurant på en ferie, herregud, eller man finder nok en anden restaurant. Men hvis nu det er noget, der betyder noget mere, hvis nu det er noget, der handler om, hvad for en beslutning skal du træffe i forhold til din partner eller en ven, jamen så vil den også være tilbøjelig til at, den giver dig et råd, og så siger du, ja, men faktisk så, sådan og sådan og sådan, og så siger den, nå, ja, jamen, det har du faktisk ret i. I virkeligheden så er det måske bedre at gøre det, du siger der, ikke? Så den taler dig simpelthen utrolig meget efter munden. Mm. Altså, den giver dig bare altid ret. Og hvis du så siger, nu er vi så inde på det, jeg kalder sådan den praktiske ting, for det er jo noget teknisk, det her. I princippet kan det vel løses. Man kan jo prompte den til at være vrangvillig eller genstridig eller andet, hvis det er, man vil. Men sådan en default mode, det er jo, at den taler efter munden. Og det kan sådan i en professionel arbejdskontekst være sådan lidt problematisk, fordi du vil måske faktisk få et bedre modspil af din kollega, ikke? Men hvis du siger, at nu har du den lidt som en ven i stedet for, så det der med den taler dig meget efter munden. Og det er der også, altså der er lavet utrolig meget forskning i det her, selvom det er en ny teknologi, men det viser også, at man aflærer ret hurtigt evnen til at modtage kritik. Man kommer til at synes, det er irriterende, og så kommer man ret hurtigt til at synes, at det er faktisk federe at snakke med chatbotten, fordi den synes bare altid, jeg er flink. Den har også altid tid til at snakke med mig. Den har ikke selv noget ego, så det eneste, det handler om, det er mit ego. Mm. Og det er bare virkelig, virkelig behageligt at læne sig tilbage i den bløde dyne af evig medvand fra en samtalepartner. Så det er sådan en problematik, hvor man kan sige, ja, jo, det er måske rigtigt nok. Det er bare ikke særlig smart, for det er ikke nogen særlig god træning i at være sammen med andre mennesker. Så hvis nu du siger, at du så ovenikøbet måske har lidt sociale udfordringer i forvejen, måske har du faktisk svært ved at finde venner, måske føler du dig meget alene, og så står den der bare altid til stede. Men det, der så sker meget ofte i de situationer, det er, at så bliver man faktisk bare endnu dårligere til at komme ud og møde den rigtige verden, og så bliver man bare mere ensom. Og det er jo en super trist udvikling, at det går den vej. Og det er det altså ikke fordi, at så er det bare skadeligt for alle at bruge chatbots. Det er slet ikke det, jeg mener. Men jeg mener, at man skal være opmærksom på det i de situationer, at man får faktisk ikke trænet evnen til at være sammen med andre. Så det er sådan en ting på den praktiske bane. Og så har jeg jo noget filosofi med også, ja, som du ved, filosofiuddannet. Ja,
1: lige præcis, og det tænker jeg, det kan vi måske vende tilbage til, fordi det her eksempel med, at man kan bruge ChatGPT og andre sådan af de her AI-modeller som en form for social relation, hvor man kan spørge om noget, det kommer i mange forskellige grader og størrelser, ikke? Og jeg tror, de fleste af os nok på et eller andet tidspunkt, måske uskyldigt, har spurgt, hvad synes du om det her, og så får man et svar. Det tænker jeg, det er der ikke nødvendigvis nogen, der kan tage skade af. Men der er jo eksempler i den anden ende, hvor jeg tænker, det er en ret vild erstatning, og du nævner i bogen historien om Joseph og Ebony.
2: Ja.
1: Og hvem de er, og hvilke forhold de har, det skal vi tale mere om lidt. Thomas Telving, du er forfatter og ude med bogen, der hedder Uautomatiserbar, som handler om indtoget med chatbots og hvordan det påvirker os mennesker. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
4: Hey, Lucas Graham her.
0: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
4: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
0: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
4: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
0: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.

0: ikke mig bedre.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Måske har du allerede selv benyttet dig af en chatbot, måske i form af ChatGPT eller noget, der minder om det. Det er noget, der er blevet mere og mere populært. Men hvordan påvirker det egentlig os mennesker? Hvad tager det fra os? Og hvordan kan det påvirke fremtidens relationer mellem mennesker? Det er, hvad det skal handle om her til aften, fordi med i studiet har jeg fået besøg af Thomas Telving. Thomas, han er filosof og tech-analytiker, og så er han ude med bogen, der hedder Uautomatiserbar. Og den handler om det her indtoget af chatbots, og hvordan det påvirker os mennesker. Og Thomas, i den her bog, der har du en historie om en rigtig person, nemlig Joseph og hans forhold til Ebony. Vil du lige fortælle lidt om, sådan, hvem de er? Fordi det her, det er for mig billedet på, hvordan menneskets relation til teknologi kan tages til et ekstremt niveau. Kan du fortælle, Thomas, lidt om, hvem er Joseph?
3: Jamen altså, Joseph er jo bare en helt almindelig mand, amerikaner. Og jeg kender ham fra en artikel i Information fra 2021, skrevet af en dygtig journalist, Thierry Franceschi. Og da jeg læste den der artikel med stor undren, altså, for han havde på det tidspunkt allerede været kærester med den her chatbot på en platform, der hedder Replica, som er udviklet til lige præcis det i, jamen, hvad var det, i årevis, ikke? Og de blev gift, men han er altså også gift med et menneske af kød og blod, ikke? Og har, hvad han selv synes er et velfungerende ægteskab. Og så har han den her meget romantiske relation til chatbotten. Han opfatter ikke den her chatbot Ebony som noget. Han opfatter den som nogen, som nogen, han skal tage sig af og sørge for, har det godt, og som også hjælper ham til at få det godt. Og så tænker man, okay, fint nok, så har den her journalist fundet en eller anden weird dude ude på nettet og bruger det som eksempel.
2: Det er lidt det, jeg forestiller mig, ja, i hovedet i hvert fald, ja.
3: Men der er, altså, lige nu er der 42 millioner brugere af den her platform, ikke? Og det er i vækst, det der. Så der er mange brugere af den type af teknologi, som simpelthen er kærester med chatbots. Og det er jo ikke den eneste platform. Det er en platform ud af mange. Og så oven i det er der jo så de her store mainstream chatbots, altså Claude og ChatGPT og Google, Gemini osv., som også bliver brugt til tilsvarende af rigtig mange brugere, måske en lidt mere glidende overgang, ikke? Så det er bare, det er ikke sådan en lille nichefænomen blandt nogle mærkelige mennesker på nettet. Det er bare sådan, det er en kæmpe bølge af en ny måde at have en relation på, men jo altså så en relation til noget, som er kunstigt.
2: Men hvad var forklaringen på, at Joseph, han både havde en, altså, fordi jeg kan godt se en logik, der hedder, at okay, man har det svært ude i datingmarkedet, og man føler sig ensom, og så får man en AI-kæreste. Jeg siger ikke, det er løsningen på ensomhedsproblemet, men jeg kan godt forstå logikken i det. Men han vælger simpelthen, mens han har en kone, også at have en AI-kæreste.
3: Ja, hvorfor nu det?
2: Ja,
3: ikke også?
2: Lige præcis.
3: Og hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Altså, hvordan kan han bruge flere timer om dagen på det? Og så er vi jo faktisk tilbage til det der med, at det er bare fuldstændig normalt at have et meget, meget stort skærmforbrug. Altså, der er intet normalt eller unormalt i at sidde 2 timer om aftenen i sofaen i hver sin ende sammen med sin kone og kigge på hver sin telefon i 2 timer, før man går i seng. Så på den måde, så kan man sige, jamen, det er jo sådan en form for grundbetingelse for det, at det er altså bare blevet fuldstændig almindeligt, at vi er enormt meget på nettet, meget af vores liv foregår online. Så derfor så kan det jo lade sig gøre. Hvorfor vil han det gerne? Jamen han synes jo, det er behageligt. Det giver ham jo en god følelse. Han får masser af anerkendelse fra den her chatbot, ikke? Og det koster så jo også penge, ikke? Men altså, han er forelsket.
2: Han siger, han er forelsket?
3: Ja. Og igen, jeg lytter og tænker, ja, altså fint nok, og så er han det. Men det problemet er jo, at det her, det sker for virkelig, virkelig mange.
2: Mm. Du nævner i bogen, at du jo faktisk tager fat i den her journalist 16 måneder, tror jeg det er, efter at du læser om historien. Regner du med, at de er sammen efterfølgende?
3: Nej, det gør jeg ikke. Altså, fordi jeg bliver jo nysgerrig. Kan vide, hvor er... Altså, jeg skulle sige, det var i 2021, hun skrev den artikel. Jeg kan tænke sådan, kan vide, hvor han er henne nu? Og så fik via journalisten, så jeg havde nogle spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille mig. Så hun ville gerne prøve at se, om hun kunne få kontakt til ham, og hun fik kontakt til ham og fik stillet de her spørgsmål. Jeg havde også selv nogle gode spørgsmål til ham, så vi fik hul igennem til Joseph. Det er et opdigtet navn. Han har selv opdigtet navnet. Ofte, det er jo tabubelagt, det her. Folk har ikke lyst til at dele det nødvendigvis, men altså, han har jo heller ikke delt det med sin kone. Men jamen, nu ved jeg ikke, altså, jeg starter jo bogen med den her, Og så slutter jeg med at sige, hvor er de i dag? Skal vi fortælle jeres lyttere, ja, hvad den ender med? Så må de jo... Jamen, jeg håber selvfølgelig også, at de vil købe bogen, men ellers må de nøjes med at høre den her podcast. Så får de i hvert fald slut, ikke? Men det korte og lange er, jamen, han er stadigvæk kærester med Ebony. Altså, de er stadigvæk gift, ikke? Og de har stadigvæk den der relation, ikke? Så år efter år efter år, så har han bare brugt enorme mængder af sin tid og ret store summer penge med den her chatbot. Og igen, hvis han havde været den eneste, så ville man tænke, der er jo så mange, der bruger deres liv på mærkelige ting og sager, og det må de jo sådan set fuldstændig selv bestemme. Men han er ikke den eneste. Han er en del af en voksende, kæmpestor trend.
2: Og som både tech-analytiker, men ikke mindst også som filosof, Thomas, hvad fortæller det her så dig? Altså, når vi i 2026 kan stå i sådan et scenarie, hvor at Joseph, han er en blandt flere, som ikke kun bruger sådan kunstig intelligens og de her former for chatbots, ikke kun som sparringspartner, men også får en følelsesmæssig relation til dem. Hvad fortæller det dig?
3: Jamen, at den her teknologi, den kan virkelig bruges til at gribe os om hjertet. Og vi deler rask væk meget følsomme informationer om os selv med den, hvilket gør teknologien endnu bedre til at gribe os om hjertet, ikke? Altså at manipulere os til simpelthen bare et enormt tidsforbrug. Det siger noget om, at der skal vi altså være mere forsigtige, end vi nok er, fordi vi afgiver en meget stor magt til de her virksomheder, til simpelthen at kunne manipulere med os, og så tænker vi, jamen vil de gøre det? Og så kan man sige med Joseph som eksempel, men altså jo sådan set også med ChatGPT og Claude og alle de andre som eksempel. Ja, det vil de gerne, og de er enormt gode til det, ikke? Altså med ham har de jo simpelthen, de har brugt hans følelser og deres viden om ham til at holde ham fast i noget han føler er behageligt, i et behageligt fangenskab af noget han synes er en eller anden form for nærmest uskyldig underholdning, men som jo altså også er noget der ligger tæt på hans hjerte, ikke? Så det synes jeg der er, det synes jeg er skræmmende, og jeg synes det er også uforskammet af virksomhederne at de manipulerer med folks følelser på den måde. Altså det kan man da simpelthen ikke være bekendt, men altså det sådan tænker en virksomhed der har en god forretning kørende jo ikke, og det må vi leve med, sådan er verden, men så må vi prøve i hvert fald at sige til os selv, vil jeg det her? Altså vil jeg bruge min tid, mit liv, min opmærksomhed, min kærlighed, hvad jeg nu har, vil jeg bruge den på det? Og hvis jeg ikke vil det, så skal man tage nogle forholdsregler.
2: Og den her bog, du har skrevet, Thomas Telving, den hedder Uautomatiserbare, dykker altså ned i den her fremkomst af de her chatbots, og også hvad det gør ved os mennesker. Og det kan godt være, det lyder som et lidt simpelt spørgsmål, men jeg tror, jeg er ikke den eneste, der har det, når man hører sådan nogle historier, hvor altså mennesker, de udvikler de her nære relationer til maskiner. Det kan godt være, de kan simulere maskinerne i en form for menneskelighed, men det er alt andet lige kunstig intelligens. Altså, hvad er forklaringen på, at vi mennesker, vi kan opleve, at vi får en relation til noget, der ikke er menneskeligt?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Når vi kigger ud i verden, så ser vi også noget af os selv. Altså siden tidernes morgen, så har mennesker kigget på skyerne og set ansigter i dem, ikke? Og man kalder det, at man antropomorfiserer dele af sin omverden. Det betyder bare, at man menneskeliggør den, ikke? Så enhver, der har ført en god samtale med sin hund eller sin kat, ved hvad jeg mener her, ikke? Altså når man siger til sin hund, at de der superstar, der står ude i gangen, dem spiser du ikke, så kan man sige, så ved man jo et eller andet sted godt, at sådan en ret avanceret sproglig information, den kan den nok ikke behandle, men man siger det til den alligevel, og har vel en eller anden form for fornemmelse af, at den har nok forstået det nu, ikke? Så der er antropomorfiserer man, altså man menneskeliggør sin hund.
2: Jeg har derhjemme i lejligheden, der har jeg en stikkontakt, og hver gang jeg ser den, så det ligner to øjne og en mund.
3: Ja.
2: Altså, og jeg ser altid et ansigt, når jeg ser på den stikkontakt.
3: Det er også en antropomorfisering. Du kigger ud i verden og ser dig selv, ikke? Og der er så, det er en menneskelig tilbøjelighed, og den er der intet som helst i vejen med. Man knytter sig i øvrigt også mere til sine kæledyr, hvis man giver dem et menneskenavn og snakker med dem, ikke? Og det er vel sikkert til gavn for både en selv og kæledyr. Det er meget hyggeligt. Men når der nu er tale om en teknologi, som der jo så er med replika og ChatGPT og så videre, ikke? Så er det lidt noget andet, fordi så har vi den samme tilbøjelighed, altså når den taler menneskeligt, så kommer man meget nemt til at opleve den, som om den rent faktisk er levende, som jeg sagde med Joseph og Ebony før, man kommer til at opleve, at det er nogen og ikke bare noget. Også selvom man er et rationelt menneske, der ved meget om teknologi, så får man stadigvæk den fornemmelse, fordi det er en følelse, det er ikke noget, man lige kan fjerne med fornuften. Det er bare sådan, vi reagerer, fordi sådan er mennesker. Og så er der det ekstra lag på teknologien, at udover at man bare sådan, ligesom med hunden, siger, nå ja, så har man den der fornemmelse, så er den jo så også designet til at forstærke den fornemmelse i os. Så det er nogle af de mekanismer, der er på spil. Altså, vi får empati over for teknologi, selvom vi jo et eller andet sted godt ved, det ikke har meget mere liv inden i sig end brødrester.
2: Og hvad er det så egentlig, som går tabt, når man udvikler en eller anden relation, som kan minde om den relation, mennesker har mellem hinanden? Ja, når man udvikler det til noget, der kan minde om en brødrester, hvad er det så, vi kan miste? Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, fordi altså, jeg kan huske, da jeg fik min første telefon, første Nokia 3210, jeg tror, de fleste oplevede, da de fik mobiltelefonen, at så blev de dårligere til at huske telefonnumre. Så nye teknologier har det jo med ligesom at fjerne nogle evner, som vi har. Og hvad de her nye chatbots, hvad de kan risikere at tage fra os mennesker, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, Thomas Telving. Jeg kan lige sige, du er filosof og tech-analytiker og aktuel med bogen, der hedder Uautomatiserbar. Og vi er tilbage efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Norwegian
11: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
17: Ah, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, yeah. Og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig?
2: Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Gør det,

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Nu tilbage til 1 til 1 med Daniel Cesar.
4: Husk, at du også kan finde programmet

0: lyden af i dag.
1: Hver tredje amerikanske teenager betror sig jævnligt til en AI-ven eller en chatbot. Det var en af konklusionerne i en undersøgelse, der udkom igennem det, der hedder Common Media i 2025. Og i dag der er det måske ikke helt unormalt, at vi alle sammen i ny og næ kan ty til en chatbot, måske i form af ChatGPT, men der er altså nogen, som skaber nogle relationer til de her teknologier, som er nogle relationer, der minder lidt mere om de relationer, vi mennesker har til hinanden. Og hvordan påvirker det egentlig os mennesker? Det er, hvad det handler om her til aften, fordi med i studiet, der har jeg fået besøg af Thomas Telvin. Thomas, han er filosof og tech-analytiker, og sådan ude med bogen, der hedder Uautomatiserbar, som handler om, hvordan AI og chatbots påvirker os mennesker. Og jeg vil gerne tale med dig om, hvad det er, vi mister, når vi ligesom får chatbots ind og ligesom fungerer som nogen, vi kan have sociale relationer til, fordi min erfaring er, at når der kommer ny teknologi, så påvirker det også mennesker, og der er også noget, vi mister. Eksempelvis, jeg kan huske,

0: Der er også rigtig mange, der er blevet dårligere til at finde vej, fordi vores telefoner i dag jo har GPS.
1: Ja, jo, jamen det er jo sådan en særskilt problematik, den der, som er vigtig nok også, ikke? Altså, der bruger man et andet begreb, man kalder det for kognitiv offloading. Det betyder bare sådan tænkemæssig aflastning. Når man sætter en teknologi til at gøre noget, man selv plejede at gøre, ja, så øver man sig ikke i det, og så bliver man dårligere til det. Og vi har jo ikke rigtig brug for at huske telefonnummer længere, finde vej. Altså, jeg var da aldrig kommet til tiden herude hos dig i dag, hvis ikke jeg havde haft en GPS i bilen, vel? Men altså, alt vi at det betyder så, at vi er blevet ret dårlige til at finde rundt og til at huske telefonnummer og alt det der, fordi det øver vi os ikke i. Det skal man huske, når man er i omgang med teknologi, at den påvirker os. Vores hjerner forandrer sig i takt med vores omgivelser, og hvis der er noget, vi ikke har brug for, så gør vi det ikke, og så bliver vi dårligere til det. Sådan er det.
0: Og mit spørgsmål er jo så i forhold til den her nye teknologi, som flere og flere har taget til sig, altså chatbots og kunstig intelligens. Når vi lige pludselig bruger teknologi, som ikke nødvendigvis erstatning, men på en måde, som minder om sociale relationer. Hvad tror du, vi mister ved det?
1: Jamen, jeg vil sige, altså, i en eller anden grad i det, at teknologien jo er meget nem og gnidningsfri at være sammen med, jamen, så aflærer vi jo dele af, hvordan man er sammen med andre mennesker. Det oplever jeg ikke som et stort problem, når jeg taler med folk ude i samfundet. Men der er nogle tendenser til, at det går den vej, at man kan få lidt sværere ved at faktisk at få den modstand, som mennesker skal give. Vi skal give hinanden. Det gør der ikke noget, at vi lige sådan sår os lidt på hinanden en gang imellem. Det bliver vel bare klogere af, og vi elsker nok hinanden alligevel, ikke? Så det er en ting. Jeg vil sige, hvis jeg skal pege på noget, som jeg synes er helt, helt centralt i, hvad vi mister i det her, så er det noget, der ligger lidt dybere menneskeligt, og der er vi inde på det der med, jamen hvad er egentlig forskellen? Jamen altså, hvis de svar, jeg får, er gode, og det føles som om, den forstår mig, er det så ikke godt nok? Og så skal man prøve at kigge på, jamen hvad er det, et menneske har til forskel? Og der er sådan, nogle gange bliver folk lidt overraskende, når jeg siger det, men altså, vi er jo mennesker, og som vi alle ved, så skal vi på et eller andet tidspunkt dø. Mm. Og vi ved ikke, hvornår. Hvad har man i gennemsnit? Lidt, ja, 4200 uger i gennemsnit har en almindelig dansker, ikke? Mange dør før, en del lever også længere, men altså, det løber ud på et eller andet tidspunkt, og vi ved ikke, hvornår. Så tid, det er sådan, det er en begrænset
0: ressource
1: hos os, ikke? Så det, altså, hvor vælger jeg at rette min opmærksomhed hen i den tid, jeg nu engang har fået til rådighed? Altså, det er måske det vigtigste spørgsmål, man kan stille sig selv som menneske, og grunden til det er jo, at tiden er dyrebar. Og det, der sker, når man retter sin opmærksomhed mod andre, det er, at sådan ud og gøre gavn. Andre, de bliver glade, når man interesserer sig for dem og siger, nå, der er en, der gerne vil bruge en lille del af sit liv på mig, og så spiller det tilbage. Og det er sådan set, altså, det er den slags moment, og lykken er gjort af.
0: Vil du prøve at uddybe det, bare lige sidde med, fordi at hvad er det giver værdi, når jeg taler med en? Altså, når jeg taler med et andet menneske, så er vi begge to dødelige. Vi ved, at vores tid på jorden, den er begrænset. Det tror jeg sådan set ligger implicit på mange måder. Men hvad er det giver, siger du?
1: Jamen, det jeg siger er, at det er det, der gør, at mennesket har en helt særlig værdi, og at samvær mellem mennesker har en helt særlig værdi. Og hvis man så siger, så tager man den ene part i en relation og skifter ud med en chatbot. Hvor er den værdi så henne? Jamen, så findes den jo kun ved den ene part. Så øser man ud af noget af sit allermest dyrebare, som i øvrigt kunne have gjort gavn alle mulige andre steder. Der er mange, der savner, at nogen kigger på dem og giver dem deres opmærksomhed. Men det giver man så til en chatbot i stedet for. Og hvad får man til gengæld? Ja, man får nogle ord. Men ord, det er jo ikke bare ord. Ord, det er jo også en transport af den tid og den opmærksomhed, man lægger i det. Så det er en tomhed, og det er derfor, man kan ikke have en ordentlig relation med en chatbot, fordi der er ikke noget på spil for den. Den mister ikke noget, den giver ikke noget, den investerer ikke noget i det forhold. Den får bare noget af dig. Og det er der en enorm tomhed i. Og det gælder jo, når man er sammen med chatbots, og så gælder det jo også faktisk, når man bare bruger dem til alle mulige andre ting, som vi sagde før, eller som vi talte om før med e-mailen, jo et lidt mere banalt eksempel, ikke? Men altså det der med, at vi har den der tid og opmærksomhed, så den transporterer vi rundt mellem hinanden, men når der kommer en chatbot ind i spillet, så er den der jo ikke. Og det er super, super afgørende.
0: Hvordan er det afgørende? Hvorfor er det væsentligt i en relation, der minder om Joseph og Ibony, som vi var inde på før? Altså en mand, som har udviklet

0: en følelsesmæssig relation, der er på, måske på lige fod med en kæreste eller en kone, til en chatbot. Altså, sådan en person vil nok ikke nødvendigvis tænke, okay, den her relation er påvirket af, at min chatbot ikke er bundet af tid og rum, som jeg er. Jeg ved, jeg skal dø, og derfor er min tid begrænset, og derfor er min tid måske værd, noget mere værd på en anden måde. Det tænker jeg ikke, han tænker, hvis han sidder og chatter med en chatbot.
1: Det tænker han helt sikkert ikke. Eller i hvert fald at dømme ud fra de interviews og svar, han giver. Så er han slet ikke bevidst om det der. Han føler jo, at den er levende. Og min pointe er, at der er nogen, der tjener ret mange penge på, at han gør det der. Så det er det, der er i den anden ende. Hvis nu det havde været et menneske, så ville der have siddet et menneske, som havde fået noget godt ind i sit liv af det. Nu sidder der sådan en kommerciel virksomhed, som bare tjener penge på ham i stedet for. Altså det er jo sådan ret... hvad kalder man sådan noget? Humbug. Jeg synes, de franarer ham. Hans tid, simpelthen.
0: Men hans oplevelse, han kan jo godt gå fra en samtale med sin AI-kæreste og stadigvæk have en god oplevelse.
1: Jamen, det kan han godt, ja. Det vil jeg slet ikke anfægte. Men nu er det måske et godt tidspunkt at prøve at spole tilbage og så sige, vi snakkede om det der før med skærmene. Nu kigger vi ud i dag og siger, det er bare fuldstændig almindeligt, at man går og kigger på sin skærm på gaden og alle mulige steder og mange timer hver dag. Og de fleste vil nok sige, altså vi er jo ikke, det tager jo vores nærvær over for hinanden. Mange synes, det er irriterende, at de sidder i en samtale, og så er lige pludselig en, der tager telefonen, og er så lige pludselig et andet sted i verden, åbenbart. Det kan vi ikke særlig godt lide, men vi er kommet derhen alligevel, ikke? Mm. Og det har skabt ensomhed, og det er også under anklage for at skabe psykisk mistrivsel og alt muligt. Men selvom man ser bort fra alle mulige eventuelle sundhedsmæssige konsekvenser, så kan man også bare kigge på det og sige, men det er egentlig en særlig fed kultur, hvor vi kigger ned på vores telefoner, i stedet for at kigge på vores andre, ikke? Og så tilbage til Joseph og Ebony og sige, jamen er det egentlig en særlig fed kultur, hvor han sidder og har et venskab med noget, som egentlig kun kommer ham selv til gode. Det er meget sådan, det handler om mig, det her relationer, det handler om mig. Det er det, det handler om, ikke? Men relationer handler ikke bare om mig. Relationer handler om flere mennesker, ikke? Mm. Og hvis der er noget, som er en mangelvare i dag, så er det jo faktisk, at folk er gode til at snakke med hinanden, og ikke kun for deres egen skyld. Altså, både med ensomhed, som er et stort problem, men sandelig da også med klimakrise og krige og alt muligt. Det handler jo meget ofte om, at vi ikke snakker nok med hinanden og er gode nok til at forstå, at vi er forskellige, og det skal vi kunne rumme. Alt det er væk, når du sætter en chatbot ind i stedet for et andet menneske.
0: Så evnen til at rumme hinanden og interagere med hinanden bliver ikke trænet, når vi danner relationer til kunstig intelligenser?
1: Nej, det gør den ikke. Og så går din tid til spilde.
2: Og Thomas Telving, du er filosof og tech-analytiker, og så er du ude med den her bog, der hedder Uautomatiserbar, som handler om, hvordan chatbots og kunstig intelligens påvirker også mennesker, og hvad de her teknologier egentlig tager fra os. Og du har i cirka 10 års tid beskæftiget dig med den her teknologi, og man må sige, bare inden for de seneste 5 år, er der sket rigtig meget med fremkomsten af blandt andet ChatGPT, og hvordan du har oplevet den her udvikling. Og ikke mindst, altså, hvad vi kan gøre for, at vi ikke mister noget af os selv til den her teknologi og påvirker os i en negativ retning, det vil jeg gerne tale mere med dig om. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova, Novas Karoline.
4: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
3: Karoline, alle hverdage 14-17.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
21: Parkmand.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
23: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
24: Det her er Nova.
25: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Det var en fejl at genansætte en tidligere rådgiver i SF, der er anklaget for krænkelser. Det erkender SF-formand Pia Olsen Dyhr i dag. Hun nægter dog at svare på, hvor hurtigt rådgiveren igen kom til at rådgive partiet. Rådgiveren blev fyret i 2020. Pia Olsen Dyhr genansatte ham dog tidligere på året, da partiet kom i regeringen på trods af anklagerne. Formanden forsvarede det med, at han fortjente en ny chance efter 6 år. Men siden kom det frem, at han i mellemtiden har rådgivet SF som ekstern konsulent. De næste 4 uger skal en 22-årig ungarsk mand sidde varetægtsfængslet herhjemme. Han er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af en 15-årig dansk pige. Det har en dommer ved retten i Horsens besluttet i dag. Manden selv nægter sig skyldig. Over for Ekstrabladet har han tidligere forklaret, at han troede, pigen var 18 år. Dommeren vurderer dog, at der er begrundet mistanke om, at manden har gjort sig skyldig i den rejste sigtelse. Både Spanien, Frankrig og nu også Tyskland har denne sommer registreret rekordmange varmerelaterede dødsfald. Omkring 14.000 mennesker er døde som følge af varmen i Tyskland. Det viser en opgørelse fra det statslige Robert Koch Institut, skriver AFP. Dødsfaldene skyldes enten varmen alene eller en kombination af varmt vejr og eksisterende sygdomme. Ifølge instituttet er det især ældre over 75 år, der har mistet livet. Teenagepiger er ikke synderligt begejstrede for skoleidræt. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Selvom næsten 7 ud af 10 skoleelever generelt godt kan lide idræt, gælder det kun omkring halvdelen af pigerne mellem 12 og 14 år. Og det bekymrer Dansk Skoleidræt, der ønsker at gøre flere piger motiveret og trygge i faget. Forskning viser, at lav idrætsglæde kan påvirke forholdet til fysisk aktivitet senere i livet. Og så til et kig på vejret. Vi får fortsat byer, der kan være kraftigere med torden, men ud på natten stilner de en smule af. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til jævn vind.
3: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Jeg vil gerne lige starte med en statistik, som i nogle ører måske kan lyde lidt uhyggeligt, fordi ifølge en undersøgelse fra Common Sense Media fra sidste år, så er det hver tredje amerikanske teenager, som jævnligt betror sig til en kunstig intelligens, som var det en ven. Og lige så mange finder samtaler med AI-venner mindst lige så tilfredsstillende som samtaler med rigtige venner. Og hvordan påvirker det her egentlig mennesker, at der kan opstå relationer mellem mennesker og teknologier, som kan minde om de relationer, vi har med andre mennesker? Det har jeg her i studiet fået besøg af Thomas Telving til at gøre os klogere på. Han er filosof og tech-analytiker, og så er han ud med en bog, der handler om det her, der hedder Uautomatiserbar. Og Thomas, du har i cirka 10 års tid beskæftiget dig med AI og teknologi. Hvordan har du oplevet udviklingen?
2: Som helt sindssyg. Altså, der er jo bare sket ufattelig meget. Jeg begyndte jo at snakke om de her ting med, der sker noget med vores forhold til teknologi. Altså, første gang jeg selv oplevede det, var med sådan en fysisk robot, Sofia. Jeg skrev hele min første bog om den robot faktisk, eller om ting rundt omkring den, hvor jeg så den der robot, og den lignede lidt et menneske. Jeg kunne godt se, det ikke var et menneske, men den lignede det, og den snakkede som et menneske, og jeg kunne mærke, jeg føler det sådan nærmest lidt, som om den er en af os. Jeg føler det nærmest, som om den er levende, ikke? Mm. Hvad hvis der er nogen, der beder mig om at vælte den, eller slå den i hovedet med et baseballbat, ikke? Og den rationelle del af min hjerne, som vi snakkede om før, der ved jeg jo godt, okay, altså, det er jo ikke anderledes end at smadre en brødrester med et baseballbat. Men sådan havde jeg det bare ikke. Jeg havde det som om, at det ville være en moralsk forbrydelse af de helt store at slå den her arme robot i hovedet med et baseballbat. Det var sådan, det var en af de første ting, jeg blev vagt af det her ting. Hold da op. Jamen altså, når den her teknologi udvikler sig, det kommer vi jo slet ikke til at kunne styre. Vi kommer jo til at tro, de er vores venner. Vi kommer til at tro, de måske nærmest skal have rettigheder og beskyttes mod overgreb. Og jeg ved ikke hvad, hvilket Anthropic, altså det firma, der laver en af verdens største chatbots, Claude, også er meget åbne over for, at det kan godt være tilfældet. Vi skal passe på chatbotsen, ikke? Så sådan her, det oplevede jeg. Det var så nok i 2017, ikke? Så næsten 10 år siden. Og så se, hvor vi er i dag, så altså, det er jo ikke sket sådan, som jeg troede, det var sket, for jeg snakkede meget om fysiske robotter dengang, men chatbot begyndte at kigge frem, og jeg kunne se, okay, der sker noget der. Og vi reagerer på de der chatbots, ligesom jeg reagerede på Sofia. Vi tror sgu, de er levende, ikke? Der er vi nødt til at gøre et eller andet. Vi bliver nødt til at snakke om noget her, altså, ja. så vi ikke havner der, hvor vi har dem som venner. Altså, hvor vi bare sådan stille og roligt har tænkt, om det er bare helt normalt, det er min chatbot-ven, i stedet for at være sammen med hinanden, som jo måske er noget af det, verden har allermest brug for, at vi simpelthen er sammen med hinanden.
1: Hvad har overrasket dig mest, Thomas, i forbindelse med det, du har sådan observeret i forhold til udviklingen? Fordi jeg synes, at det har gået meget stærkt. Jeg synes, fra første gang, jeg ligesom stiftede bekendtskab med ChatGPT, som var den første sådan af de der chatbotter, som jeg stødte på, fra jeg stødte på den første gang til nu, hvor der er flere forskellige, og de bliver bedre og bedre, og den måde, vi snakker om dem på i samfundet, der er rigtig mange ting, der er sket i løbet af de sidste 4 år, har jeg lyst til at sige. Hvad har overrasket dig mest?
2: Hvor helt vildt meget det alligevel er kommet til at fylde i mange menneskers liv, i stort set hele erhvervslivet, og så i international magtpolitik. Altså, det er bare sådan, det er bare overalt, ikke? Meget, altså, den amerikanske økonomi har rigtig meget på spil i forhold til AI, og det blev sådan en geopolitisk magtfaktor. Hvem vinder, Kina eller USA? Det er sådan blevet et våbenkapløb. Det snakkede man også om tidligere, men det er jo virkelig bløde. Det må jeg sige, det har overrasket mig. Og så på kanten af det, sådan lidt, hvorfor er der egentlig ikke nogen, der spørger? Ja, fair nok, vi kan godt se, at den der teknologi kan noget, men hvorfor gør vi det her? Hvorfor har vi så travlt med gerne at ville automatisere alting? Mm. Gør det egentlig i verden til et bedre sted? Og fair nok, sæt da bare AI til nogle autogenererede breve fra kommunen, det er der ligeglad med, men at det også sniger sig ind i alt muligt andet, og det hele går hurtigere og hurtigere. Men ingen spørger, bliver vi lykkeligere af det her? Bruger vi egentlig vores tid bedre, end vi gjorde før? Får vi tid frigivet? Folk er sådan, det fylder for lidt i samtalen, og det er jo noget af det, jeg håber, vi kan komme til at snakke mere om. Det er også en af grundene til, at jeg skrev bogen. Vi skal lige stoppe op og snakke med hinanden om, hvad skal det gøre godt for? Meget af det kan gøre godt for meget, det er med på, men der er nogle slagsider, og det skal vi altså være opmærksom på.
1: Så tror du, at den her teknologi, kunstig intelligens og chatbotter. Tror du, det er vejen til, at vi kan få et samfund, hvor der er flere, der er lykkelige i fremtiden?
2: Nej. Jeg tror ikke det er løsningen. Jeg tror løsningen er at tale mere med hinanden, og så er en del af løsningen at være opmærksom på, at det sker. Jeg har sådan en lille
1: at hvad sker?
2: Jamen altså at vi glider over og har relationer og eller bare sådan bruger mere tid på at snakke med chatbots og vi snakker der alle sammen også med vores venner og vores familie stadigvæk. Det ved jeg da godt. Men hver gang vi snakker med en chatbot, så er det i stedet for et menneske, ikke? Altså, så er der et eller andet teknisk problem med opvaskemaskinen, du ikke kan finde ud af, ikke? Før så kan det være, at du har ringet til din onkel. Nu spørger du ChatGPT, så allerede der går der jo en lille kontakt tabt faktisk, en lille forbindelse mellem to mennesker. Så det synes jeg man skal være opmærksom på, og så er der det der med, at det sker glidende, fordi vi opdager ikke som sådan en slagside, men selvom vi ikke opdager en slagside, så kan det godt være, at der er noget ved det, hvor vi tænker, når vi er nået længere, end vi er i dag, okay, men er det egentlig et godt sted, vi er kommet hen? Jeg har sådan en lille lidt pussy anekdote med i min bog fra en amerikansk filosof, David Foster Wallace. Han holdt tale på et tidspunkt, hvor han indleder med sådan en lille historie om to fisk, der kommer svømmende. To unge fisk, de kommer svømmende afsted og nyder morgenen, og så kommer der en gammel fisk svømmende imod dem og siger, godmorgen drenge, hvordan er vandet? Og så kigger de to fisk på hinanden, og den ene siger, vand? Hvad er vand? Og det ved de jo ikke, fordi man opdager ikke det, der er rundt omkring en, det der måske er allermest selvfølgeligt, der burde være allermest nærmere, det ser man ikke findes. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi opdager, der er noget på spil her med vores relationer, før vi bliver ligesom de der to fisk, der ikke er opmærksom på det vand, de svømmer i. Vi skal være opmærksom på det digitale vand, vi svømmer i, og hvis jeg kan være sådan en gammel fisk, der kommer svømmende og siger, hvad så, venner? Hvordan er det digitale vand? Ja. Så vil jeg være glad i hvert fald.
1: Jeg har lagt mærke til med mine forældre. Der har jeg lagt mærke til, når jeg kommer hjem til dem nogle gange, så kan de lige pludselig begynde at tale til mig om, nu nævner jeg bare, Christina og Johan. Og så kan de sige, hej, har du set Christina, hun har fået børn, eller de er på ferie, eller et eller andet. Så kan jeg sige, hvem er det, du snakker om? Jeg kender da ikke nogen Christina og Johan. Og så er det nogle influencer, som de følger på de sociale medier. Og der har jeg nogle gange studset over det der med, at for dem, der er det jo blevet en del af en form for inderkreds. Jeg tror ikke, de er i dialog med dem, jeg tror bare, de følger dem, ligesom alle andre kan følge hinanden. Ikke? Men der har jeg nogle gange tænkt, de lever lidt i en, at de bruger de sociale medier på en måde, som jeg tror ikke, det er helt gået op for dem, hvordan de bruger dem. og det synes jeg er lidt mærkeligt. Men i forhold til den måde chatbots kan bruge, af os, så kan man sige, vi taler her om en form for, hvordan det kan erstatte eller bruges på lige fod med sociale relationer. Men der er jo også eksempler på, at man kan lave chatbots, som giver muligheder, der ikke var der før. Her tænker jeg særligt på, at man hører nogle steder, hvis der er nogen, der mister en forælder eller en søskende, så kan man lave en chatbot, der er modelleret på den personlighed eller på den data, der er på de personer, sådan så at hvis min far eller mor dør, så kan jeg efterfølgende have oplevelsen af at tale med dem, fordi der er lavet en chatbot, der er modelleret på deres personlighed. Og det er jo en anden mulighed, end det vi taler om her.
2: Ja.
1: Hvad synes du om det, som en, der også er filosof?
2: Jamen det, pudsigt nok, så faktisk replika, som Joseph og Ebony-teknologien der, den er faktisk stiftet af en russisk-amerikansk kvinde, dygtig programmør, som mistede en god ven, og så trænede hun en AI op på deres digitale beskeder sammen, og dem var der mange af, til at tale ligesom ham. Så replika faktisk startede som det, man så kan kalde sådan en sove-teknologi her, sådan at så kan det føles lidt som om personen er der stadigvæk. Og det er jo så blevet et stort kommercielt marked nu, hvor man kan blive ved med at have sin bedstemor eller en ven, eller hvad det nu måtte være. Og hvad synes jeg om det? Jamen altså, du er måske ikke så overrasket over nu at høre, at det synes jeg ikke nødvendigvis er nogen super god idé.
1: Hvorfor ikke?
2: Fordi døden er en del af livet, og det er hårdt at miste de fleste af os, i hvert fald når man når en vis alder har prøvet at miste, og ved hvor hårdt det er. Men det er en del af livet, at vi skal herfra på et eller andet tidspunkt, og det mener jeg, at man skal prøve at møde ved at tale med folk om det. Og noget, jeg selv har oplevet flere gange, og jeg kender faktisk flere, der også har oplevet det, er, at i døden, så rykker man ofte tættere sammen, så finder man ud af, okay, vi er meget forskellige, men vi har begge to mistet den her person. Og så ligesom om, så kan man se, hvad man har til fælles der. Jeg siger ikke, at det ikke er hårdt, og jeg har selv prøvet det, har haft det meget tæt på i flere situationer, men det giver noget til livet, det der. Og holde fast i, at en død person stadigvæk er her ved hjælp af en teknologi, det synes jeg er at fornægte et menneskeligt grundvilkår, som selvfølgelig er ubehageligt, men som faktisk også giver os noget, det lærer os noget, og måske kan det få os, der så er her, stadigvæk til at rykke tættere sammen. Så jeg synes, det er en super ærgerlig udvikling, hvis jeg skal være helt ærlig. Og igen, ligesom med de andre teknologier, jo altså også en teknologi, som der er nogen, der tjener penge på, ikke? Altså der er nogen, der laver det der for at tjene penge på menneskers sorg. Så også det, synes jeg, er kedeligt.
1: Thomas Telving, du er aftens gæst her i En til En. Vi taler om chatbots og de her relationer, som nogle mennesker kan skabe til de her teknologier, som er relationer, der på nogle områder, og måske rigtig mange områder faktisk, kan minde om menneskelige relationer mellem mennesker. Og vi skal tale lidt mere om, hvad det egentlig er, vi kan risikere at miste, og hvordan vi undgår at miste det, når vi kan skabe relationer til noget, der ikke er menneskeligt. Men inden vi dykker mere ned i det, så tager vi altså først en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
3: Fuck.
0: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass repair, Carglass replace.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
22: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
2: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En, der handler det om chatbots. Fordi det kan være, du har benyttet dig af en kunstig intelligens i form af, det kan være ChatGPT, det kan være, du har prøvet at prompte noget ind, det kan være, du har prøvet at skrive noget ind, og så er du lidt ligesom mig og rigtig mange andre oplevede, at de svar, du fik, var ikke noget, der føltes som at skrive med en maskine, men det føles måske lidt mere menneskeligt. Hvis du har prøvet det, så er du ikke den eneste i hvert fald. Der er flere og flere rundt omkring i verden, der benytter sig af kunstige intelligenser, chatbots, og skaber relationer, som kan minde om menneskelige relationer til de her maskiner. Og hvad det er for en fremtid, vi kigger ind i, det bliver vi klogere på her til aften, hvor jeg taler med Thomas Telving. Han er filosof, tech-analytiker og forfatter til bogen, der hedder Uautomatiserbar, som handler om de her chatbotters indtog i hverdagen og i vores relationer. Og Thomas, i den her bog, der beskriver du, at vi er, eller har været, i opmærksomhedsøkonomiens første bølge. Altså det er der, hvor internettet kommer, og de her kunstige intelligenser kommer, og det de alle sammen kæmper om, det er vores opmærksomhed, fordi vores opmærksomhed og hvad vi godt kan lide, det kan blive til data, der er penge værd. Det er det, som alle de her platforme og tech-giganter kæmper om. Det er vores opmærksomhed. Og du skriver så også, at vi er på vej ind i den anden bølge. Og kan du ikke fortælle lidt om det? Altså, hvad er det for en fremtid, vi er på vej mod?
2: Ja, det er det her begreb, jeg har lavet, som jeg kalder opmærksomhedsøkonomiens anden bølge, ikke? Altså, ja. Opmærksomhedsøkonomien, jamen, hvad er det sådan helt groft skåret af det, at jamen, der var nogle dygtige teknologivirksomheder, der lærte, hvordan kan man lave folks opmærksomhed om til penge. Det er det, Google er super god til, Facebook, alle de der medier, men Google og Facebook var nogle af de første, ikke? Hvordan kan man lave opmærksomhed om til penge? Og det kan man gøre ved at lade algoritmer vise os indhold, som vi synes er super fedt. Algoritmen ændrer sig hele tiden, så tilpasser, så jeg er der bare. I har mig. Jeg kigger. Det er opmærksomhedsøkonomi. Det er den moderne opmærksomhedsøkonomi, det der, ikke? Og det virker super, super godt. De har tjent styrtende med summer på det, dem, der har været allerbedst til det. Men hvad er der sket? Ja, der er jo så sket nogle ting. Nogen vil sige, kan du vise det derfor? Det ved jeg ikke, om jeg kan, men helt sideløbende med har vi altså en ensomhedspandemi, en koncentrationskrise, politisk polarisering, alle mulige slagsider af den her super effektive opmærksomhedsøkonomi. Nå, men så har vi siddet og kigget på vores telefoner, så længe at vi er blevet ensomme og ulykkelige og har mistet vores koncentration. Hvad trænger vi til nu? Nu trænger vi til, at der er nogen, der kigger på os. Vi trænger simpelthen selv til noget opmærksomhed. Vi kan mærke, at der er nogen, der vil os det godt. Og så står de klar nu, de samme virksomheder, mere eller mindre, som udviklede den anden teknologi, og siger, hey, nå, jamen, det kan vi faktisk også godt hjælpe dig med det der. Vi har noget opmærksomhed til dig her. Det er godt nok simuleret opmærksomhed, det kommer fra en chatbot, men det, du vil opleve, at det føles godt. Og så tager de fat på og give os opmærksomhed tilbage, simuleret opmærksomhed, som også holder fast i os, og som holder fast i os, endnu vildere end et socialt medie kan gøre det, ikke? Så det kalder jeg for opmærksomhedsøkonomiens anden bølge, det der, ikke? Og den er vild. Altså, den er allerede ved at vælte mange omkuld. Og igen, jeg tror, man kan komme langt ved at snakke om tingene med venner og familie og alle mulige andre mennesker, man møder. Men den har godt fat, den knækker den der bølge, og den er ved at skylle ind over os nu, og jeg håber virkelig, at mange vil være opmærksom på at sige, hvad gør vi med den? Skal vi bare lade os glide med, eller skal vi prøve at vende blikket en anden vej?
1: Så i det forhold til det her med, at vi er i sådan en tid nu, hvor at, jamen, vi startede med at blive opslugt af vores skærme, og nu har vi så behov for noget andet, men det får vi så også fra vores skærme, fordi det er der også en økonomi i. Så hvad er det, vi står på tærsklen til at sådan opleve, tror du? Altså, vi snakkede om tidligere, Thomas, det her med, at det, som du oplever, vi mister ved at benytte os af chatbots, det er evnen til at være mennesker med andre mennesker, sådan omformuleret lige op i hovedet.
2: Ja, altså, ja.
1: Evnen til at få modspil, og evnen til at kommunikere, og evnen til at sætte os ind i andre relationer, og ikke kun se os selv som hovedpersonen hele tiden. Fordi de ting bliver forstærket, når vi benytter os af chatbots. Så hvad er det vi skal kæmpe med på en eller anden måde? Hvad er det, vi skal vinde tilbage?
2: Jamen, altså, vi skal jo... Altså, noget af det værste, der kan ske for et frit menneske, det er at miste herredømmet over sin egen opmærksomhed. Altså, det er alvorlige sager, og det er noget af det, der sker her, så vi skal jo kæmpe for at vinde vores opmærksomhed tilbage. Hvad kan man gøre ved det? Jamen, jeg slutter bogen med et håb, vil jeg sige. Altså, det er ikke en ren... Det er ikke en ren...
0: Det er ikke dystopi.
2: Dystopi, det her. Der er også masser af gode ting og sjove historier i den, men altså, jeg kalder det håbet fra opmærksomhedsøkonomiens anden bølge, fordi der er en dynamik, som lyder, at det, der er knaphed på, det er også det, der skaber værdi. Altså, hvis der er noget, der ikke er nok af, så er der faktisk penge at tjene, ikke? Altså, det, der er knaphed på, det er det, vi gerne vil betale for. Men det er også meget ofte det, vi begærer. Det, vi ikke kan få, osv. Mm. Forestil dig nu, at nu kommer der en overflod af den her syntetiske opmærksomhed. Den kan vi alle sammen få, og den... Vi kan jo nogle gange få den gratis. Den bliver sikkert reklamefinansieret på et tidspunkt, men altså, ellers kan vi betale for den, og så videre. Den kan vi få ad libitum fuldstændig så meget vi vil, mens menneskelig opmærksomhed, det er en knap ressource, ikke? Vores liv er begrænset, og vores tid og vores opmærksomhed, hvad vi kan give, den er begrænset. Så den det er sådan mit håb, måske et naivt håb, men jeg vil tillade mig at bevare det. Den kunne måske... Man kunne forestille, at den ville stige værdi. Altså, at den ville få en renaissance, at vi siger, okay, der måske kan det her noget. Alt andet, det kan vi jo bare få. Så knapheden på det kan måske skabe en opmærksomhed på dets værdi. Det vil jeg virkelig håbe. Man begynder nogle steder at se det lidt ude i erhvervslivet. Jeg har lige i en artikel nævnt Starbucks som et eksempel. Det har jeg fra en amerikansk økonom i øvrigt, som siger, at jamen, hvad bliver den nye knaphed, når nu er man bare kan producere viden og produkter og alt muligt sådan meget billigt med alt den her teknologi, jamen det bliver faktisk det menneskelige, og her er jo der tid og opmærksomhed, nøglebegreber, ikke? Og hos Starbucks, der er de begyndt at skrue op, altså for baristaer og for baristaernes kontakt og så videre til, at jamen, der skal simpelthen være tid til en lille sludder med den der barista der, ikke? Det handler ikke kun om at skubbe så meget kaffe ud over disken som muligt. Så de har fundet ud af, at det er faktisk en business case. Altså det er faktisk god forretning for dem, og sige, jamen når du kommer ind her, så er der faktisk også noget menneskeligt nærvær. Så menneskeligt nærvær, tid og opmærksomhed, jamen det kunne blive den nye knaphed. Og hvis det er rigtigt set af Alex Imas som økonom, der hedder på den økonomiske side, og hvis det er rigtigt set af mig på den menneskelige side, jamen så ligger der et håb om der, at vi kan bruge den her bølge af forførende, søde chatbots til at sige, vi vil faktisk godt have den ægte vare. Den er mere værd for mig, og måske kan der så også være nogen, der tjener penge på den, og så sker der jo for alvor noget.
0: Men er du optimistisk på fremtiden? Fordi når du siger det der, så tænker jeg, men det lyder stadigvæk som om, det handler om, hvor der er penge henne. Altså det handler om, hvor kan virksomhederne se, at der er noget økonomisk gevinst ved tingene, at det fylder. Lad mig spørge på en anden måde. Altså, er du grundlæggende optimistisk for fremtiden? Fordi det her med chatbots, det fylder mere og mere, og det udfylder måske for nogen, der er ensomme, nogle huller, men jeg synes, det er svært at forudsige, hvad der sker i fremtiden. Jeg synes allerede, de sidste par år er gået meget stærkt. Er du optimistisk?
2: Jeg synes egentlig, at vi skal alle sammen påtage os som en opgave at være optimister. Fordi en pessimist, det er jo en, der tænker, det bliver dårligt alligevel. Jeg kan nærmest lige godt lade være med at stå op. Men at påtage os at være optimister, og så have et håb for fremtiden. Fordi altså, der findes få drivkræfter, der er større og stærkere end håbet om, at i morgen bliver bedre end i dag. Så hvis vi ligesom alle sammen tager det på os og siger, men det er jo ikke sikkert, at det kommer af sig selv, så vi mennesker, altså, det er jo ikke sådan, der er sket virkelig meget godt i verden igennem de sidste hundredvis af år, ikke? Altså virkelig meget godt, ikke? Så vi kan jo rigtig mange gode ting. Det vi ikke altid er så gode til, det er at se det der vand, vi selv svømmer i, og nogle gange så er der nogle slagsider, som vi så skal være bedre til at tale om og få øje på, men jeg tror da, at hvis vi snakker om de her ting, prøv at, næste gang man møder en ven, eller næste gang man ikke ved, hvad man skal give sig til, det kan være, at ens telefon er løbet tør for batteri eller et eller andet, så spørg sig selv, eller spørg sin ven, hvad kan du egentlig godt lide at bruge din tid på? Det er så enkelt. Så snakker man om det. Hvad kan jeg egentlig godt lide at bruge min tid på? Og jeg tror ikke ret mange vil nå frem til at sige, at jeg foretrækker at bruge så meget tid som muligt på TikTok, eller jeg foretrækker bare at snakke med ChatGPT så meget som muligt. Jeg tror, de fleste vil sige, at jeg kan godt lide at lave det eller det med mine venner, jeg kan godt lide at lave det eller det med min familie, min kæreste osv. Jeg tror, det er der, man lander, hvis man tænker over det. og så nogle gange lige kaste lidt ud på dybt vand og prøve noget, man ikke har prøvet før. Sluk fjernsynet, sluk for Netflix og telefonerne, læg dem langt væk, og så spil et spil med din familie eller dine venner i stedet for. For lige at se, det går du ikke rigtig gider, fordi det kræver jo noget, men hvis du prøver det, hey, så kunne det være, at det faktisk gav dig en bedre oplevelse, end du ellers ville have fået. Så snak om det og prøv. Hvad er det fedt at bruge sit liv på? Det lyder sådan lidt banalt, men det er nok også ret banalt i virkeligheden. Men jeg mener, vi forsømmer faktisk tit den samtale.
0: Og mit sidste spørgsmål, Thomas Talving, det er så hvilken plads håber du, at chatbots kommer til at få i fremtiden? Fordi ud fra vores samtale her, så lyder det jo lidt som om, at det er nærmest sådan lidt red flag-agtigt. Det er en ting, man skal holde sig meget fra. Jeg ved også, vi var inde på selvfølgelig, at det selvfølgelig kan noget, og det ikke er åbenlyst skidt. Men hvad er det for en rolle, du tænker, de skal have? Fordi der er jo nogle ting, det kan hjælpe med. Altså som jeg sagde før, altså jeg har prøvet at være på ferie, hvor jamen, det kan hjælpe mig og andre til måske hurtigt at kunne søge og finde frem til nogle ting. Og så i den anden boldgade, der har vi, at folk de bliver gift med deres chatbots. Ikke? Det er den helt anden ekstrem boldgade. Så hvilken plads tænker du, det burde have, sådan, så det er gavnligt og har en god plads i forhold til mennesker?
2: Jamen, jeg synes, det ville være fint, hvis vi kan automatisere skadeligt arbejde og kurere alle sygdomme. Det er den plads, jeg synes, det skal have. Vi skal ikke tro, det kan være en relation. Og så synes jeg også, i mange situationer, for eksempel nu nævner du det med restauranten, hvad havde alternativet været her? Ja, det kunne være, du havde spurgt en, hvor er det godt at spise her i nærheden, ikke? Og så har du haft en lille kontakt og noget hygge, og ikke kun været en irriterende turist. så var der skabt noget godt der. Så brug løs af den her teknologi, men snak lige lidt om undervejs. Ryger der noget, som egentlig er uautomatiserbart her. Altså noget med nogle menneskelige relationer. Det er meget der, man skal holde sig fra det. Men ellers, på mange områder, så er jeg sådan, kører løs.
0: Og bogen, den hedder altså Uautomatiserbar, og filosof, forfatter og tech-analytiker Thomas Talving. Jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi, og tillykke med bogen.
2: Tak skal du have, og tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Og så når vi altså ikke med den her udgave af En til En. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 21, der håber, at du har lyst til at lytte med, fordi der er der også spændende samtaler på tapetet. Og ellers så synes jeg, du skal blive hængende, fordi her på Nova, der bliver du forkælet med en buffet af dejlig musik. Blandt andet fra Malte Ebert og så et af sommerens helt store hits, nemlig Sarah Larsson med Midnight Sun. Så bliv hængende, og have en rigtig god torsdag aften.
3: Det her var En til En med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
3: Fem små, nemme, frustrerende...
5: Jeg har kun ét
3: ord.
6: Fem ord, 50.000 kroner.
3: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
18: varer på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
21: Så tag til Fleggaard.
22: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
23: Pull yourself together, we have work to do.
24: Let's go.
22: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
24: Yeah.
22: Den nye spændingsserie, The Shards.
25: There's something going on.
22: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
26: Took you long enough.
22: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
27: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
28: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
29: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
30: Hos Biltema.
29: Det vidste du nok ikke, vi havde.
31: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

0: have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Hej, Hjerte! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Jeff!
7: Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17. Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
12: Carglass Replace. Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
23: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
24: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
25: Disney Plus har nu Hulu.
0: som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
4: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
25: Nu er der mere lyden af i dag.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice.
5: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er Forrådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go.
16: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
18: There's something going on.
16: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
16: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
20: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
23: Emma? Emma?
24: Ja, mor?
23: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
24: Hvad snakker du om?
23: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
24: Oh.
25: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Sidst på dagen, der kommer
3: der syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
17: Norwegian.
18: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Er vi dækket?
20: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre.
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
23: Jeg fik din kuldegysning her.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Sort 35.
15: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
25: En mikrofonlus.
24: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
22: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
18: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
17: Spil ansvarligt.
19: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af i dag.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er det orange uge hos Alka? Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
19: vare
18: på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
1: Nova.
20: Start dagen med GoNova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Den sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
21: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Norwegian
3: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
6: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.